0: հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 11, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ ռադիո, FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, պարտիտա համար 1, սի բեմոլ մաժոր, 3 խորալ և Սիցիլիանա, կատարում է Դինո Լիպատին։

հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտան, Սի բեմոլ մաժոր, երեք խորալները և Սիցիլիանան, կատարեց Դինու Լիպատին։

Radio FM in a sunmec yevmec. Armen Tigranyan, Anushi yev ընկերուհիների աղբյուրի մոտի տեսարանը Anush օպերայից. Կատարում են Գոհար Գասպարյանը, Օլգա Գաբայանը, Մարիետա Անտոնյանը, Արաքս Մանսուրյանը, Նելլի Քարիմյանը և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան.

0: հնչեց Անուշի և ընկերուհիների աղբյուրի մոտի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Գոհար Գասպարյանը, Օլգա Գաբայանը, Մարիետ Անտոնյանը, Արաքս Մանսուրյանը, Նելլի Քարիբյանը և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ Հայ ժողովրդի երգը Աչքերիս մեջ գարնան օրեր Ճամփես բախտի սարերն ի վեր Ելնում եմ ես քարերն ի վեր Ելնում եմ ես սարերն ի վեր Քարեր, սարեր, դարերն ի վեր Բախտս աստղերն են վերպահել Ջահել եմ ես ու ձիս ջահել Չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս. Շանթն է բեկվում ճակտիս վրա, մահ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, ջահերն ի վեր. Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, Ճամփես դեպի աստղերն անմեռ, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ. Արարատին Իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր Հայկն է կարծես, Որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխնիր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին։ Ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան, օրորոցից մինչ գերեզման։ Խաղաղ է նա, Տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չարը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպն արծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխար գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, Եվ համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, պոեզիայի ակնթարթներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, Սոնատինա և Տոկատ դաշնամուրի համար, կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի սոնատինան և տոկատը Անահիտ Ներսիսյանի կատարմամբ։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, հատվածներ Հուլիոս Կեսար օպերայից։ Կատարում է Կոնցերտո Քյոլն նվագախումբը, մենակատարներ Հուլիոս Կեսար, Ջենիֆեր Լարմուր, կոնտրալտո, Կլեոպատրա Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կորնելիա Բերնարդա Ֆինգ, մեցո սոպրանո, Սեստո Մարիաննա Ռորհոլմ, սոպրանո, Տոլոմեո Դերեկ Լիրաջին, կոնտրտենոր, Աշիլլա Ֆուրիո Զանասի, բարիտոն, դիրիժոր Ռենե Յակոբս։

Հնչեցին հատվածներ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Հուլիոս Կեսար օպերայից, կատարեց կոնցերտո Քյոլն նվագախումբը, մենակատարներ Հուլիոս Կեսար, Ջենիֆեր Լարմուր, կոնտրալտո, Կլեոպատրա, Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կորնելիա, Բերնարդա Ֆինկ, մեցո սոպրանո, Սեստո, Մարիաննա Ռորհոլմ, սոպրանո, Տոլոմեո, Դերեկ Լիրաջին, կոնտրտենոր, Աշիլլա, Ֆուրիո Զանասի, բարիտոն, դիրիժոր Ռենե Յակոբս.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Darius Milhaud, Provençal Suite, Opus 152B, կատարում է Կոնցերտ Արցնվագախումբը, դիրիժոր Դարյուս Միո։

Հնչեց Դարիուս Միոյի «Պրովանսյան Սյուիտը», օպուս 152 B, կատարեց կոնցերտ արտասնվագախումբը, դիրիժոր Դարիուս Միո։ Giovanni Battista Sammartini, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Jean-Pierre Rampalla, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Claudio Simone.

հնչեց Ջովաննի Բատիստա Սանմարտինի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սերգեյ Պրոկոֆյև, երաժշտական հեքիաթ, Պետյան և Գայլը, տեքստը կարդում է Մաթյաս Վայմանը, կատարում է Փարիզի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել.
2: Peter und der Wolf, ein musikalisches Märchen für Kinder. Es spielen mit Peter

die Katze. Die Jäger.

Gewehrschüsse? Und der Wolf.

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Պետյան և Գայլը» երաժշտական հեքիաթը, տեքստը կարդաց Մաթիաս Վայմանը, կատարեց Փարիզի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Լուրիշչիկ Նավուրյան, երաժշտական դրամատուրգներ, հոբոյի եւ հարվածայինների համար։ Կատարում են Աշոտ Գալստյանը եւ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հարվածային կազմը՝ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

Հնչեց Լորիս Ճկնավուրյանի երաժշտական տրամադրություններ ստեղծագործությունը հոբոյի և հարվածայինների համար։ Կատարեցին Աշոտ Գալստյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հարվածային կազմը՝ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, դո մաժոր, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պրելյուդ և ֆուգան» դո մաժոր Նարինե Սիմոնյանի կատարմամբ։ Ռալֆ Վան Ուիլյամս «Մոտետ» աղոթք երկնային աստծուն կատարում է Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Նոել Էդիսոն։

Հնչեց Ռալֆ Վան Ուիլյամսի «Աղոթք երկնային աստծուն» մոտետը Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Նոել Էդիսոն։

0: Իմաստություն Սողոմոնի իններորդ գլխի 13-ից 10-րդ գլխի 3 համարներ։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները, և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել, և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս, և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարհի նախաստեղծ հորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու, իսկ անիրավը բարկությամբ հեռացավ դրանից և կործանվեց իր եղբայրասպան զայրույթի մեջ։ Միքիայի մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 18-ից 20 համարներ։ Ով է Աստված քեզ նման, որ վերացնում է անօրենությունը, զանց է առնում իր ժառանգության երկրի մնացորդների անիրավությունը, և գործ չի դնում իր բարկությունը, քանի որ ողորմություն է կամենում։ Նա պիտի դառնա ու գտա մեզ, պիտի թաղի մեր մեղքերը, և ծովի խորքը պիտի նետի մեր բոլոր անօրենությունները։ Ճշմարտություն պիտի տա Հակոբին, ողորմածություն Աբրահամին, ինչպես որ երդումով խոստացել էր մեր հայրերին սկզբից ի վեր։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, 12-րդ գլխի 28-ից 13-րդ գլխի 3 համարներ։ Եվ ում որ Աստված կարգեց եկեղեցու մեջ, սրանք են. նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ ուսուցանողներ, ապա զորավոր գործեր կատարելու շնորներ, ապա բժշկելու շնորներ, օգնելու, կառավարելու շնորներ, տեսակ-տեսակ լեզուներ խոսելու շնորներ, լեզուների թարգմանության շնորներ, միթե բոլորն էլ առաքյալներ են, միթե բոլորն էլ մարգարեներ են, միթե բոլորն էլ ուսուցանողներ են, միթե բոլորն էլ զորություններ գործողներ են, միթե բոլորն էլ բժշկելու շնոր ունեն, միթե բոլորն էլ լեզուներ են խոսում, միթե բոլորն էլ թարգմանում են։ Բայց դուք նախանձախնդիր եղեք լավագույն շնորներին, և ես առավել լավ ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնամանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցխաների, որ ղողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ, և հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, և եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չեմ։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, և իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 20-րդ, 24-ից 31 համարներ։ Իսկ Թովմասը 12-ից մեկը, երկվորյակ կոչվածը, նրանց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ։ Մյուս աշակերտները նրան ասացին, թե տիրոջը տեսանք, և նա նրանց ասաց, «Եթե չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա»։ 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, և Թովմասը նրանց հետ։ Հիսուս եկավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղ ու ասաց, «Խաղաղություն ձեզ»։ Ապա Թովմասին ասաց, «Բեր քո մատները և դիր այստեղ, և տես իմ ձեռքերը, և բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ կողի մեջ, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ»։ Թովմասը պատասխան տվեց ու նրան ասաց, «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուս նրան ասաց, «Որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել և սակայն կհավատան»։ Իր աշակերտների առաջ Հիսուս բազում այլ նշաններ էլ արեց, որոնք այս գրքում գրված չեն, այլ այսքանը գրվեց, որ դուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո որդին, նաև որպեսզի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանքն ընդունեք։
1: Թովմաս Առաքյալ Թովմաս Առաքյալը պատկանում է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալների խմբին։ Նա ավետարանում մի տեղ ներկայացվում է իբրև Քրիստոսի համար մեռնելու պատրաստ քաջարի հետևորդ, իսկ մի ուրիշ տեղ մեկը, ով Քրիստոսի հարությունից հետո թերահավատություն է ցուցաբերում տիրոջ հարության նկատմամբ, ասելով, «Մինչև իմ աչքերով չտեսնեմ նրան և ձեռքս չմտցնեմ նրա խոցված կողի մեջ, չեմ հավատա»։ Հիսուսը հայտնվելով առաքյալների առաջ դիմում է Թովմասին և ասում. «Մատներդ բեր դիր այստեղ և տես ձեռքերս, ձեռքդ բեր ու մխիր կողիս մեջ և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ»։ Սրանի պատասխան Թովմասը ծներադրում և բացականչում է. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հոգեգալստից հետո Սուրբ Թովմաս Առաքյալը քարոզում է Պարթևստանում, ապա Հնդկաստանում, ուր և նետահարվելով նահատակվում է, ուստի համարվում է Հնդկաստանի առաքյալը։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Մադրաս քաղաքի մոտ։ Հայոց եկեղեցին Թովմաս առաքյալին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում, նաև առանձին կամ ալպյան և շմավոն նախանձահույս առաքյալների հետ։ Հակոբոս Ալպյան Առաքյալ Հակոբոս Ալպյան Առաքյալը պատկանում է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալների խմբին։ Նրա միայն անունն է հիշատակվում ավետարանում, իսկ նրա մասին մանրամասներ չեն տրվում։ Եկեղեցու ավանդությունը պատմում է, որ Հակոբոս Առաքյալը Ալպյոսի որդին, եղբայրն է Մատթեոս ավետարանչի։ Հակոբոս ավետարանը տարածել է Պաղեստինում և Եգիպտոսում, հավանաբար որտեղ էլ խաչվելով նհատակվել է։ Կաթոլիկ եկեղեցին նրան տարբերելու համար Հակոբոս Մեծ կամ Զեբեդան առաքյալից կոչում է Հակոբոս Մեծ և նույնացնում Հակոբոս Տիառնեղ Պորհետ, սակայն արևելյան եկեղեցիները, որոնց թվում և հայոց եկեղեցին, սա չի ընդունում։ Ըստ արևելյան եկեղեցիների, Հակոբոս Տիառնեղ Պայրը կամ Փոքրը Հովսեփ Աստվածահոր եղբոր Կրեոպասի և Մարիամի որդին է, և ոչ թե Ալպյոսի։ Մեր եկեղեցին Հակոբոս Ալպյան Առաքյալին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում և առանձին շմավոն նախանձահույս առաքյալի հետ։ Շմավոն նախանձահույս Շմավոն նախանձահույս կամ Սիմեոն կանանացի առաքյալը, ում կանանացի Մագդիրը նշանակում է հենց նախանձահույս, նույնպես մեկն է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալներից։ Նրա կանանացի Մագդիրի պատճառը նրա պատկանելությունն է այդ ժամանակ Հրեաստանում գործող մի աղանդի կամ կուսակցության, որի նպատակն էր ամեն միջոցով հռոմեական օտար լծից ազատել իրենց հայրենիքը։ Շմավոնը քարոզել է Եգիպտոսում, ապա Պարսկաստանում, ուր և հավանաբար նհատակվել է։ ըստ այլ ավանդությունների, քարոզելով հասել է Բրիտանիա և խաչվելով նահատակվել այնտեղ, և կամ քարոզել է նաև Աբխազիայում, նահատակվել այնտեղ, Սուխումի քաղաքի մոտ։ Հետագայում 19-րդ դարում Իբերական լեռան մոտ կառուցվել է նոր Աթոսի Սիմոն կանանացու անունով վանքը։ Շմավոն նախանձահույզ Առաքյալին հայոց եկեղեցին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում նաև առանձին Հակոբ Փոս Ալփյան Առաքյալի հետ։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երգն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթու պատկառանք, քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք, քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում, քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ, քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում, քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն, քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչիս տուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբար հավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուշ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ և չպատկառեցի,
Վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. Աղոտքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուժներ, ինչպես Հոբն է ասում. Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնածի, որպես տարակուսածի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի, և նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերդ ընկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: FM 91.5.
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կանտատ համար 54, կատարում են Գոթոլդ Շվարցը, բաս և գործիքային անսամբլը։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 54 կանտատա, կատարեցին Գոթհոլդ Շվարցը, բաս և գործիքային անսամբլը։ Լորիս Ճգնավորյան, Սյուիթ, Պերսեպոլիս, օպուս 12, կատարում են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս

0: Հնչեց լորիս ճգնավորյանի Պերսեպոլի սյույտը, օպուս 12, կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր լորիս ճգնավորյան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, լյաբեմոլ մաժոր, համար 7, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Încet, Frederic Chopin-i polonez fantazian, la bemol major, hamar iot, cătăreț Sviatoslav Richtera.
1: Vem Yev Jazz FM 91 Yev 1 Jazz-ը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին. Սերգեյ Դովլատով

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն կնդիրներ, ժամանակը, որում ապրում ենք, անհանգիստ է, մեզ դառնություններ է պատճառում բոլորիս, ամենքս խորապես մտահոգված ենք, հատկապես վերջին շաբաթների զարգացումներով, Հայաստանի ու Արցախի երկնքում մութ ամպեր են կուտակվել, և բնական է, որ այս իրավիճակում մեզ տանջում են մտքերը, թե ինչու մենք հասանք այս վիճակին, ուր է արդարությունը, ինչու մենք ազգովի և մեր իշխանությունը չկարողացանք ճիշտ քայլեր ձեռնարկել ու մեզ պաշտպանել, և որ ամենակարևորն է, ուր է Աստված այս ամեն ինչում։ Այս հաղորդմանը անդրադառնալու ենք Աստվածային առաջնորդությանը, թե ինչպես Աստվածաշնչյան պատմության ողջ ընթացքում Տերն առաջնորդեց Իսրայելի իր ժողովրդին և նույնպես էլ հայ ժողովրդի կողքին եղավ բոլոր փոթորկալի դարերում։ Զրուցում ենք Տեր Մեսրոպ քահան Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք մեզ ընտրյալ ու բացառիկ ազգ ենք համարում, դրա մեջ հաճախ նաև սին պարծեն կոտություն կա, բոլոր ազգերն էլ սիրելի են տիրոջն ու երևելի գործեր ունեն կատարած, բայց երբ անդրադարձ են կատարում մեր ազգի պատմական հետագծին, իրոք բացառիկ անցքեր են մեզ հետ պատահել և աստվածային հրաշքով է, որ անցել ենք դարերի հորձանուտն ու վերապրել։ Ինչու՞մ է իրականում կայանում ընտրյալ ազգ լինելը։ Գուցե Աստված հատուկ ուխտ է կնքում ժողովրդի հետ և խոստում պարգևում, ինչպես որ Աբրահամի հետ ուխտ դրեց և խոստացավ երկնքի աստղերի չափ բազմացնել նրա սերունդը։ Ու եթե հիշենք էլ, ոչ մի ազգ, թեկուզ ավանդության առասպելաբանության մակարդակով չունի նման օրինակ, ինչպիսին Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է, Շողակաթի տեսիլքը, որ Տերը երկինք համբարձվելուց հետո որևէ այլտեղ այս երկրագնդի երեսին իջել է և ցույց տվել այն վայրը, որտեղ պետք է հաստատվեր իր ազգի եկեղեցին։
2: Ընտրյալ լինելու հանգամանքը նախ Աստծուց տրված իհարկե բացառիկ օրհնություն և պարգև է, բայց նաև մեծ պատասխանատվության հարց է։ Մենք տեսնում ենք անգամ հրեաների պատմության մեջ, որ իրենք Աստծո կողմից ընտրված լինելով դեմ գնացին Աստծուն, և նույնիսկ մի պահ կար, որ Աստված Մովսեսին ասաց, որ ես ուզում եմ ես ժողովրդին ոչնչացնեմ և քեզանից ինձ համար մի նոր ազգ ստեղծեմ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ընտրյալ լինելով հանդերձ արդեն Աստծո բարկությունն է շարժվում նրանց վրա։ Այնպես որ այդ ընտրյալ բառը, երբ որ մենք գործածում ենք, պետք է այդտեղ զգուշանանք, որ դրա տակ կա լուրջ պատասխանատվություն։ Այլապես այդ ընտրյալ լինելը աշխատելու է մեր դեմ, եթե չստափվենք և չզգուշանանք։ Իսկապես, եթե մենք նայում ենք այն ամենի վրա, ինչ որ Աստված է մեզ տվել, եթե գիտակցենք, ինչ է Աստված մեզ տվել, մենք մինչև մեր կյանքի վերջը պետք է շնորհակալություն հայտնենք Աստծուց, որ Աստված արժանացրել է այդպիսի պարգևների և տվել է իսկապես այդպիսի հարուստ ժառանգություն։ Բայց նորից եմ ասում, մենք չենք կարող ասել, որ եթե մենք ունենք հարուստ հոգևոր ժառանգություն, ուրեմն դա մեզ ապահովագրում է մեղքից, կամ եթե մեր հայրերի իմաստուն են եղել, ապա մենք ապահովագրված ենք հիմարությունից և այլն և այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք այսօր ոչ մի չափանիշով չենք համապատասխանում այդ ընտրյալ ազգ լինելու այդ ստատուսին, եթե կարելի այսպես ասել։ Որովհետև ընտրյալ ազգը, եթե ինքը ընտրված է Աստծո կողմից, ինքը նախ և առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Տիրոջ կողմից է ընտրված, ինքը Տեր ունի, և ինքը դրա համապատասխան պետք է ունենա վարք, մտածողություն, կրթություն, կազմակերպվածություն և այլը։ Նամանավանդ, որ մենք փոքր թվով ազգ ենք, փոքր թվով ազգերը պիտի լինեն վերին աստիճանի կազմակերպված ժամանակակից աշխարում։ Ժամանակակից աշխարը լի է վտանգներով, և այդ վտանգները նախ և առաջ սպառնում են մեր ինքնությանը, մեր արժեքներին, մեր գոյությանը և այլը։ Իհարկե, այդ ընտրյալ լինելու հանգամանքի մեջ ես կուզենայի մի երկու պահ առանձնացնել։ Մեր ընտրյալ լինելը նաև ընտրություն է մարդկության համար։ Ասեմ ինչու, որովհետև այս հողից է, Արարատյան երկրից է տրվել երկրորդ շանսը մարդկության։ Այստեղ է իջել Նոյան տապանը, և այստեղ Աստված հաշտության ուխտ է կնքել մարդկության հետ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են այս հողը, հող ունի հիշողություն, իրենք ընտրված են խիստ որոշակի առաքելության համար, և այդ առաքելությունը սոսկ մեզ համար չէ, դա համամարդկային առաքելություն է։ որը նշանակում է, որ մենք եթե կտրվում ենք Աստծուց, մեր գոյությունը անիմաստ է դառնում։ Այս է դրա խորհուրդը։ Սա կոչ է բոլոր ազգերին, բոլոր ժողովուրդներին, մեր միջոցով միգուցե, որ միայն Աստծո շուրջ համախմբվելով է, որ մենք կարող ենք պայքարել չարիքի դեմ, իսկ չարիքը այսօր համընդհանուր է ամբողջ աշխարհով մեկ է։ Երկրորդ պահը, որ ես կարծում եմ այդ առաջի այդ պահի հետ շատ խորաղերսներ ունի, այն, որ մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, եւ մենք կատարել ենք մի քայլ, որին ի վերջո հետևել է մարդկության մեծամասնությունը գոնե կրոնական առումով, որտեղ 4-րդ դարից սկսած, երբ արդեն քրիստոնեությունը դարձավ կրոն գոնե հռոմեական կայսրության մեջ, քրիստոնեությունը առ այսօր աշխարհի մեծագույն կրոնն է։ Եվ որոշ հանգամանքներից ելնելով մարդիկ մտածում են, որ 21-րդ դարը բավականին կրոնական պատկեր է ունենալու։ Իսկ մենք դրա առաջամարտիկն ենք, մենք առաջինն ենք այդ քայլը կատարել բավականին վտանգավոր ժամանակաշրջանում, հետո մարդկության մի զգալի կամ մեծ մասը հետևել է մեզ։ Սա նույնպես շատ մեծ պատասխանատվություն է, նշանակում է մենք ինչ-որ դերակատարություն ունենք քրիստոնեական աշխարհում, առաքելություն ունենք, մենք ինչ-որ բաներ ենք պահում, որ միգուցե մարդկությունը կարող է կորցրած լինել, միգուցե դա մեր դավանաբանության մեջ է կամ մեր քրիստոնեության յուրահատուկ ընկալումների մեջ է, այնուամենայնիվ կամ մեր վկայության մեջ է, բայց մենք դեր ունենք, առաքելություն ունենք, բայց այսօր մենք դա չենք գիտակցում, որ մենք կարող ենք անգամ խաղացող դառնալ քրիստոնեական աշխարհում, եւ դա շատ բնական է, մենք ունենք բնատուր պատմականորեն մեզ տրված այդ ստատուսը, այդ առաքելությունը, չենք գիտակցում եւ որևէ քայլ այդ ուղությամբ չենք անում։ Դրա համար այս երկու օրինակները, որոնք կարծում եմ առանցքային օրինակներ են մեր առանձնահատկությունը շեշտելու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ մենք ոչ մի բան այդ ուղությամբ չենք անում, այսինքն կա այդ ընտրյալ լինելու Աստծուց տրված այդ շնորը, այդ օրհնությունը, բայց դա որևէ ձևով մենք չենք տեսնում կենսականացած մեր իրականության մեջ։
1: Տիրոջը եւ իր ժողովրդին շաղախող ամենամեծ կապը բնականաբար սերն է, եւ առաջինը, ով տվեց այդ սերը, Աստված է, որտեւ ասված է, ոչ թե մենք առաջինը սիրեցինք Տիրոջը, այլ նա սիրեց մեզ։ Եվ եթե խոսելու լինենք Տիրոջ կողմից ընձեռված շնորհված սիրո մասին, ինչպես ցանկացած ծնող, որ սիրում է իր զավակներին, Ադամի ու Եվայի մեղանչումից ի վեր Աստված երբեք չզլացավ, իր սիրուց երբեք չզրկեց իր ծառաներին, ուղարկեց Իսրայելի ժողովրդի մոտ դատավորների, մարգարեների, թագավորների, որ հովեն իր ժողովրդին, եւ իբրև ժամանակների վերջին իր գերագույն սիրո դրսևորում այնքան սիրեց աշխարհը, ասվում է, որ անգամ իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, որպեսզի այն փրկվի իրենով։ Մենք հայերս էլ մեր պատմության դարերի ընթացքում կարող ենք ասել, որ բազմիցս զգացել ենք Տիրոջ այդ սերը, գթասիրտ միջամտությունն ու պահպանությունը։
2: Եթե այդ միջամտությունը չլիներ, մենք ուղղակի կարող ենք գոյություն չունենալ, որովհետև շատ ժողովուրդներ են պատմության ասպարեզից անհետացել, եւ եթե նայենք այն բոլոր ահավիրքները, պատմական վայրի վերումները, որոնց միջոցով մեր ժողովուրդը անցել է ընդհուպ մինչև ցեղասպանություն եւ այլն, ապա որևէ կանոնով կամ որևէ օրինաչափությանը հետեւելով մենք պետք է ասենք, որ մենք արդեն գոյություն ունենալ չենք կարող, բայց մենք ինչ որ ձևով գոյություն ունենք, եւ մեր գոյությունը հրաշք է, իսկապես հրաշք է։ Եթե մեկը նայի մեր գոյության վրա, կասի իսկապես Աստված կա, եթե նույնիսկ չհավատա էլ Աստծուն, կասի Աստված կա, որտեղ Աստված պահել է այս ժողովրդին։ Բայց նորից ուզում եմ վերադառնալ այդ մտքին, Աստված մեզ պահել է ոչ թե աննպատակ, Աստված մեզ պահել է նպատակի համար։ Անհնարին է ապրել գոյություն ունենալ որպես ժողովուրդ, եթե մենք անընդհատ չենք հստակեցնում նպատակը, ոչ միայն մեր երկնային նպատակը, փրկաբանական նպատակը, այլ նաև մեր երկրի վրա ապրելու նպատակը։ Տեսեք, մենք մեր մասին ասում ենք, որ մենք առաքելական եկեղեցի ենք, նույնպես մի բացառիկ բանի մասին եմ ուզում խոսել, Քրիստոսի 12 առաքյալներից 2-ը եկել են եւ իրենց վկայությունն են բերել մեր աշխարհում, նահատակվել են մեր աշխարհում, այսինքն սա բացառիկ նույնպես մի ինչ-որ շնոր է կամ պարգև է, որ մեզ տրված է, եւ մեր առաքելականության հիմքերը շատ խորն են։ Առաքյալների կողմից մենք հաստատված ենք եւ մենք նաեւ մեզ կոչում ենք հայ առաքելական եկեղեցի։ Ավելի երկար անվանումը կա հայ առաքելական ուղափառ Սուրբ եկեղեցի, այդ բոլոր եկեղեցական ածականները մենք կարող ենք այդ մեծ անվան մեջ գործածել, բայց երբ որ կարճ անունն ենք մենք տալիս մեր եկեղեցու, ասում ենք հայ առաքելական եկեղեցի։ Անշուշտ առաքելական բառը այստեղ շեշտում է առաքյալների կողմից հաստատված լինելը մեր եկեղեցու, բայց մյուս կողմից այդտեղ ինչ որ մի ազդակ կա, այդտեղ ինչ որ մի պատգամ կա, որ դուք առաքելական եք եւ դուք առաքելություն ունեք։ Նախ մեր առաքելական լինելը նաև գալիս է քրիստոնեության շատ յուրահատուկ ըմբռնումներից։ Մենք երբեք ժամանակ չենք ունեցել այդ քրիստոնեությունը աղավաղելու կայսրական ամբիցիաներին համապատասխանեցնելու եւ այլ նպատակների ծառայեցնելու համար։ Քրիստոնեությունը ընկալել են հայերը շատ բուն եւ ուղիղ իմաստով։ Մենք անդադ վկայել ենք հանուն քրիստոնեության եւ շատ մեծ գին ենք վճարել։ Ամենամեծ գներից մեկը վճարող ժողովուրդն ենք եղել հանուն քրիստոնեական հավատքի հանուն հավատքի անավարտության։ Եվ բառից բուն իմաստով նաեւ նահատակվել ենք այդ քրիստոնեության համար։ Այսինքն մենք քրիստոնեությանը վերաբերվել ենք կամ քրիստոնեությունը հասկացել ենք ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին ժամանակաշրջանի քրիստոնյաները, առաքյալները, նրանց անմիջական հետևորդները, ովքեր նահատակվում էին հանուն հավատքի։ Այսինքն առաքելական լինելը նաև ունի այս երանգը, բայց նաև այդ առաքելական լինելը նշանակում է, որ դու այդ առաքելականության առաքելությունը պիտի տարածես այս աշխարհում։ Դու պահպանել ես հավատքի ընկալման այդ մաքուր գիծը եւ դու առաքելություն ունես այս աշխարհում իրականացնելու համար։ Եվ ավելին քեզանից սպասում եմ, որ դու դա իրականացնես։ Մենք չենք կարող խոսել մեր ազգային նպատակների մասին, մեր հոգևոր նպատակների մասին, միայն մեր մասին խոսելով։ Մենք ամբողջական պատկերի մի մասն ենք։ Շատ կարևոր է քեզ տեսնես ամբողջական պատկերի մեջ, ամբողջական տեսողություն ունենաս։ Մինչև դա չտեսնես, դու չես հասկանա քո ինքնությունը, որտեվ քո ինքնությունը շահկապված է նաև այլոց ինքնության հետ։
1: Հակառակ տիրոջ կողմից պարգևող անսահման սիրո ակնկալելի էր, որպեսզի ժողովուրդն էլի պատասխան անմնացորդ կերպով սիրեր ու երախտապարտ լիներ իր առջին։ Բայց հակառակ դրան, ինչպես տեսնում ենք Աստվածաշնչյան պատումներում, Իսրայելի ժողովուրդը պարբերաբար լքում է առարջին, ուրանում է նրան, հետևում է կուրքերի, ինչպես Եղիա Մարգարեի օրերին, մնացել էին ընդամենը 7000 այր, ովքեր ծունր չէին դրել բահաղին, իսկ մերօրյա կրապաշտությունը գոյություն ունի, գիտենք, ընդանալ աշխարհի ցանկությունների շահի ու փառքի հետևից եւս կրապաշտության դրսեւորում է, եւ կարող ենք ասել, որ մեր նորագույն ժամանակներում մեր ժողովրդին պատուհասած դժբախտությունների պատճառն էլ հենց դա է, որ մեր ժողովուրդը ընդացավ փառքի, շահի, դիրքի, փառամոլության հետևից։ Իբրև հետևանք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը պատիժների ու աղետների է հանդիպում, գերի է տարվում, կոտորվում է, բայց ոչ թե Տերն է պատժում նրանց, այլ հենց իրենք են պատժում իրենք իրենց, իրենց արարքներով, բայց հակառակ դրան Տերն էլ չի մոռանում իր ուխտը, թեկուզ հարյուրամյակներ անց իր պատգամախոսների միջոցով վերադառնում է իր ժողովրդի մոտ, նորոգում է իր ուխտը։ Ժողովրդների ուրացման ու դարձի այս շրջանները անընդհատ հերթագայում են միմյանց եւ տպավորություն են ստեղծում, որ մարդիկ ընդհանրապես պատմությունից չեն սովորում եւ հայ ազգն էլ կարծես թե չի սովորում իր պատմությունից, հետեւություններ չի կատարում։
2: Դա այդպես է, թեպետ մենք բավականին մեծ նաեւ հոգեվոր արթնության ենք ականատես, այդ երկու process-ները զուգահեռ են գնում ի վերջո։ Դրանցից մեկնում եկը պետք է լինի գերակշռող, այսինքն ես տեսնում եմ, այո, այդ քայքայիչ, այդ դեստրուկտիվ գիծը մեր իրականության մեջ, բայց նաև տեսնում եմ մարդկանց մոտ ծառավ եւ նաև գիտակցություն։ Որենք մեղք են գործել, իրենք մերժել են այդ Աստծո սերը, Աստծո առաջնորդությունը, որտեղ Աստծո սերը նաև առաջնորդություն է եւ ուղղություն է։ Հիմա առաջնորդություն ենք ուզում, առաջնորդության լուրջ կրիզիսի մեջ ենք, բայց մոռանում ենք, որ նախ եւ առաջ առաջնորդությունը Աստծուց է, գլխավոր մեր առաջնորդը Աստված է, եւ եթե մենք կատարելապես վստահում ենք Աստծուն եւ սիրում ենք Աստծուն, ուրեմն մենք նաեւ կունենանք Աստվածահաճո առաջնորդներ երկրի վրա, ովքեր ճանաչում են Տիրոջը եւ ովքեր մեղքին չեն ծառայում։ Փառք, փող, վայելքներ եւ այլն այս բոլոր բաները միմիայն թուլացնում են ժողովուրդներին։ Մեղքը թուլացնում է ժողովուրդներին։ Մարդիկ կորցնում են աչալրջությունը, ներքին զգոնությունը, տրվում են վայելքների, հեռանում են իրականության զգացողությունից, իսկ թշնամին քնած չէ։ Եվ մեր անտեսանելի թշնամին եւ մեր ֆիզիկական թշնամիները քնած չեն։ Իրենք հենց սպասում են, որպեսզի մենք տրվենք մեղքին, թուլանանք հոգեպես եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես եւ այնուհետեւ հնարավորինս ինչ որ կարող են մեր ձեռքից վերցնել։ Այնպես որ սա է իրականությունը եւ պատմականորեն մենք տեսնում ենք տարբեր ժողովրդների, նույնիսկ քաղաքակրթությունների մեջ ինչպես են դրանք ձևավորվել եւ եթե կա մի սկզբունք, որը ես կարծնացնեի, որի շուրջ կառուցվել են բոլոր հզորությունները պատմականորեն եւ մինչեւ այսօր, ես կարանսնասնեի առաքինությունը։ Ուրեմն բոլոր այն ձերկբերումները, ինչ որ մարդկությունը ունեցել է դարերի ընթացքում, հիմնված են խիստ որոշակի առաքինությունների վրա։ Եթե ուզում եք հասկանալ Հռոմի ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես մի փոքր քաղաքից դարձավ աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը, եւ այնուհետեւ երևի մեծագույն ազդեցություն ունեցավ մարդկության հետագա զարգացման վրա, այդ ամեն ինչը եղել է առաքինությունների շուրջ։ Իրենք պայմանավորվել են, որ իրենք պետք է լինեն ժուշկալ, պետք է լինեն համեստ, պետք է լինեն ծառայասեր եւ այլն, հատկապես իշխանավորները, եւ ինչքան վերև է իր բարձանում, այնքան դուք ավելի շատ ծառայություն պիտի մատուցած լինեի իր իշխանականը, ինչքան ավելի բարձր դիրք ուներ կամ նա ով ավելի հարուստ էր, պետք է ավելի շատ բանակում ծառայեր, ռեալ պատերազմների պիտի մասնակցեր եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը դու պիտի զուսպ լինեիր եւ չափավոր լինեիր։ Չափավորությունը եղել է մեծագույն առաքինությունը Հռոմի այդ հիմնադիր հայրերի, եւ նրանք կարողացան ամբողջ աշխարհը գրավել, քաղաք առ քաղաք, երկիր առ երկիր, հենց սկսեց բարոյալքումը, հենց հեռացան այդ բարոյական սկզբունքներից առաքինությունից, փլուզվեց այդ կայսրությունը։ Ասելիքս ինչ է, երբ մենք խոսում ենք ազգի մասին, ազգի ուժի մասին, եթե ազգը չունեցավ հավաքական առաքինություն, ինքը ոչ մի բանի պիտանի չի։ Հենց այդ հավաքական առաքինությունն է մեր արձագանքը Աստծո սիրոն։ Աստված ինչ է ուզում մեզանից, որ մենք մեղքերից մաքուր լինենք։ Մեղքերից մաքուր լինելը արտացոլվում է մեր առաքինությամբ, մեր բարեխոհությամբ, մեր համեստությամբ, մեր խոնարհությամբ, ողջախոհությամբ, այն բոլոր առաքինությունները, որոնցով նկարագրում են եկեղեցու հայրերը հոգևոր կյանքը։ Սրանով է արտացոլված։ Ազգը դա հավաքական առաքինություն է, ազգը դա հավաքական հավատք է, ազգը արձագանք է Աստծուն, որովհետև մենք մեր առաջնորդությունը Աստծուց ենք ստանում, եւ այդ Աստված շատ յուրահատուկ ձևով է մեզ մոտենում, մեծագույն սիրով եւ զոհաբերությամբ, իսկ ինչ ենք մենք պատրաստ հանուն Աստծո զոհաբերել։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Եթե մենք պատրաստ չենք որևէ բան զոհաբերել Աստծուն, մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ ուղղակիորեն չի ստացվի։ Ասում է՝ «Վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից»։ Շատ հստակ է, չկա ուրիշ ձև նրան մոտենալ, ինքը եկել խաչվել է մեզ համար, ասում է՝ «Ուզում ես իմ հետ գալ, վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից»։ Խաչը վերցնել, Աստծո հետևից գնալ, եւ որպես անհատ, եւ որպես ազգ, նշանակում է գնալ բարոյական մաքրության ճանապարհով, այսինքն նշանակում է ամեն օր պայքար մղել մեղքի համար, խաչվել մեղքի համար, որպեսի սուրբ լինես, մաքուր լինես Աստծո առաջ։ Ասում է՝ թող այդ քո կեղծիկները, այդ քո երևակայությունները եւ այլն, առանց ինձ դու երևակայել միածս պատրանքների աշխարհ ես քեզ համար ստեղծել, դու չես դա, ուզում ես քեզ գտնել, պիտի քեզ կորցնես, այդպես է Աստված ավետարանում։ Հիմա մենք էլ պետք է հասկանանք, որ այսօր մենք էլ բազմաթիվ մոլորությունների մեջ ենք, ամեն տեսակ, էլ ազատապաշտական, էլ եսապաշտական, ինչ ուսմունք, ինչ իզմ ասես, թափանցում է Հայաստան։ Մեր ուղեղները լրջորեն վարակված են, լրջորեն։ Եվ այդպես էլ փորձում են մեզ դարձնել ատոմացված հասարակություն, մենակ մարդկանց հասարակություն, որպեսզի այդ ազգը լիովին քայքայվի ու դառնա կառավարելի մի ամբող։ Պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը լուրջ պայքար է, բայց այդ պայքարի համար մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք Տեր, եւ մենք երկրի վրա անելիք ունենք, եւ դա է Տիրոջ կամքը։ Հայր մեր աղոթքը ինչպես ենք սկսում։ Նախ ասում ենք, որ թո սուրբ լինի քո անունը։ Դա նշանակում է, որ Աստված սուրբ է, եւ Աստծո սրբությունը, աշուշտ Աստծո անունը սուրբ է, բայց մենք ուզում ենք այդ սրբությունը մեր սրտերի մեջ հաստատված լինի։ ոչ թե պարզապես ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, որտեղ Սուրբ լինի քո անունը, մեր սրտերում, մեր հոգիներում թող Սուրբ լինի քո անունը, որ սրբվենք քո անունով, եւ երկրորդը թող քո կամքը լինի երկրի վրա ինչպես որ երկնքում է, էլի մեր սրտերում լինի քո կամքը, ոչ թե դա լինի ինչ որ պարտադրված մի բան, որ մենք սրտով ուզենանք քո կամքը կատարել։ Այդպես է սկսվում, այդպես է մեր Տեր ուսուցանել աղոթելը, ինչպես աղոթել, ինչպես արձագանքել Աստծուն։
1: Երբ խոսում ենք աստվածային առաջնորդությունից, մեր միտքն են գալիս աստվածաշնչյան բազում օրինակները, թե ինչպես է Տերը հատկապես նեղությունների օրերին ընդանում իր ժողովրդի հետ, նրանց կողքին, նրանց միջով։ Տերը քայլում էր անապատում ժողովրդի առջևից եւ 40 տարի շարունակ ցերեկը ամպիսյամբ էր նրանց առաջնորդում, իսկ գիշերը կրակիսյամբ, եւ աստվածաշնչում ասվում է՝ Տերը հետևակ եղավ ձեզ հետ այդ 40 տարին, Տերը բոբիկ ոտքերով քայլեց իր ժողովրդի հետ եւ կիսեց նրա հետ այդ նեղությունները։ Դուք էլ ասացիք, որ հայ ժողովրդի ճանապարհը պատմության դատարաբեմում շատ հաճախ հենց Գողգոթայի ճանապարհին է նմանվել, խաչը կրելուն է նմանվել Քրիստոսի, եւ Տեր իր աշակերտներին էլ հենց ոչ թե բարեկեցություն եւ խաղաղություն այս աշխարհում խոստացավ, այլ կանխագուշակեց, որ նրանք բազմաթիվ չարչարանքների են ենթարկվելու իր անունով, բայց իրենց մեծ վարձքին արժանանալու են, ասելով, եթե ինձ ձեր տիրոջ ու վարդապետին այսպես արեցին, նույնն էլ ձեզ պետք է անեն։ Բայց ինչն է հրաշալի այդ Գողգոթայի ճանապարհի վերջում, որ միշտ սպասել է, գտել է այդ ճակատագիրը հայ ժողովրդին, ես հիշում եմ Նահապետ ֆիլմում, թե ինչպես Նահապետը բարձրաձայն խորհրդացում է իր կնոջ հետ հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին, թե ինչպես է, որ հայ ժողովուրդը մեռնում է, բայց հարություն է առնում։ Իհարկե, եթե խաչի ճանապարհ է, խաչի ճանապարհի վերջում մեր տիրոջ պես, եթե փարվում ենք նրան, մեզ նույնպես հարություն է սպասում։
2: Անշուշտ, եթե մենք գնում ենք գիտակցված խաչի ճանապարհով, հավատքով են գնում այդ ճանապարհը, ապա դրա եզրափակումը հարությունն է։ Բայց կա նաև չգիտակցված խաչի ճանապարհ, կա նաև ակամա խաչի ճանապարհ, երբեմն Աստված այդպես մեզ կամ ուղում է, կամ մի մասն էլ դրանից կոտրվում է, այսինքն մենք այդ ակամա երբեմն այդ խաչի ճանապարհով գնալով, այդ տառապանքների միջոցով ի վերջո գալիս ենք որոշակի գիտակցության։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դրան պիտի հաջորդի դեռ ամենակարևոր քայլը՝ գիտակցված խաչի ճանապարհ։ Երբեմն այդպես չգիտակցված տառապանքների մատնվելով մենք ինչ-որ մի իմաստություն, ինչ-որ մի բան ձեռք ենք բերում, բայց դա վերջնական լուծում չի։ Վերջնական լուծումը, երբ որ մենք կամովի ենք գնում այդ ճանապարհով, իսկ կամովի գնալ այդ ճանապարհով նշանակում է առաքինության մասին լուրջ մտածել։ Այդ առաքինության ոչ թե պարզապես ինչ-որ պատկերացումներ ունենալ, դրա գիտակցություն ունենալ, դրա փիլիսոփայություն ունենալ, դրա կրթություն ունենալ, այդ դրա վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, դա նշանակում է ըստ էության ազգ կերտել։ Գիտեք, այդ ազգը հենց այն չի ստեղծվում, գոյություն չի ունենում, այդ ազգը կամ թուլանում է, կամ ուժեղանում է, ուժեղանում է այն ժամանակ, երբ կա այդ գիտակցությունը, թե մենք ինչպես պետք է արձագանքենք Աստծուն, եւ դա սիստեմատիկ կերպով մեր մեջ դրված է։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը ինչպես կարող ենք հիմնել այդ առաքինությունների վրա, այլապես այդ տառապանքները երբեմն մեզ կոգնեն, երբեմն մեզ կկոտրեն, երբեմն կհուսահատվենք, երբեմն կմաքրվենք, եւ այլն, երբեմն էլ կարող ենք ուղղակի անհետանալ պատմության թատերաբեմից։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չգիտեմ Աստծո սիրո չափը, ցե դա ասահման է, իսկապես սիրավի ոչ ոք չի կարող պատկերացնել Աստծո սիրո չափը, բայց նաև որևէ մեկը մեզ երբևիցե չի տվել ապահովագրություն, որ մենք մեր հիմարությունների պատճառով չենք կարող վերջնականապես կործանվել։ Չունի որևէ մեկը այդպիսի ապահովագրություն, դրա համար պետք է օր առաջ արթնանալ։ Այստեղ ես շատ կարևորում եմ այդ առաջնորդության հանգամանքում եկեղեցու դերակատարությունը, և պատահական չի, որ այսօրվա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, օրինակ World Value Survey-ի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հայերը ամենաշատ վստահում են եկեղեցուն, հաստատությունների վերաբերյալ այդ սեկտորում, թե որ հաստատություններին են հայերը վստահում են եկեղեցուն 73%-ը։ գրեթե հայերի կամ լիովին կամ շատ վստահում է եկեղեցու։ Եվ այս վստահությունը նաև ակնկալություն է, որ եկեղեցին ինչպես դարերով, այնպես էլ հիմա առավել ազդուկ երկով մեզ առաջնորդի, ոչ միայն հոգևոր խոսքով, հոգևոր քարոշչությամբ, ինչը լավ, վատ, կախված հոգևորականների քանակից, որակից եկեղեցին անում է, բայց նաև եկեղեցին մեզ առաջնորդի որպես ազգ, որտեվ այստեղ էլ հոգևոր գործիքներ են պետք, եկեղեցին առաջնորդի որպես ազգ, եկեղեցին մեզ ազգ դարձնի, սա է Էկլեզիայի խորհուրդ, Էկլեզիան այդ ազգի մաքուր կարգավիճակն է, երբ մենք բոլորս իրար հետ հավաքվում ենք որպես Աստծո ժողովուրդ, դառնում ենք ազգ, Էկլեզիան նշանակում է ժողով, հավաք, ժողովուրդ է բառիսպուն իմաստով նշանակում, սա նշանակում է, որ եկեղեցին մեզ ազգ դարձնող, գլխին տեր ունեցող ազգ դարձնող հաստատությունն է, ինքը զորությունն է, ինքը մեզ հավաքում է, մեզ հավատքով հավաքում է եկեղեցին, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, այնպես որ այսօր ես կասեի ավելի քան երբևէ, միգուցե էլի եղել են պատմական ժամանակաշրջաններ, բայց այսօր, հենց այսօր սպասումները եկեղեցուց առաջնորդության առումով շատ մեծ են։
1: Ինչպես որ մարդն է հիվանդության խորանալուց հետո արդեն ճարահատ դիմում բժշկի, նույնքերպ էլ ժողովուրդները կարող են դժվարին պահերին ստիպված արդեն աղակել տիրոջը, ժողովուրդներն էլ կարող են ուշքի գալ եւ հիշել իրենց առաջին։ Մեր ժողովուրդը հիմա ծանր օրեր է ապրում, ինչու հարցնում ենք մեզ, որովհետեւ անկախացումից ի վեր ազնիվ չեղանք, չսիրեցինք մեր եղբորը, չծառայեցինք իրարու մեր հայրենիքին, դրա համար էլ հիմա մեր սրբավայրերը ոտնակոխ են լինում, ժողովուրդը գերության մեջ է եւ կոտորվում է, ճիշտ ինչպես հրեաների բաբելոնյան գերության պատումներում, չկա ապահովություն, չկա արդարություն, աշխարհը անհաղորդ է մեր հառաչանքներին, սա իրավի այն պահն է, երբ պետք է աչքերը երկինք հառել եւ փրկության համար աղոթել, դառնալ դեպի Տերը ու խոստովանել մեր մեղքերը։ Բոլոր կատաստրոֆա ճգնաժամ ապրած ժողովուրդները, գերմանացիներ, ճապոնացիներ զգացել են այդ ուշքի գալու, տիրոջը դառնալու կարևորությունը, զղջալ իրենց բոլոր մեղքերի համար եւ նորը կառուցել, բայց ներկայում այս օրերին կարծես թե այդ գիտակցությունը մեզ մոտ չի ձևավորվել, մենք շարունակում ենք մեզանից ոմանք շահի եւ աթոռի կռիվ առաջ տանել։
2: Ես կարծում եմ, որ դա սուր կերպով զգացվում է եւ շատ մարդիկ են դրա մասին խոսում, աշուշտ նաեւ կլինեն աթոռի համար պայքարողները, բայց ես ուզում եմ այստեղ այդ զգացողության երկու մակարդակ առանձնացնել։ Նախ անհատական, յուրաքանչյուր մարդ պետք է վերլուծի իր կյանքը, ապաշխարությամբ վերլուծի իր կյանքը եւ հասկանա, ինչ ինքը կարող էր անել, որ չի արել, եւ հասկանա, որ այս ամեն ինչը, որ կատարվում է, ու տեղի է ունենում, տեղի է ունենում նաեւ իր մեղքերի պատճառով։ Մենք երբ որ մեղք են գործում, մենք թունավորում ենք ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր ամբողջ շրջապատը, մեր երկրին, մեր ընտանիքը, մեր ազգը, մենք մեծ վնաս ենք հասցնում, բայց ոչ միայն այդ տեսանկյունից նայի իր

0: առաջ եւ այստեղի մեր գործերով է վճռվելու մեր ելքը։ Ուրեմն ամեն մի մարդ, ես կարծում եմ ամեն մի հայ անձնապես ինքնակնության եւ խորը ապաշխարության կարիք ունի։ Երկրորդ, դա մեր հավաքական ապաշխարությունն է, որի մասին տարբեր անգամներ բազմիցս խոսել ենք, որը այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Մենք երբեք հավաքական ապաշխարությամբ չենք զբաղվել։ Տեսեք, տարբեր ժողովուրդների մասին, որ խոսում եք, ասում եք, հավաքվեցին, գիտակցեցին, զղջացին եւ այլն եւ այլն, բայց դա բերել է որոշակի հավաքական գործողությունների։ Ես չեմ կարող հիմա դրա ձևաչափը ասել, ես կարծում եմ, որ այդ եկեղեցին պիտի այդ ձևաչափը առաջարկի, որ մենք ինչ որ մի ակտ կատարենք այս չարիքից թոթափվելու համար, հավաքական ակտ կատարենք։ Իհարկե մեծ, այսպես, ուխտագնացություններ են կազմակերպվում եւ այլն, բավականին մարդիկ են դրան միանում, դա էլ ինչ որ ձևաչափ է, բայց մենք կարիք ունենք մի անգամ կանգնելու ու ազգովի մերժելու այն բոլոր չարիքները, որ մենք գործել ենք սկսած այդ սովետական միության ժամանակաշրջանից։ Իսկ սովետական միությունից դեպի անկախություն անցումը ենթադրում էր, որ մենք պիտի թոթափենք այդ ամեն ինչից։ Այսինքն մենք մեր լավագույն զավակներին այն ժամանակ սպանել ենք, մատնել ենք, եկեղեցիներ ենք քանդել, էս ենք արել, էն ենք արել, մեկ էլ անկախացանք, բայց մենք հրաժարվեցինք դրանից, մենք զղջացինք դրա համար, մենք ասեցինք, որ այդ էջը իսկապես փակված է մեզ համար, մենք ասեցինք, որ հետ այսում մենք մեր կյանքում իրագործելու ենք սիրիր քո եղբորդ, ինչպես քո անձը այդ պատվիրանը մեր կյանքում, թե ոչ, անշուշտ չենք արել, բայց հետո բազմիցս էս կոչերը հնչել են, որ մեզ պետք է հավաքական ապաշխարություն, դարձ առաստված։ Կենտրոնացում է պետք հոգևոր խնդիրների վրա, ազգային խնդիրների վրա, հստակություն է պետք, հստակեցնել, ով ենք մենք, որն է մեր նպատակը, որն է մեր առաքելությունը, որն է մեր առաքինությունը, ինչ է տրված մեզ, Աստծո կամքը թարգմանենք մեզ համար։ Սա շատ կարևոր հարց է, թարգմանության հարց կա, բայց դեռ ես դա չեմ տեսնում, բայց սպասում եմ, ու ես կարծում եմ, շատ-շատերն են սպասում, դրա սպասումը շատ մեծ է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ սենց ապրել հնարավոր չի, մենք ուզում ենք ուժեղ դառնալ, ստիպված ենք ուժեղ դառնալ, որովհետև ուժեղ չլինենք, մեզ կոտրելու են, բայց ուժեղ լինելու համար մի բան է պետք, մաքրություն, սրբություն։
1: Իհարկե միանշանակ մեր անհատական և ազգովի քայլերը ի պատասխան տիրոջ սիրո և առաջնորդության շատ կարևոր են, որովհետև շատ հաճախ այդ դժբախտություններից հետո մեր ազգը դիմում է Աստված արդարացման խնդրին, թե ուր էր Աստված, ինչու Աստված մեզ չփրկեց այդ նեղություններից ու դժվարություններից, բայց չենք պատասխանում այն հարցին, թե արդյոք մենք հետևում ենք տիրոջ կամքին, թե ոչ, և ուր ենք գնում, և ինչպիսին են մեր քայլերը ազգովի նախաձեռնված։ Հիշենք Սաղմոսի խոսքերը, որտեղ խորհրդանշական ներկայացում է տիրոջ առաջնորդությունը և հուսալիությունը նրա առաջնորդության, Տերն է իմ հովիվը և ինձ ոչինչ չի պակասի, եթե նույնիսկ անցնեմ մահվան ստվերների միջով, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր հայր, մնացեք խաղաղությամբ։

Ավտիս աղմուստերի գիրքը, գլուխ 127-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Երանի բոլոր նրանց, ովքեր վախենում են տիրոջից և ընթանում նրա ճանապարհներով, դու քո ձեռքի վաստակը պիտի ուտես, երանի քեզ, դա լավ պիտի լինի քեզ համար։ Կինդ պիտի լինի վայելուչ որդատունքի պես քո տան անկյունում, որդիներդ նորատունք ձիթենու պես քո սեղանի շուրջը։ Ահա այսպես պիտի օշնվի ամեն մարդ, որ վախենում է տիրոջից։ Քեզ պիտի օշնի Տերը Սիոնից, կյանքիդ բոլոր օրերին դու պիտի տեսնես բարությունը

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, ռե մաժոր, կատարում է Իվո Պոգորելիչը։

Garegin Katholikos Hovsepian Nahatakats Metsashuk Handesan Սիրելի ժողովուրդ, մարդկային հոգու ներքին աշխարի ամենալավ եւ անմիջական գործիքը լեզուն է, խոսքը։ Բայց կան ներքին այնպիսի ապրումներ եւ հուզումներ, տագնապներ եւ փոթորիկներ, վշտեր եւ տառապանքներ, որոնց արտահայտության համար խոսքն անզոր է։ Այդ ասել կարող ենք այն ահավոր իրողության եւ ողբերգության համար, որ վիճակվեցավ մեզ նախընթաց պատերազմի ժամանակ, որի հիշատակը կատարում ենք այսօր։ Անզոր ենք զգում արտահայտվելու եւ պատկերավորելու այն սոսկալի աղետը, որ մեզ բաժին ընկավ եւ չէ վիճակվել ոչ մի ազգի։ Կամենում ենք օրինակով պարզել միտքը։ 1914-15 թվականի աղետաբեր օրերին Վասպուրականի, Ալաշկերտի եւ Վանալճի հյուսիսային գավառների հայ ժողովուրդը ստիպված էր տեղահան լինել եւ գաղթել դեպի Էջմիածին եւ Արարատյան երկիրը։ Ականատես էինք այն աղեկտուր տեսարանին, որ կատարվում էր մեր շուրջը։ Իբրև եղբայրական օգնության վարչության անդամ, ի պաշտոնե շփման մեջ էինք բոլոր շրջանների գաղթականության հետ, հարկավոր նյութական եւ բժշկական օգնությունները կարգադրելու։ Երասխի ափերից մինչև Էջմիածին, Պողոտայի երկու կողմերը, Վանքի ընդարձակ անտառի եւ Ջեմարանի բակի եւ Պարտեզի մեջ, պարիսպների տակ փռված էին մոտավորապես 150,000 փախստականներ բաց երկնքի տակ, նախկին բնակավայրերի եւ հասարակությունների համեմատ խմբակցություններով։ Ճանապարհի հոգնածությունը, շատերը ոտքով եւ ձյունապատ լեռներով անցած, սննդյան պակասությունը, համաճարակները, որպես հետևանք ստեղծված պայմանների, իրենց ավերն էին կատարում ժողովրդի մեջ. Խոլերան, դեզինտերին, ժանտատենդը յուրաքանչյուր օր խլում էին մեզանից մի քանի հարյուր հոգի, և մենք սայլերով հավաքել էինք տալիս դիակները և լցնում փոսերի մեջ, որոնք փորվում էին հատուկ այդ նպատակի համար։ Տեսնելով այս սրտաճմլիկ երևույթները, միտ քաղացանք նկարիչներ հրավիրել, որպեսզի տեսնեն իրենց աչքերով այդ ամենը և գեղարվեստորեն պատկերացնեն այն դժողքը, որ վիճակվել էր մեր ժողովրդին, իբրև նշավակը մարդկային պատմության։ Եկել էր Իմիջայլոց և Մարտիրոս Սարյանը, հայ նկարչական արվեստի տաղանդավոր ներկայացուցիչներից մեկը, բայց ահավոր տեսարանների տպավորության տակ հիվանդացավ և չկարողացավ դիմանալ և շարունակել գործը։ Եվ ինչպես կարելի էր դիմանալ այդ ծովածավալ, սիրտ կեղեքող, մահվան ճիրաններում գալարվող եղբայրների տեսարանների առաջ, տեսնել հազարավոր երեխաներին, պատանիներին, կանանց ու տղամարդկանց, սպառավներին և ծերերին, ոմանք արդեն մեռած, ոմանք տանջանքների մեջ կիսամեռ, կմաղք դարձած, փռված գետնի վրա, լաց ու կոծի կամ օգնության կանչող աղաղակներով։ Տեղահան եղածների մեջ դեռ դրանք բախտավորներն էին, կազմակերպված էր եղբայրական օգնություն, հրավիրած էին և կամավորապես եկած բժիշկներ, սնուն դեր մատակարարվում հնարավորության սահմանների մեջ, գոնե հաց ու ջուր հասցնելով ճանապարհի երկու կողմերին թափածների համար, թեպետ խուճապահար ճանապարհին նեղությունների ենթարկված, ձյունապատ լեռներից անցնելու ժամանակ, բայց ոչ թուրք, չերքեզ և քուրդ վայրենի և անգութ ժանդարմների մտրակների տակ, ոչ ենթակա խուժանի հարձակման, հափշտակության, սպանությունների, աղջիկների և երիտասարդ կանանց առևանգման, երիտասարդների և այրերի խմբական գնդակահարության, ինչպես կատարվում էր այդ տաջիկ կառավարության ենթակա երկիրների մեջ։ 100,000-ավորներ տեղահան եղան կառավարության հրամանով, զրկված տնից, տեղից, ստացվածքներից, շաբաթներով ճանապարհին իրենց մանր երեխաներով, շատերն առանց կոշիկների, հետիոտն քաղցած, արևիկի զիջ ճառագայթների տակ, ենթակա ամենայն տեսակ խժդժությանց, որոնց նկարագրությունն իսկ փշաքաղում է մարդու մազերը։ Քշվում էին Արաբիայի անապատները,
զոհեր տալով բարբարոսների գնդակներին, հիվանդությունների, սովի, որոնց դիակները կեր եղան վայրի թռչուններին և գազաններին կամ փոշիացան անապատի ավազների մեջ։ Իսկ կենթանի մնացածները հյուցված ամենաթշվառ վիճակի և աղքատության մեջ, որ հետո հողմացրիվ եղան աշխարի չորս կողմերը։ Ինչ լեզու կարող է ամենադույզն չափով պատկերավորել պատմության այդ մեծ, անսահման մեծ ողբերգությունը, եղեռնը, որ կատարվեցավ մեր գլխին։ Ինչ լեզվով խոսենք, որ մեր ցավը, մեր անհատակ վիշտը, բողոքը անարդարության դեմ, լսելի լինին այն ականջներին, որոնցից է կախված արդարության կշիռը վերականգնել։ Մենք կրոնավոր ենք և քաղաքականությամբ չէ, որ այստեղ զբաղվում ենք, այլ հանուն արդարության, հանուն տարապարտուց նահատակված միլիոնավոր մեր զոհերի, նրանց փոշիացած ոսկորների մեր ձայնն ենք բարձրացնում, որ լսելի լինի, որտեղ պետք է։ Մարդկային խիղճը չպետք է տանե, որ մի ամբողջ ազգ կարգավորյալ կերպով դեպի մահ քշվի, և մնացորդները աշխարի չորս կողմը հողմացրիվ լինին։ Մեր ձգտումն է խաղաղասեր և բարի դրացիներ լինել մեր շրջապատի համար, աշխատասեր, շինարար, և մեզ շնորված աստվածաթուր տաղանդը գործադրել ստեղծագործ, հոգևոր և մշակութային կյանքի զարգացման համար։ Ոչ ոքի կուզենք վնասել, և ոչ ոք կվնասվի, եթե արդարության զգացումով մոտենալով խնդրին, մեր պատմական հայրենիքի հողերը վերադարձվին իրենց տերերին, որ այժմ անմարդաբնակ և սակավաբնակ մի երկիր է դարձած։

Пётр Ильич Чайковский, «Օրհնում եմ ձեզ անտառներ», կատարում է Վալերի Հարությունյանը, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու, օրհնում եմ ձեզ անտառներ ստեղծագործությունը, Վալերի Հարությունյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը.
1: Ջիովաննի Բոտեզինի, մեծ համերգային դուետ, ջութակի և կոնտրաբասի համար, կատարում է Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռուջիերո Ռիչի, ջութակ, և Ֆրանչեսկո Պետրակի, կոնտրաբաս, դիրիժոր Պիերո Բելուջի.

հնչեց Ջիովանի Բոտեզինի մեծ համերգային դուետը ջութակի և կոնտրաբասի համար։ Կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռուջիերո Ռիչի ջութակ, Ֆրանչեսկո Պետրակի կոնտրաբաս, դիրիժոր Պիերո Բելուջի։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ մի մինոր, խնջույքի երաժշտություն, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Մի մինոր սյուիտը» խնջույքի երաժշտություն, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։

Դմիտրի Շոստակովիչը գրել է. Համաշխարհային երաժշտությունը առանց Արամ Խաչատրյանի դժվար է պատկերացնել. Նա մեր կոմպոզիտորներից առաջինն է, ով անվիճելի համոզչությամբ կարողացավ բացահայտել խորթային արևելքի երաժշտության սիմֆոնիզացիայի բազմապիսի հնարավորությունները։ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը լուսաբանող Շոստակովիչի հիշյալ խոսքերին համահունչ են բազում այլ գործիչների գնահատականները։ Ահավասիկ, հնդիկ երաժիշտ Նարայան Մենոնը գրել է. «Ասիացի երիտասարդ և պատվասեր կոմպոզիտորների համար, ովքեր ձգտում են ստեղծել երաժշտություն, օգտագործելով եվրոպական արտահայտչամիջոցները, Արամ Խաչատրյանի արվեստը և փորձը նման են փարոսի լույսի»։ Արևելյան և արևմտյան երաժշտական մշակույթների սինթեզը Արամ Խաչատրյանի արվեստում այնքան օրգանական է, որ այն հարազատորեն է ընկալվում տարբեր ազգերի երաժիշտների կողմից։ Լիբանանցի երաժիշտ Մոհամեդ Դաքրուբը խոստովանել է. «Խաչատրյանի երաժշտությունը լսելը նույնն է, ինչ սեփական սրտի բաբախը, երջանկության սեփական երազանքները լսելը։ Դա մեր արաբական երաժշտությունն է. Հենց այդպիսին էլ պետք է լինի մեր երաժշտությունը»։ Արևելքի և արևմուտքի մշակույթների ներդաշնակման խնդիրն ունի վաղեմի պատմություն։ Ըստ Յոհան Հերդերի, համայն մարդկությունը մի վիթխարի տավիղ է մեծ վարպետի ձեռքում։ Յուրաքանչյուր ժողովրդին նա դիտում էր որպես այդ տավիղի մի յուրօրինակ լարված լար, և նա ընկալում էր տարբեր լարերի ունիվերսալ հարմոնիան։ Տիեզերական այդ տավիղում իր լարն ուներ նաև հայ ժողովուրդը, որի մասին Եղիշեց Շարենցն ասել է. «Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում»։ Սակայն ասպարեզ եկավ Արամ Խաչատրյանը և այդ լարը հնչեցրեց նոր շնչով։ Այսօր պոետը կասեր. «Մեր նոր սազի հաղթանվակ վերածնված լարն եմ սիրում»։ Տեղին է հիշել, որ Արամ Խաչատրյանի նախնիները անտիկ Հայաստանի հանճարեղ գողթան երգիչների հետնորդներն են։ Պատահական չէ, որ նույն գավառում ծնվել է նաև կոմպոզիտորի մեծ ուսուցիչ Կոմիտասը, և կարելի ասել, որ Արարատյան աշխարհը թնդացնող գողթան երգերի արձագանքը հնչում է նաև Արամ Խաչատրյանի երաժշտության մեջ։ Ահա թե ինչու ակադեմիկոս Ասաֆյևը Խաչատրյանի արվեստը բնորոշել է որպես երաժշտության խրախճանք, և նշել, որ իր Ռուբենսյան խառնվածքով հնչյունա հյուսվածքների հրաշալիքների ամբողջ ձգտմամբ նա հանդես է գալիս իսկական գեդոնիզմի մունետիկ։ Երաժշտագետ Գյորգի Խուբովը հավելում է, որ Խաչատրյանի կենսասիրական արվեստն իր գաղափարով, բովանդակությամբ ավելի խոր, նշանակալից մի բան է, քան սովորական վայելչասիրությունը։ Հիրավի կոմպոզիտորը տիրապետում է իրականության խաղողից արվեստի գինի քամելու հրաշքին, և սա լավագույնս դրսևորվում է Ջութակի կոնցերտում, Սպարտակ բալետում, երկրորդ սիմֆոնիայի ֆինալում և այլուր։ Ինչպես Սրբալույս Միրոնն են պատրաստում բազում ծաղիկներից, այնպես էլ Արամ Խաչատրյանը միաձուլել է ժողովրդական պարերգությունը, աշուղական իմպրովիզացիոն ոճը դասական սիմֆոնիզմի նվաճումների հետ։ Ահա այս ամենը նկատի ուներ Մարտիրոս Սարյանը, որ ասում էր. «Ես 5000 տարեկան եմ»։ Նույն տարիքն ունի նաև Արամ Խաչատրյանը, քանի որ արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են սեփական ժողովրդի կենսագրությունը և պատմությունը։

Հիրավի Խաչատրյանը իր ժողովրդի ճակատագիրը, Խաչը կրողն է, կարելի ասել դեռվաղ մանկուց։ Ահա նրա հուշերից մի դրվակ, որ վերաբերում է ցեղասպանության ժամանակաշրջանին։ 1915 թվականի գարնանը խուճապահար սարսափով հալածված հայրս ու մայրս և երկու կրտսեր որդիները բախտի կմահաճույքին թողած տուն, տեղ, երկար ճամփա ընկանք։ Տագնապով, բարոյական և ֆիզիկական լարվածությամբ լի սարսափելի օրեր էին։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Նույն տարվա աշնանը մենք վերադարձանք տուն, և այս ամենը Արամը վերապրել է դեռ 12 տարեկանում։ Ահա նաև սա է Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականության ազդակը, աղբյուրը։ Հայը խորն է, ողբերգական է և արնական, նույնիսկ իր երազգոտության մեջ, այսպես է բնութագրել հայ երաժշտությունը Ռոմեն Ռոլանը։ Այդպիսին են հենց Սպարտակ բալետը, սիմֆոնիաները, կոնցերտները և առհասարակ կոմպոզիտորի ամբողջ արվեստը։ 1960-ական թվականներին արդեն աշխարհարչակ Արամ Խաչատրյանը այցելել էր իր մոր ծննդավայրը, Գողթն գավառի ներքին Ազա գյուղը, որը Ստալինի հրամանով բռնակցված էր Ադրբեջանին։ Կոմպոզիտորը տեսնելով նախնյաց գերեզմանի, Սուրբ Արաքյալ եկեղեցու, Սուրբ Գևորգ Մատուրի ավերակները, տեսնելով իր պապենական դատարկ տան բաց դռները, չէր կարող չհիշել 1915 թվի արհավիրքը, քանզի նրա սիրտը նման էր այն փլած տներ, ինչպես Կոմիտասի սիրտը Անտունի երգում։ Ահա նաև այս տառապանքների հրաբուխն է ժայթքում Խաչատրյանի երաժշտության մեջ, Չուտակի կոնցերտի երկրորդ մասում, կոնցերտ ռապսոդիաներում, և պատահական չէ, որ նա բազմիցս օգտագործել է ահեղ դատաստանը խորհրդանշող դիես իրե օրընցասման խորալը, որը երկրորդ սիմֆոնիայի երրորդ մասում միահյուսվում է որսկան աղբեր ժողովրդական երգի մեղեդուն։

դիես իրը օրնցասման խորալը ինչում է նաև Սպարտակ բալետում Թավջութակի կոնցերտ ռապսոդիայում նույնիսկ իր վերջին պիեսում Մենանվագ ալտի երկ սոնատում

Ամփոփելով նշենք, որ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը ոչ միայն արևելք արևմուտք բևեռների ներդաշնակումն էր, աշխարհընկալման և գեղագիտական առումով։ Կոմպոզիտորն իր արվեստով, իր արքիմեդյան հենակետով տենչում էր ուղղել առանց այդ էլ շրջված աշխարհը, աշխարհ, որն ըստ Հայնրիխ Հայնեի ճեղքվել բաժանվել էր երկու մասի և ճեղքն այդ անցնում էր պոետի սրտի միջով, այդ ճեղքն անցնում էր յաթաղանով, փշալարերով բաժանված արևմտյան և արևելյան Հայաստանի միջով, Մայր Արաքսի միջով, Խաչատրյանի պապենական ներքին ազա գյուղի իրենց տան միջով և վերջապես կոմպոզիտորի սրտի միջով։ Եվ նրա հրեղեն երաժշտությունը ծիածանի մի կամրջով կամարակապում է ամբողջացնում իր հայրենիքը։ Ահա թե ինչու Գրիգոր Նարեկացուն ուղված «Առաքել Սյունեցու» խոսքերը կարելի է վերաբերել նաև Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստին։ Հավասիկ. «Չարին հաղթեմք գույն երգով, և զնա ուժգին խոցոտելով, զսպիս մեղած մեզ մաքրելով, քաղցրանվակ այսու դեղով»։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտության հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։

Felix Mendelssohn, Սոնատ համար 2, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 58, կատարում են Արամ Թալալյանը, Թավջութակ, և Միքայել Բալյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 200-նատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար օպուս 58, կատարեցին Արամ Թալալյանը, Թավջութակ, և Միքայել Բալյանը, Դաշնամուր։

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Չեխական գրականությունը 20-րդ դարի 20-ականներին բավական բարդ և հակասական շրջան է ապրել, կապված գեղագիտական հայացքների հետ։ Այս ամենն ուղեկցվել է գաղափարական բուռն վեճերով։ 20-ականների կեսերին Չեխոսլովակիայի մշակութային կյանքում մեծ դեր խաղաց գրողների Դևեցիլ անվամբ խումբը, որը ստեղծվեց Բրնոյում 1923 թվականին։ Խմբի անդամներն իրենց մարքսիստներ էին համարում և փորձում էին նոր արարություններ անել արվեստում։ Պոետիզմի շարունակողները եղան սյուրեալիստները, ովքեր մանիֆեստ հրապարակեցին, որը հիմնված էր Անդրե Բրետոնի և ֆրանսացի սյուրեալիստների աշխատանքների վրա։ Չեխ սյուրեալիստներն իրենց երազների հետազոտությունը և ենթագիտակցությունը համարում էին դիալեկտիկական մատերիալիզմին համարժեք։ Ունեին ընթերցողների նեղ շրջանակ, և խումբը կարճ կյանք ունեցավ։ Հատկապես Իրժի Վոլկերի ստեղծագործությունը կարելի է համարել 20-ականների ամենավառ էջը չեխական գրականության մեջ։ Նախսեց իր գրական կապերը Բրնոյի Դևեցիլ գրական խմբի հետ, քանի որ վերջիներս հեռացել էին մարքսիստական գաղափարներից։ Նա բռնեց ռեալիզմի ուղին։ Հյուրը Շեմին և ծննդյան ժամ ժողովածուններն արտացոլեցին նրա բանաստեղծական ձգտումները։ Ծննդյան ժամ ժողովածույում տեղ գտած բալադներն առանձնապես հետաքրքրեցին իրենց բանաստեղծականությամբ, անձնական ապրումների վկայություններով։ Բալլադ երազի մասին գործում արտացոլված է ազատ կյանքը, որին հասնելու համար պետք է պայքարել։ Չեխական բալլադի հերոսները Յանը և Մարիան ոտքի են ելնում պայքարելու ազատության համար։ Չեխական պոեզիայի վառ ներկայացուցիչ է համարվում Ստանիսլավ Նեյմանը, ով հայտնի դարձավ կարմիր երգերը խորագիրը կրող ժողովածույով։ 1919 թվականի սաղմոսում նա ստեղծեց խափված ժողովրդի կերպարը, ով հասկացավ, որ բուրժուական հանրապետությունը մի նոր ստրկություն է։ Դուք և մենք բանաստեղծության մեջ նա հաստատեց, որ չկա միասնական ազգ, կա միայն երկիր, որը պետք է միավորի մարդկությանը։ Սակայն երկիրն էլ է բաժանված անհավասար, իսկ մայրենի լեզուն թույլ չի տալիս տարբեր դասի մարդկանց հասկանալ միմյանց, նրանք երբեք էլ չեն հասկանա մեկ-մեկու։ Լինելով նոր գաղափարների կրող, Նեյման իր հայացքներն արտահայտեց բազմաթիվ ստեղծագործություններում, հոդվածներում, հրապարակագրությամբ, հատկապես «Սիրտը և Ամպերը», «Երկրային հորիզոնների սոնատը» բանաստեղծական ժողովածուներում։ Այստեղ նա կոչ էր անում դուրս գալ ֆաշիզմի դեմ։ Իսպանիայի մասին գրված հուզիչ բանաստեղծություններում, «Երկրային հորիզոնների սոնատը» ժողովածոյում նա ստեղծում է համընդհանուր պայքարի պատկերը։ Հերոսներն են Աստուրինը, կյանքին ողբերգականորեն հրաժեշտ տված Գարսիա Լորկան, մարդիկ տարբեր երկրներից։ Պատկերման կենտրոնում աշխատավորն է, նրա կյանքը, հայացքները, մտքերն ու զգացմունքները, մեկնաբանված է յուրաքանչյուրի ճակատագրի կապը ժողովրդի և համայն մարդկության հետ։ Նեյմանի հակաֆաշիստական ստեղծագործությունների կերպարային համակարգը, բանաստեղծական բառագանձի ինքնատիպությունը և ռիթմը պայմանավորված են հասարակական քաղաքական բովանդակությամբ, խոր քնարականությամբ։ Երևում է նաև հռետոր բանաստեղծը, որը զգում է յուրաքանչյուրի հոգու նուրբ թրթիռները։ Նեյմանի բանաստեղծությունները կրում են Գորկու և Մայակովսկու ազդեցությունը։ Վառ անհատականություն էր Վիտեսլավ Նեզվալը, մորավիացի գրողի հայրը դպրոցական ուսուցիչ էր, բանաստեղծն ամբողջ կյանքում պահպանեց բնության հանդեպ իր անհուն սերը։ Չնայած որ նկատելի էին գրական ազդեցությունները Ապուլիներից, Արագոնից և Էլյուարից, Նեզվալն ուներ ճանաչելի և որոշակի սեփական ձեռագիր։ Հայտնի դարձավ մի շարք բանաստեղծական ժողովածուններով, ինչպես Պրագան անձրևի մատներով, հատկապես հավերժ ուսանող Ռոբերտ Դավիդի 52 դարը բալադները, որ գրված էին Վիոնի դասական բալադի ձևով։ 1939 թվականին Նեզվալը սկսեց գրել պատմական պատկեր պոեմը, որն ավարտեց Չեխոսլովակիայի ազատագրումից հետո։ Այս գործը հետապնդվեց գրաքննության կողմից, որտեղ Երևան եկան նոր գծեր և արտահայտչամիջոցներ։ Չեխական արձակի փայլուն վարպետ կարելի է համարել Յարոսլավ Հաշեկին։ Քաջարի զինվոր շվեյկի արկածները վեպը նա գրեց 1920 թվականին, սովետական Ռուսաստանից վերադառնալուց հետո։ Քաղաքական աշխատանքը կարմիր բանակում և լրագրողի գործունեությունը շատ բան փոխեցին երգիծաբանի հայացքներում։ Աշխատելով Շվեյկի կերպարի վրա, Հաշեկը տեսնում էր պատմական առաջընթաց կատարվող իրադարձություններում։ Կոմունիստի փորձը թույլ էր տալիս ամբողջովին բացահայտել բուրժուազիայի դեմքը։ Այս ամենը անսովոր սրություն էր հաղորդում նրա քննադատությանը և նպատակասլացությանը։ Ամբողջովին բացահայտված է Շվեյկի բնավորություն իր բազմակողմանիությամբ, չնայած վեպում շատ է նաև կենցաղագրությունը։ Այսպես նրան նաև հաջողվում է ստեղծել երգիծական տրամադրություններ, ավելի սրելով քաղաքական բովանդակությունը և կերպարի երգիծական խորքը։ Վեպի լեզուն չափազանց բնական է և այսպիսով զարմացրեց հասարակության այն աստիճան, որ այն երկար ժամանակ չէին ընկալում որպես գեղարվեստական ստեղծագործություն։ Սոցիալիստական ռեալիզմի հիմքերը չեխական գրականության մեջ արմատավորվեցին Իվան Օլբրախտի և Մարիա Մայերովայի ստեղծագործությամբ։ Նրանց անուններն արդեն իսկ հայտնի էին դարասկզբին։ Օլբրախտի համար ճակատագրական եղավ Ռուսաստան այցելելը։ Գալով հայրենիք, նա գրեց ժամանակակից Ռուսաստանի պատկերները։ Գեղարվեստական ստեղծագործության ժողովրդայնությունը գեղեցիկ պատկեր ստացավ Օլբրախտի Նիկոլա Շուգայ ավազակ վեպում, գրված 1933-ին։ Գրողն այն ստեղծեց այն ժամանակ, երբ գտնում էր Անդրկովկասում, գրելով շատ ակնարկներ այդ երկրամասի մասին, որտեղ գյուղացիների կարիքներն ու անօրինությունները սոսկալի չափերի էին հասել։ Շուգայի խիստ տպավորիչ կերպարը և կյանքի պատմությունը հագեցած են բանահյուսական հարուստ ավանդույթներով։ Մայերովայի գրչին է պատկանում սոցիալական 6 վեպ, հոգեբանական բնույթի վիպակների մի քանի ժողովածու, ինչպես նաև ակնարկների ժողովածու սովետական միության մասին, որտեղ նա եղավ մի քանի անգամ, ինչպես նաև Ամերիկայում և Աֆրիկայում։ Մայերովան նաև մանկագիր է, նա գրել է մանկական 2 վեպ՝ Բրունոն և Ռոբինզոնկան, շատ վիպակներ և հեքիաթներ։ Չեխական գրականության մեջ իր ուրույն տեղն ունի Վլադիսլավ Վանչուրան, Դևեցիլ գրական խմբի հիմնադիրներից մեկը։ Նրա հայտնի 3 գետը վեպն արտացոլում է չեխերի և ռուսների ճակատագրերի պատմական կապը։ Խորհրդանշական է հատկապես փոքր որդու, գեղչուկ Կոստկայանի կերպարը։ Իր վեպը նա կարողացավ հասցնել համամարդկային հնչեղության։ Հին ժամանակների վերջը վեպում զգացվում է Վենչուրա երգիծաբանի տաղանդը։ Կարլ Չապեկը գրականություն մտավ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Սկզում նա գրում էր եղբոր Յոզեֆի հետ, ով հայտնի նկարիչ էր։ 20-ականներին Չապեկը գրեց մի շարք վիպակներ, մեկ դրամա և վեպեր։ Նրանց մեջ առանձնանում են դրաման և 2 վեպերը՝ «Բացարձակի գործարանը» և «Կրակատիտը»։ Ուտոպիական դրաման թույլ էր տալիս գրողին խոսելու հասարակության պատմական առաջընթացի մասին։ Բոլոր այն երկրներում, որտեղ այցելում էր գրողը, նրան չէին հետաքրքրում պատմական հուշարձանները կամ տեսարժան վայրերը, այլ միայն ժողովրդի կյանքը։ Անգլիական նամակները ճամփորդական երգիծական ակնարկ է։ Պատկերելով Անգլիայի սոցիալական հակադրությունները, Չապեկը հստակորեն ցույց տվեց ազգային կոլորիտը շատ նուրբ հումորով։ 20-ականների երկրորդ կեսին նա սկսեց գրել հումորային պատմվածքներ՝ վառ, սուր, առանց քաղաքական խորության։ Նրանք փիլիսոփայական երագրություններ են՝ Գորդուբալը, Ասուպը, Սովորական կյանքը, ինչպես նաև Սպիտակ հիվանդությունը և Մայրը դրամանները, որ արտահայտում էին գեղչուկ Գորդուբալի պատմությունը։ Այն իրատեսորեն պատկերում էր նաև սոցիալական հակադրությունը։ Չնայած ֆաշիզմի սպառնացող վտանգին, Չապեկը չլռեց։ 30-ականների կեսերին նա գրեց «Պատերազմ սալամանդրների հետ» վեպը, «Սպիտակ հիվանդությունը» և «Մայրը դրամանները»։ «Սպիտակ հիվանդությունը» ֆաշիստական ախտեղություն է խորհրդանշում։ Գրողն ակնհայտորեն ցույց տվեց իր ընդվզումը Հիտլերի դեմ։ Պատերազմում նա լայնորեն կիրառեց կենսական մանրուքներ։ Ձգտելով ստեղծել հավաստի երգիծական կերպար, Չապեկը գնում է դեպի սերի միջոցների կիրառմանը, թերթային հոդվածներից, ֆելետոններից հղումները։ Քաղաքակրթության աստիճաններով գլխում գրողը հստակ ցույց է տալիս այն երկրները, որոնց ղեկավարները մասնակիցն էին ֆաշիզմի տարածման։ Մայրը դրամայում խոսքը հայրենիքի պաշտպանության մասին է, իսկ որդիներից մեկի Պյոտրի կերպարը, ով մասնակիցն է օտարերկրազավթիչների դեմ մղվող պայքարին, բոլորովին նոր երևույթ է Չապեկի ստեղծագործություններում։ Չեխական մշակույթի գրական ավանդույթների շարունակողն է նաև Յուլիոս Ֆուչիկը։ Նա ստեղծել է «Ջահը կրողները», որտեղ պատմում է հայնասերների մասին, ովքեր մառախլապատ տարիներին պայքարում էին մայրենի լեզվի և ազգային գիտության համար։ Սպիտակ լեռան ճակատամարտից հետո 1920-ին ջախջախվեց ազատագրական շարժումը։ Մեծ ճանաչում գտան Ֆուչիկի գրաքննադատական հոդվածները, որտեղ նա քննել էր թե ժամանակակիցներին և թե դասականներին։ Ֆուչիկի ոճին բնորոշ է հուզականությունն ու բանավեճի գնալը, գյարեստական պատկերավորումը և կրում է իր մեջ խոր լավատեսություն։ Չեխական գրականության մեջ նշանակալի տեղ է զբաղեցնում նաև տաղանդավոր գրաքննադատ Բեդրժիխ Վացլավեկը, ով մահացավ Օսվենցիմում։ Նա գրական բարդ ճանապարհ է անցել։ Իր փայլուն աշխատանքներում 20-րդ դարի չեխական գրականությունը արվեստով դեպի իրատեսականը, նա մանրամասն քննության է ենթարկել ժամանակակիցների ստեղծագործությունները, լուսավորել այն ճանապարհը, որով պիտի քայլեին նոր գրողները, ովքեր ստեղծագործական զարգացում էին ապրում իր աչքի առաջ։ Գրականագետին հաջողվում է ճիշտ պատկերով ներկայացնել իր հայրենիքում ապրող և ստեղծագործող գրողներին, դրանով մեծ թափ հաղորդելով չեխական գրականությանը։ Եղած բոլոր դժվարություններով հանդերձ, չեխական գրականության մեջ առաջատար ուղղությունը որոշվում էր կյանքն իրատեսորեն պատկերելու մեջ։ Չնայած ֆաշիզմի սպառնացող վտանգին, այնուհետև գտնվելով օկուպացման մեջ, այդ երկրի գրականության մեջ առաջնորդող դարձավ հակաֆաշիստական գրականությունը, բայց ամենակարևորն այն էր, որ չեխ գրողներն իրենց ստեղծագործություններում ամուր պահեցին ազգային ոգին և անսահման լավատեսությունը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ։ Այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական երկու պար, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական երկու պարերը, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը «Դաշնամուր»։ Սերգեյ Պրոկովյև, «Դաշնամուրային սոնատ» համար 7, «Սի բեմոլ մաժոր», օպուս 83, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 7 դաշնամուրային սոնատը Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 83, կատարեց Գլեն Գուլդը.
1: Յան Սիբելյուս, սիմֆոնիկ պոեմ «Տապիոլա», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.

Հնչեց Յան Սիբելիուսի «Տապիոլա» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

12 առաքյալների միջոցով հեթանոսներին տրված տիրոջ վարդապետությունը։ Ճանապարհները երկուսն են, մեկը կյանքի, մյուսը մահվան։ Սակայն այս երկու ճանապարհների միջև տարբերությունը մեծ է։ Կյանքի ճանապարհն հասա է։ Նախ սիրիր Աստծուն քո առաջին, երկրորդ քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, և այն, ինչ չես կամենում, որ ուրիշն անի քեզ, դու ևս ուրիշին մի արա։ Այս խոսքերի ուսուցումը սա է. Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, աղոթեցեք ձեր թշնամիների համար և պահեցեք ձեզ հալածողների համար։ Քանզի որն է առաքինությունը, եթե սիրեք ձեզ սիրողներին, չէ՞ որ հեթանոսներն էլ նույնն են անում։ Իսկ դուք սիրեցեք ձեզ ատողներին և թշնամիներ չեք ունենա։ Հեռու մնա մարմնի և արյան ցանկություններից, եթե մեկն ապտակի քո աջ ծնոտին, նրան մյուսն էլ դարձրու, և դու կատարյալ կլինես։ Եվ եթե մեկը քեզ բռնությամբ մեկ մղոն տանի, դու նրա հետ երկու մղոն գնա։ Եթե մեկը քո շապիկը վերցնի, տուր նրան նաև քո բաճկոնը։ Եթե մեկը քեզանից որևէ բան վերցնի, այն ետ մի պահանջիր, որովհետև չես էլ կարող։ Բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են քեզանից, տուր և ետ մի պահանջիր, քանզի Հայրը կամենում է ամենքին բաշխել իր շնորները։ Երանի նրան, ով տալիս է ըստ պատվիրանի, քանզի անպարտ է։ Վայ նրան, ով ընդունում է, քանզի եթե կարիքից է ընդունում, ապա անպարտ է։ Իսկ կարիք չունեցողը հաշիվ է տալու, թե ինչու և ինչի համար ստացավ։ Եվ բանտարկվելով, փորձվելու է իր առարկների մեջ և այնտեղից դուրս չի գալու, մինչև չհատուցի վերջին քառորդը։ Այդ մասին նաև այսպես է ասված. «Քո ողորմությունը թող քրտնի քո ձեռքերում, մինչև իմանաս, թե ում ես տալու»։ Վարդապետության երկրորդ պատվիրանը. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մանուկների մի ապականիր, մի պոռնկացիր, մի գողացիր, մոգությամբ մի զբաղվիր, հմայություն մի արա, երեխային մի փչացրու վիժումով, և մի սպանիր արդեն ծնվածին, մի ցանկացիր քո ընկերոջ ունեցվածքը, սուտ երդում մի տուր, սուտ մի վկայիր, մի չարախոսիր, ոխակալ մի եղիր, երկերեսանի մի եղիր, և ոչ էլ երկլեզու, քանզի երկլեզվությունը մահու որոգայթ է։ Քո խոսքը սուտ և դատարկ չլինի, այլ գործով լցված։ Մի եղիր ոչ ագահ, ոչ հափշտակող, ոչ կեղծավոր, ոչ չար, ոչ էլ հպարտ։ Քո ընկերոջ նկատմամբ չար խորհուրդներ մի ունեցիր, ոչ մի մարդու մի ատիր, այլ ոմանց կշտամբիր, ուրիշների համար աղոթիր և մյուսներին սիրիր քո անձից առավել։ Որդիակ իմ, հեռու մնա ամեն չարից և նրա ամեն ստվերից, ցասկոտ մի եղիր, քանզի ցասումը դեպի սպանություն է առաջնորդում։ Մի եղիր ոչ նախանձոտ, ոչ կռվարար և ոչ էլ հախուռն, քանզի այս բոլորը սպանություններ են ծնում։ Որդիակ իմ, ցանկասեր մի եղիր, քանզի ցանկությունը դեպի պոռնկություն է տանում։ Մի եղիր զազրախոս, ոչ էլ լպիրշ, քանզի այս ամենը շնություն է ծնում։ Որդիակ իմ, հավահամա մի եղիր, քանզի այն դեպի կրապաշտություն է առաջնորդում։ Մի եղիր ոչ կախարդ, ոչ աստղագուշակ, ոչ էլ մակրագործող, և մի կամեցիր դրանք տեսնել, քանզի այս ամենից կրապաշտություն է ծնվում։ Որդիակ իմ, ստախոս մի եղիր, քանզի սուտը դեպի գողություն է տանում։ Մի եղիր ոչ արծաթասեր, ոչ էլ սնափար, քանզի այս ամենից գողություն է ծնվում։ Որդիակ իմ, փնդփնդացող մի եղիր, որովհետև այն դեպի հայհոյություն է տանում։ Մի եղիր ոչ կմահաչ, ոչ էլ չարամիտ, քանզի այս ամենից հայհոյություն է ծնվում։ Այլ եղիր հես, քանզի հեզերն են ժառանգելու երկիրը,
եղիր երկայնամիտ, ողորմած, անմեղ, հանդարտ, բարի, և մշտապես դողակո լսած խոսքերի վրա, քեզ մի բարձրացրու և հոգիտ անպատկառության մի դուր, քո սիրտը թող չհարի ամբարտավաններին, այլ թող շրջվի դեպի արդարներն ու խոնարները, քեզ պատահած դժվարություններն ընդունիր որպես բարիք, գիտենալով, որ առանց Աստուծո ոչինչ չի կատարվում։ Որդիակ իմ, գիշեր ու ցերեկ հիշիր նրան, ով Աստուծո խոսքն է խոսում քեզ, և պատվիր նրան ինչպես տիրոջը, քանզի որտեղ տիրոջ մասին է խոսվում, դերն այնտեղ է, ամեն օր փնտրիր սրբերի դեմքերը, որպեսզի խաղաղություն գտնես նրանց խոսքերում, հերձված մի ցանկացիր, այլ խաղաղեցրու վիճողներին, արդար դատիր, հանցանքները կշտամբելիս կողմնապահություն մի արա, մի երկմտիր, թե կլինի կամ ոչ, մի եղիր այնպիսին, որ ստանալուց ձեռքդ պարզես, իսկ տալուց կծկես, եթե քո ձեռքին որևէ բան ունես, տուր քո մեղքերի թողության համար, տալուց մի տատանվիր, և տալուց հետո մի տրտնջա, քանզի դու կիմանաս, թե ով է ծառայության դիմաց առատվարձահատույց եղողը, կարոտյալից երես մի թեքիր, այլ ամեն ինչ բաժանիր քո եղբոր հետ, և մի ասա, թե այդ քո սեփականն է, քանզի եթե անմահականին հաղորդակից եք, ապա որքան առավել ևս մահկանացու բաներին, ձեռքդ մի վերցրու քո որդու կամ քո դստեր վրայից, այլ նրանց մատաղ հասակից Աստուծո երկյուղը սովորեցրու, քո դառնության պահին մի հրամայիր քո ծառային կամ աղախնուն, ովքեր նույն Աստծուն են ապավինում, որպեսզի չլինի, թե դադարեն երկյուղելուց մեր և նրանց վերևում եղող Աստծուց, քանզի նա չեկավ ըստ արտաքին տեսքի կոչելու, այլ նրանց մոտ, ում հոգին էր պատրաստել։ Իսկ դուք, ծառաներ, հնազանդ եղեք ձեր տերերին ակնածությամբ ու երկյուղացությամբ, ինչպես Աստուծո պատկերին, ատիր ամեն կեղծիկ և այն ամենը, ինչ հաճելի չէ տիրոջը, ոչ մի կերպ մի լքիր տիրոջ պատվիրանները, այլ պահպանիր այն, ինչ ստացել ես, առանց որևէ բան ավելացնելու կամ պակասեցնելու, եկեղեցում խոստովանիր քո մեղքերը, և քո աղոթքին չար խղճով մի մոտեցիր, սա է կյանքի ճանապարհը։ Իսկ մահվան ճանապարհն այս է, նախ չար է և անեծքով լի, սպանություններ, շնություններ, ցանկություններ, պոռնկություններ, գողություններ, կրապաշտություններ, մոգություններ, հմայություններ, հափշտակություններ, սուտ վկայություններ, կեղծավորություններ, երկերեսանիություն, նենգություն, գորոզություն, չարություն, լպիրշություն, ընչակախծություն, զազրախոսություն, նախանձ, անպատկառություն, մեծամտություն, սնապարծություն, բարիներին հալածողներ, ճշմարտություն նատողներ, սուտը սիրողներ, արդարության վարձն անգիտացողներ, բարուն և արդար դատաստանին անհաղորդներ, ոչ թե դեպի բարին, այլ դեպի չարն աշխուժացողներ, որոնցից հեռու են հեզությունն ու համբերությունը, ովքեր ունայնություն են սիրում, ձգտում են վարձատրության, չեն կարեկցում աղքատին, չեն ցավակցում ճնշվածին, չեն ճանաչում իրենց արարչին, որդե սպաններ, Աստուծո ստեղծածը փչացնողներ, կարիքավորից երես թեքողներ, տանջվածին տանջողներ, հարուսների պաշտպաններ, չքավորների անորեն դատավորներ, ըստ ամենայնի մեղավորներ, փրկվեցեք որդիակներ այս ամենից, տես որ որևէ մեկը քեզ չշեղի վարդապետության այս ճանապարից, քանզի այն քեզ կսովորեցնի Աստծուց հեռու լինել։ Եթե դու կարողանաս տանել տիրոջ ամբողջ լուծը, ապա կատարյալ կլինես, իսկ եթե ոչ, ապա արա այն, ինչ կարող ես։ Ինչ վերաբերում է կերակրին, վերցրու ինչ կարող ես, այլ բացարձակապես զգուշացիր կուրքերին մատուցած զոհերից, քանզի դա մեռած աստվածների պաշտամունք է։ Ինչ վերաբերում է մկրտությանը, այսպես մկրտեցեք։ Նախ այս ամենը պատվիրելով, մկրտեցեք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով հոսող ջրի մեջ, իսկ եթե հոսող ջուր չկա, մկրտիր ուրիշ ջրի մեջ, և եթե չես կարող սառը ջրում,
ապա մկրտիր տակ ջրում։ Իսկ եթե այս երկուսն էլ չունես, ապա երեք անգամ գլխին ջուր հեղիր, հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Նախքան մկրտությունը թող պահեն մկրտողը, մկրտվողը և նաև ուրիշներ, ովքեր կարող են։ Մկրտվողին պատվիրիր նախապես մեկ կամ երկու օր պահել։ Ձեր պահքերը չլինեն կեղծավորների պահքերի հետ, քանզի նրանք պահում են շաբաթվա երկրորդ և հինգերորդ օրերը, այլ դուք պահեցեք չորեքշաբթի և ուրբաթը։ Եվ մի աղոթեցեք կեղծավորների նման, այլ ինչպես հրամայել է Տերն իր ավետարանում, այսպես աղոթեցեք. Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող Սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո թագավորությունը, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր հանապազորյա հացն այսօր մեզ տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքեր, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, և մեզ դեպի փորձություն մի տար, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է զորությունը և փառքը, հավիտյան։ Այսպես աղոթեցեք օրը երեք անգամ։ Ինչ վերաբերում է գոհությանը, այսպես գոհացեք, նախ բաժակի վերաբերյալ։ Գոհանում ենք քեզանից, Հայր մեր, քո որդի Դավթի Սուրբ որդատունքի համար, որ մեզ հայտնեցիր քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք հավիտյան։ Եվ նշխարի վերաբերյալ, գոհանում ենք քեզանից, Հայր մեր, կյանքի և գիտության համար, որ մեզ հայտնեցիր քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք հավիտյան։ Ինչպես այս նշխարը սփռվեց լեռների վրա և ժողովվելով դարձավ մեկ, այդպես էլ քո եկեղեցին աշխարհի ծագերից թող ժողովվի քո արքայության մեջ, քանզի քոնն է փառքը և զորությունը Հիսուս Քրիստոսով, հավիտյան։ Թող ոչ ոք չճաշակի և չմպի ձեր գոհությունից, այլ միայն տիրոջ անունով մկրտվածները, քանզի այս մասին ևս Տերն ասել է. «Սրբությունը շներին մի տվեք»։ Հագինալուց հետո այսպես գոհացեք. Գոհանում ենք քեզանից, Հայր Սուրբ, քո Սուրբ անվան համար, որ բնակեցրիր մեր սրտերում, և այն գիտության, հավատքի և անմահության համար, որ հայտնեցիր մեզ քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք հավիտյան։ Դու ամենակալ Տեր, ամեն ինչ ստեղծեցիր քո անվան համար, մարդկանց կերակուր և ըմպելիք տվեցիր վայելելու, որպեսզի գոհանան քեզանից, իսկ մեզ հոգևոր կերակուր և ըմպելիք և հավիտենական կյանք շնորհեցիր քո որդու միջոցով։ Ամեն ինչից առաջ գոհանում ենք քեզանից, քանզի դու հզոր ես քեզ փառք հավիտյան։ Հիշիր Տեր քո եկեղեցուն և փրկիր նրան ամեն չարից, և նրան կատարյալ դարձրու քո սիրո մեջ, և նրան սրբացածին չորս հողմերից ժողովիր քո արքայության մեջ, որը պատրաստել ես նրա համար, քանզի քոնն է զորությունը և փառքը հավիտյան։ Թող շնորհ գա և թող անցնի այս աշխարհը, ով սաննա Դավթի որդուն, ով Սուրբ է թող գա, իսկ ով ոչ թող ապաշխարի, Մարանաթան, ամեն։ Մարգարեներին թույլ տվեք գոհանալ, որքան կամենան։ Արդ, ով որ ձեզ մոտ գալով այս ամեն պատվիրվածը ուսուցանի ձեզ, ընդունեցեք նրան։ Այլ եթե այդ վարդապետողը մոլորվելով ձեզ այլ վարդապետություն ուսուցանի քանդելու համար, մի լսեք նրան։ Իսկ եթե ուսուցանում է արդարությունն ու տիրոջ գիտությունը ավելացնելու համար, ընդունեցեք նրան, ինչպես տիրոջը։ Ինչ վերաբերում է առաքյալներին ու մարգարեներին, ըստ ավետարանի հրամանի, այսպես արեք. ձեզ մոտ եկած ամեն առաքյալ պետք է ընդունվի ինչպես Տերը, բայց նա միայն մեկ օր թող մնա, անհրաժեշտության դեպքում նաև հաջորդ օրը, իսկ եթե երեք օր մնա, ուրեմն սուտ մարգարե է, և մեկնելիս առաքյալը թող ոչինչ չվերցնի, բացի միայն հացից, մինչև իջևանելը, բայց եթե նա արծաթ խնդրի, ուրեմն սուտ մարգարե է։ Հոգով խոսող ամեն մի մարգարեի մի փորձեք և մի քննեք, քանզի բոլոր մեղքերը ներվելու են, բայց այս մեղքը չի ներվելու։ Բայց հոգով խոսող ամեն ոք մարգարե չէ, այլ միայն եթե տիրոջ վարքն ունի, քանզի վարքից են ճանաչվում սուտ մարգարեն և մարգարեն։ Եվ ամեն մարգարե, որ հոգով սեղան է սահմանում,
չի ուտում դրանից, եթե անշուշտ սուտ մարգարե չէ։ Ճշմարտությունն ուսուցանող ամեն մի մարգարե, եթե իր վարդապետածը չի կատարում, սուտ մարգարե է։ Եվ ամեն փորձված ու ճշմարիտ մարգարե, որ ժողովներ է գումարում աշխարհի խորհրդի համար և չի ուսուցանում անել այն, ինչ ինքն է անում, թող չդատվի ձեր կողմից, քանզի նրա դատաստանը Աստուծո մոտ է։ Քանզի այդպես են գործել նաև հին մարգարեները։ Նա, ով հոգով կասի, ինձ արծաթ տուր կամ ուրիշ բաներ, մի լսեք նրան։ Իսկ եթե նա դիմի ուրիշ կարոտյալներին տալու համար, ապա ոչ մեկը թող չդատի նրան։ Ամեն ոք, ով կգա տիրոջ անունով, թող ընդունվի, և ապա փորձելով ճանաչեք նրան, քանզի դուք իմաստությամբ կզանազանեք աջը ձախից։ Եթե ձեզ մոտ եկողն անցորդ է, ապա օգնեցեք նրան, որքան կարող եք։ Սակայն նա չպետք է ձեզ մոտ մնա երկու կամ անհրաժեշտության դեպքում երեք օրից ավելի։ Իսկ եթե նա կամենա ձեզ մոտ բնակվել, լինելով արհեստավոր, ապա թող աշխատի և ուտի։ Իսկ եթե արհեստ չունի, ձեր իմաստությամբ հոգացեք, որպեսզի քրիստոնյան ձեզ մոտ դատարկապորտությամբ չապրի։ Բայց եթե նա կամենա այդպես անել, ապա քրիստոսավաճառ է, այդպիսիներից զգուշացեք։ Ամեն մի ճշմարիտ մարգարե, որ կկամենա բնակվել ձեզ մոտ, արժանի է իր կերակրին։ Այսպես և ճշմարիտ վարդապետն իբրև մշակ արժանի է իր կերակրին։ Արթնձանի ու կալի բերքի և արջարների ու ոչխարների ամեն մի երեխայրիքը վերցրու և տուր մարգարեներին, քանզի նրանք ձեր քահանայապետերն են։ Իսկ եթե մարգարե չունեք, տվեք աղքատներին։ Եթե դու նկանակ ես պատրաստում, ապա երեխայրիքը վերցրու և տուր ըստ պատվիրանի, սույնպես և գինու կամ յուղի սափոր բանալուց վերցրու երեխայրիքը և տուր մարգարեներին, նաև արծաթի, հանդերձի և ամբողջ ունեցվածքի երեխայրիքը վերցրու, և ինչպես հաճելի է քեզ, տուր պատվիրանի համաձայն։ Իսկ տերունական օրը միասին հավաքվելով, հաց բեկեք ու գոհացեք, նախապես ձեր մեղքերը խոստովանելուց հետո, որպեսզի ձեր պատարակը սուրբ լինի։ Բայց ամեն ոք, ով իր ընկերոջ հետ հակառակություն ունի, թող չհավաքվեն ձեզ մոտ, մինչև չհաշտվեն, որպեսզի ձեր պատարակը չարատավորվի։ Քանզի այդպիսին է տիրոջ կողմից ասվածը. «Ամենուր և ամեն ժամանակ ինձ սուրբ պատարակ մատուցիր, քանզի ես եմ մեծ թագավորը», ասում է Տերը, «և իմ անունը սքանչելի է ազգերի մեջ». Արդ ձեզ համար տիրոջ նարժանի եպիսկոպոսներ ու սրկավագներ ձեռնադրեցեք խոնար, անարծաթասեր, ճշմարիտ ու փորձված մարդկանց, քանզի նրանք ևս ձեզ համար մատուցեն մարգարեների ու վարդապետների պաշտոնը։ Ուստի մի արհամարեք նրանց, քանզի նրանք ի պատվի են ձեզ մոտ մարգարեների և վարդապետների հետ միասին։ Հանդիմանեցեք միմյանց ոչ թե բարկությամբ, այլ խաղաղությամբ, ինչպես կա ավետարանում։ Եվ ամեն մեկի հետ, ով վրիպում թույլ կտա մեկ ուրիշի դեմ, թող ոչ ոք չխոսի, և ոչ էլ թող նա լսի ձեզանից, մինչև չապաշխարի։ Ձեր աղոթքները, ողորմություններն ու բոլոր գործերը կատարեք այնպես, ինչպես կա մեր տիրոջ ավետարանում։ Հսկեցեք ձեր կյանքի վրա, ձեր ճրակները թող չհանգչեն և թող չարձակվեն ձեր գոտիները, այլ եղեք պատրաստ, քանզի չգիտեք այն ժամը, երբ մեր Տերը կգա։ Ստեպ-ստեպ իմի հավաքվեք որոնելու այն, ինչ վայել է ձեր անձերին, քանզի ձեր հավատքի ողջ ժամանակը ձեզ չի օգնի, եթե դուք վերջին պահին կատարյալ չլինեք, քանզի վերջին օրերին շատանալու են սուտ մարգարեներն ու մոլորեցուցիչները, և գառները գայլերի են վերածվելու, և սերն ատելության է փոխվելու, քանզի անօրենության շատանալով մարդիկ ատելու, հալացելու և մատնելու են միմյանց։ Եվ այն ժամանակ երևալու է աշխարհ մոլորեցնողը, իբրև Աստուծո որդի, և կատարելու է նշաններ ու հրաշքներ, և երկիրը տրվելու է նրա ձեռքը, և կատարելու է անօրինություններ, որպիսիք երբեք չեն եղել հավիտյաններում։ Այն ժամ մարդկային ազգը գալու է դեպի փորձության հուրը, և շատերը գայթակղվելու և կորչելու են։ Իսկ ովքեր իրենց հավատքի մեջ համբերեն, փրկվելու են հենց նզովյալից։ Եվ այն ժամանակ երևալու են ճշմարտության նշանները։ Առաջին նշան երկնքի բացվելը,
ապա շեփորի ձայնի նշանը և երրորդ մեռելների հարությունը, բայց ոչ բոլորի, այլ ինչպես ասված է, գալու է Տերը և բոլոր սրբերը նրա հետ։ Այն ժամ աշխարհը տեսնելու է տիրոջը, որը գալիս է երկնքի ամպերի վրա։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երգն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթ ու պատկառանք. Քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք. Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում. Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ. Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում. Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն. Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ, դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ. Իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչիս տուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբար հավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուշ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ, և չպատկառեցի,
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. Աղոտքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնածի, որպես տարակուսացի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի։ Եվ նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերդ ընկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ռոբերտ Շուման, Բալլադ Արքայազն, Մեներքիչների երգչախմբի եւ նվագախմբի համար, օպուս 116, կատարում են Դորիս Սոֆելը, Յոզեֆ Պրոտիչկան, Վալթոն Գրյունրուսը, Վալթեր Բեռին, Պետեր Մևենը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը եւ սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարդմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Բերնհարդ Գլեյը։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի արքայազն բալլադը մեներքիչների երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 116, կատարեցին Դորիս Սոֆելը, Յոզեֆ Պրոտիչկան, Վալթոն Գրյունրուսը, Վալթեր Բեռին, Պետեր Մևենը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարդմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Բերնհարդ Կլեեմ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի կյանքին ու զորավարական գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբնական փուլի մասին։ Հայազգի զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտը։ Մեծ հայրենասեր զորավար Լորիս Մելիքովի ներվիճակված պետական ու դիվանագիտական գործչի հմտությամբ, համադրելով Ռուսաստանի շահը և հայ ազատագրական նկարտումները, կայսրության համար գրավել, իսկ հայության համար ազատագրել բնիկ հայկական հողերի մի մասը թուրքական բռնակալությունից։ Ռուս-թուրքական պատերազմի շեմին, ստանալով կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր շտաբով տեղափոխվում է սահմանամերձ Ալեքսանդրոպոլ Գյումրի քաղաք Բերթը։ Նրա հրամանատարության տակ գտնվող կորպուսը ուներ հետևյալ կազմը։ Առաջին, կենտրոնում հենց իր գլխավորած ուժն էր, որը բաղկացած էր մոտ 18,000 հետևակից, 6,500 հեծելազորից և ուներ 92 թնդանոթ։ Երկրորդ, աջ զորամասը, բաղկացած 9,000 սվիններից, 3,000 սրերից, որը ուներ և 36 թնդանոթ, հանձնված էր գեներալ լեյտենանտ Դևելիի հրամանատարությանը։ Երրորդ, իսկ Երևանի ջոկատը հայազգի գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի հրամանատարությամբ ուներ ավելի քան 6,000 հետևակ, 4,000 հեծելազորք և 32 թնդանոթ։ Այսպիսով Լորիս Մելիքովի հրամանատարության տակ գործող կորպուսի ընդհանուր թիվը մոտ 50,000 մարդ էր, նրանք կռվելու էին թվով մոտ 2 անգամ ավել հակառակորդի դեմ։ Պատերազմի սկսվելուն նախորդ օրը մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին հերագրել էր. «Վաղը, ամսի 12-ին Թուրքիային պատերազմ է հայտարարվելու. Բարձրագույն հրամանով առաջարկում եմ ձեզ հանձնված կորպուսի զորքերով սկսել թուրքաց կայսրության սահմաններում հարձակողական գործողություններ»։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը անմիջապես հարձակման ռազմավարական ծրագիր է կազմում։ Գեներալ լեյտենանտ Դևելի հրամանատարության տակ գտնվող զորքը պետք է Ախալցխայից արշավեր Արդահան։ Կենտրոնական զորամասը Լորիս Մելիքովի գլխավորությամբ արշավելու էր Կարսի ուղությամբ, իսկ ձախ թևը Երևանյան զորամասը գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի գլխավորությամբ Իգդիրի վրայով գրավելու էր Կոգովիտ Բայազետի Բերթը։ Ռազմական հաջողության դեպքում այս երեք զորքերը միավորվելու էին և ռազմարշավը շարունակելու էին Էրզրումի ուղությամբ։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հրամայում է իր կորպուսի առաջապահ հեծելազորքին անցնել Ախուրյան գետը և գերի վերցնել թշնամու սահմանապահներին։ 1877 թվականի ապրիլի 11-ի գիշերը անսպասելի հարձակումով նրանց հաջողվում է գերի վերցնել թուրք 6 սպա և 9 զինվոր։ Ապրիլի 12-ին հարձակման են անցնում ռուսական գլխավոր ուժերը և հասնելով Արգինա, Փիրվալի և շրջակա գյուղերը գիշերում են այնտեղ։ Բայանդուրի դաշտ է գալիս գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը և զորքերի ներկայությամբ կարդում ռուսական ցար Ալեքսանդր II-ի կոչը։ Գործող կորպուսի զորքեր, թագավորի կամքը, Ռուսաստանի արժանապատվությունը պահանջում են, որ տիրելով տաչկական նահանգները, այնտեղ ապրող ազգաբնակչության մեջ հաստատվի խաղաղություն։ Ձեզնից ոչ ոք, ոչ մի պատրվակով չպետք է զենք բարձրացնի մեր իշխանությանը հպատակություն հայտնած բնակիչների վրա, ինչ կրոնի և ինչ ազգության նրանք պատկանեն։ Ոչ մեկը ձեզանից, ոչ մի դեպքում չպետք է առանց վճարի օգտվի բնակիչների ունեցվածքից, ինչ և լինի այդ ունեցվածքը։ Իմացեք, որ մեզ թշնամի կհամարվի թուրք զորքը և ամեն մեկը, ով զենք կբարձրացնի պաշտպանելու թուրքաց կառավարությունը։ Ցարի կոչը ընթերցելուց հետո Լորիս Մելիքովը զորքին ոգեշնչող խոսքով է դիմում, ինչը մեծ խանդավառություն է առաջացնում և գլխավոր ուժերը շարժվում են Կարսի ուղությամբ։ Ճանապարհին թշնամին ոչ մի դիմադրություն ցույց չի տալիս։ Աննախադեպ արշավ էր Լորիս Մելիքովի գլխավորած զորքի առաջընթացը։ Ժամանակակիցների նկարագրությամբ հայկական սահմանային գյուղերի ազգաբնակչությունը իր հոգևորականության առաջնորդությամբ խաչով ու խաչվառով դիմավորում էր արշավող ռուսական զորքին, խնդրելով լինել իրենց հովանավորը ու պաշտպանը։ Լորիս Մելիքովը նախորդ պատերազմից շատ լավ ծանոթ էր տեղանքին և տեղի բնակչությանը, այնտեղ շատ բարեկամներ ուներ, և նա ժողովրդին հուսադրում էր և վերցնում իր զորքի հովանավորության տակ։ Իր հերթին ազգաբնակչությունը ամբողջ պատերազմի ընթացքում նախապես սահմանված սակագնով ուտելիք և փոխադրամիջոցներ էր տրամադրում ռուսական գործող բանակին, ինչը մեծագույնս նպաստեց հաղթական ելքին։ Երկու օր տևած երթից հետո, անցնելով Կարս գետը, ապրիլի 15-ին Լորիս Մելիքովը բանակատեղի է ընտրում այն բարձրադիր տափարակը, ուր իր գլխավորած զորքը դեռևս նախորդ պատերազմի ժամանակ 1854 թվականին փայլուն հաղթանակ էր տարել թուրքերի դեմ։ Այն, որ թուրքական բանակի հրամանատար Մուխթար Փաշան առանց դիմադրություն ցույց տալու իր 40,000 զորքով փակվել էր Կարսի բերդում, արդյունք էր Լորիս Մելիքովի ռազմական տակտիկական հմտության։ Նա կարողացել էր թշնամուն ապատեղեկացնել, թե ռուսական բանակը 70,000 զորք ուներ, և դա ստիպել էր թուրքական հրամանատարությանը հրամայել սահմանային պահակակետերին և Կարսից դուրս գտնվող շրջակա կայազորներին խույս տալ ընդհարումներից և կենտրոնանալ Կարսի բերդում, ուր հավաքվել էր 23,000 զորքը, իսկ մնացած 17,000-ը տեղակայվել էր Սողալնդուի և Էրզրումի միջև գտնվող ամրություններում, նպատակադրվելով մինչ օգնություն ստանալը փակել ռուսական բանակի առաջխաղացման ճանապարհը։ Այնուհետև թուրք հրամանատարը, իր հետ վերցնելով 5,000 ասկյար, գնում է Սողանլու, պաշտպանելու Էրզրում տանող ճանապարհը, միջոկատ էլ ուղարկում է Արդահան, սպասելով, որ այդ բերդը նույնպես պաշարման կենթարկվի ռուսական զորքի կողմից։ Ապրիլի 17-ին գեներալ-լեյտենանտ Տերղուկասովի զորքը, անցնելով Արարատյան լեռնաշղթան, առաջ է շարժվում։ Ռազմավարական նպատակով անհրաժեշտ էր Երասխաձորի տարածքի կաղզվանի հատվածը վերցնել հսկողության տակ, ռուսական գործող զորքերի կապը ապահովելու նպատակով։ Ուստի գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը մի զորամիավորում է կազմում իր ազգական գեներալ-մայոր Լորիս Մելիքովի և կոմս Գրաբեի գլխավորությամբ և ուղարկում կաղզվանի վրա։ Ապրիլի 24-ին թուրք զորքը խուճապահար փախչում է քաղաքից։ Կաղզվանի գրավումը կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցավ, քանի որ այն գտնվում էր Էրզրում տանող ճանապարհին։ Գեներալ Դևելի հրամանատարը Ախլցխայից գալիս և պաշարում է Արդահանի բերդը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ապրիլի 28-ին նրան օգնության է ուղարկում գեներալ լեյտենանտ Հեյմանին 6,000 զորքով և 28 թնդանոթներով։ Շուտով ինքը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը, նույնպես այդտեղ է գալիս Կարսի պաշարման հրամանատարությունը թողնելով գեներալ Կամարովին։ Մայիսի 4-ի առավոտյան Լորիս Մելիքովը նժույգեցնած անցնում է զորքերի առջևից, Արդահանի բերդը գրավելու իր վերջին հրամանները տալով։ Մինչ գրոհը սկսել է, նա սուրհանդակի միջոցով Արդահանի թուրք հրամանատարին առաջարկում էր հանձնվել արյունահեղությունից խուսափելու համար, սակայն թուրքերը սկսում են թնդանոթային հարվածը։ Ռուսական թնդանոթների պատասխան հարվածով սկսվում է թեժ կռիվը։ Ժամը 4-ին սվինամարտ է տեղի ունենում հակառակորդ ուժերի միջև։ Ռուսական զորքը, ցանուցիր անելով թուրքերի ուժերը, գրավում է Արդահանի բերդի մոտակա ամրությունը, ուր գալիս է գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր թիկնապահներով և ողջունում հաղթանակած զորքին։ Այնտեղից նա հերագիր է ուղարկում ռուսական զորքերի գլխավոր հրամանատարին, մեծ իշխանին, նրան շնորհավորելով առաջին խոշոր հաղթանակով։ Մայիսի 5-ին Լորիս Մելիքովը կրկին առաջարկում է թուրք հրամանատարին հանձնվել, սակայն վերջինս պայման է դնում, թե բերդապահ զորքը պետք է հեռանար իր զենքով, թնդանոթներով և ամբողջ մթերքով։ Բնական էր, որ Լորիս Մելիքովը մերժում է այդպիսի պայմանը և հարձակման հրաման արձակում իր զորքին։ Թուրքերը անկարող էին դիմադրել ռուսական բանակի գրոհին և թողնելով իրենց դիրքերը փախչում են։ Նրանց մի մասը փախուստի պահին խեղդվում է Կուր գետում, երեկոյան Արդահանը անցնում է ռուսական բանակի ձեռքը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հաղթականորեն մտնում է Արդահան բերդաքաղաքը, որի բնակչությունը եւ ռուսական զորքը ցնծությամբ ողջունում են հայազգի զորավարին։ Այստեղից եւս նա շնորհավորական հրագիր է ուղարկում մեծ իշխանին։ Թուրքերից սպանվել էին 1184 հոգի, իսկ ռուսաց զորքից 68։ Թուրք գերիների եւ ռազմավարի մեջ էին Ալի Օսմաներ Փաշան 15 սպաներով, 600 ասկյար, հիվանդանոցը, 92 թնդանոթ, մեծ քանակությամբ պատերազմական պաշար եւ այլն։ Ռազմական արվեստի կանոններով ձեռք բերված այս փայլուն հաղթանակի համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է Գիորգի 3-րդ աստիճանով եւ բարձրագույն շնորհակալությամբ։ Կաղզվանի եւ Արդահանի կողմերից ապահովելով իր կորպուսի թևերը առաջիկա մարտական գործողությունների համար, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը կարող էր արդեն իր հարվածը կենտրոնացնել գլխավոր Կարսի ուղությամբ, որի գրավումը ճանապարհ էր բացելու դեպի կարևոր ռազմավարական դիրք գրավող հինավուրց հայոց Կարին Էրզրում բերդաքաղաքը։ Ավարտվեց հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի ազատագրմանը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 սիմֆոնիան, լյա մաժոր, օպուս 92, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո. Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ համար 1, լյա մինոր, ջութակի, լարայինների և կոնտինուի համար, երկրորդ մաս. Կատարում են Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախմբի անդամները, դիրիժոր և ջութակահար Դավիթ Օյստրախ.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ կոնցերտը «Լյա մինոր» ջութակի, լրեինների և կոնտինուեի համար, երկրորդ մաս։ Կատարեցին Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախմբի անդամները, դիրիժոր և ջութակահար Դավիթ Օյստրախ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Սուրբ գրքի ուսումը, սակայն, չի սահմանափակվում միայն հոգևորականների ու վնականների դասով։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը, ըստ Կորյունի վկայության, Սուրբ գրքի թարգմանությունից անմիջապես հետո աստվածային իմաստությամբ կրթեցին հենց այնտեղ իրենց մոտ եղած արքունիքը ամբողջ ազատագունդ բանակի հետ։ Երանելի Սահակն ուսման վարժությամբ զբաղեցնում էր ավելի մամիկոնյան մարդկանց, որոնց առաջինի անունն էր Վարդան, որ և Վարդկան էր կոչվում։ Նույնպես ամեն մարդու աշխատում էր նա կրթել, հասկացնել ճշմարտության գիտությունը։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը լցվեցին ամենուր նոր դպրոցներ հիմնելու գործին, ոչ միայն կղերի, այլև ազնվականների ու ռամիկների համար, որտեղ դասավանդման անկյունակարը դարձյալ Սուրբ գիրքն էր, որ մեր մատենագրության մեջ հանդիպում է Սուրբ գրոց ուսում, գիտություն Աստուծո, շնորք պատվիրանաց Աստուծո և այլ անուններով։ Բոլորի աչքերն այսուհետ ուղղվում են դեպի վաղարշապատ, որտեղից բխում էր բացյալ աղբյուրն Աստուծո, և դեպի ուր շարժվում էին գունդ-գունդ Սուրբ գրքով լուսավորվելու համար։ Ղազար Փարպեցին վկայում է. «Անվերջ բխում հոսում էին մեկնությունների խոսքերը, որոնք մարգարեների գաղտնին հայտնի դարձնելով, ամբողջ ժողովրդի առաջ էին դնում հոգևոր կերակուրներով լեցուն սեղանը։ Իմաստության հետևողներն էլ ճաշակում էին դրանք և իրենց քիմքերը քաղցրացնում ըստ Սաղմոսերգույի խոսքի, որ ասում է. «Վարդապետության խոսքերն առավել են, քան խորի սխմեղրի»։ Եվ որպեսզի միանգամից ասեմ, ըստ Եսայի Սուրբ Մարգարեի խոսքի, հայոց ամբողջ երկիրը Աստծո գիտությամբ լցվեց Սուրբ Սահակ հայրապետի հոգևոր քարոզներից, որոնք բազում վտակների պես ծովերն էին լցնում։ Իսկ երբ պարսիկները մտադրվեցին արմատախիլ անել քրիստոնեությունը, հանդիպեցին հայ ժողովրդյան նկուն կամքին, «Մեզ հայր ենք ճանաչում Սուրբ Ավետարանը, և մայր առաքելական կաթողիկ է եկեղեցին, թող ոչ ոք, իբրև չար անջրպետ, մեջ ընկնելով մեզ սրանից չբաժանի»։ Ավելին, այդ օրհասական օրերին աստվածային կտակարանների ընթերցումը երբեք չէր դադարում ոչ մի ժամ։ «Իսկ թշնամու դեմ, վասն հավատո և վասն հայրենյաց ելած քաջ դյուցազնի մասին» նույն պատմիչը գրում է։ Մանկությունից տեղյակ էր Սուրբ կտակարաններին։ Նրան հրած շատ իշխաններ ու նախարարներ Սուրբ գիրքը սովորել էին մանկությունից։ Սա հաստատվում է նաև Ղևոնդ երեցի խոսքում. «Ինձնից ավելի տեղյակ և հմուտ եք Սուրբ կտակարաններին, իսկ ավարայրի ճակատամարտից առաջ քաջ Վարդանը զորքին քաջալերելու համար կարդում է Մակաբայեցիների գիրքը»։ Շուշանիկն իր մոտ իբրև հիշատակ պահում և հանապաս կարդում էր իր պապի Սուրբ Սահակ հայրապետի անձնական փոքրիկ ավետարանը։ Վահրամ Պահլավունին, 10-րդ դարի զինվորական, առավոտ թե երեկո Հովհաննես Մկրտչի նման ճկնում էր պահեցողությամբ և աստվածաշունչ ընթերցելով կերակրում իր բանական հոգին։ Մուշեղ իշխանը, Սմբաց պարապետի որդին, 9-րդ դար, կրթված էր աստվածաշնչի ընթերցումներով և ծանոթ էր ճարտասանական արվեստին։ 12-րդ դարի պատմիչ Մատթեոս Ուրհայեցին դրվատանքով վկայում է, որ Գագիկ արքան կատարելապես գիտակ է Աստծոհին և նոր կտակարաններին, իսկ Գրիգոր Պահլավունին, անչափ կրթված, բոլոր գիտություններն ուսումնասիրած, Աստծոհին և նոր կտակարանները կատարելապես յուրացրած մարդ էր։ Նա իմաստասերների հետ Սուրբ Սոֆիայի Ատյանում էր նստում և բանավիճում հոռոմ վարդապետների հետ։ Իսկ Բագրևանդի գավառից Ատրներսե մեծ իշխանի մասին նույն պատմիչը գրում է. «Նա ևս քաջատեղյակ էր, շատ տաղանդավոր, իսկական իմաստասեր մարդ էր, ուսանել էր մեծ արգինայում և սովորել աստվածային կտակարանները»։ Արիստակես Լաստիվերցին ևս իշխան Գրիգոր Պահլավունու մագիստրոսի մասին նույն վկայությունն է տալիս. իմաստուն և աստվածային գրքերին հույժ հմուտայր էր, ինչպես ուրիշ ոչ ոք։ Հետում առաջին թագավորը սիրում էր կարդալ աստվածաշունչը, նրա մասին դրվատանքով է խոսում երզնկացին. «Վարժ աստվածային գրոց սրբոց»։ Նմանօրինակ հիշատակություն կա Թորոս երկրորդի մասին. «Աստվածային գրով վարժյալ և հիմաստից արվեստ մթյալ»։ Կիլիկիայի հետում թագավորի մասին կարդում ենք. «Քանզի մանկությունից վարժված էր աստվածային օրենքների ընթերցանության կրթությամբ, որը կարող է իր մեջ հաստատվածներին ավելի լավ սնուցել, քան մայրերի ու դայակների հոգատարությունը, նա սիրեց իմաստությունը և սիրվեց նրա կողմից»։ Հետում երկրորդի հորաքույր Ֆիմին, պատերազմի պատճառով փախչելով հայերի մոտ, արքայեղբայր Հովանես եպիսկոպոսից խնդրում է Սողոմոնի գրքերը, սփոփանք և մխիթարություն գտնելու, որով, ասում են ծայողը, «Հաստված և հաստվածային սն, խոկասցես միշտ և տրտմյալ սրտի քո սփոփանս սովավ արասցես»։ Նույն առիթով սույն տիկնոջ աստվածասեր եղբայրը Լևոնը ավետարան է նվիրում նրան «Ի մխիթարություն և ի փրկություն հոգվո»։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, Խաչենի Ջալալ անվանված իշխան Հասանը, որը Զաքարեի և Իվանեի քերորդին է, մի բարեպաշտ աստվածասեր, հեզ ու հանգիստ, ողորմած ու աղքատասեր, անապատականների նման աղոթքների ու աղաչանքների մեջ ճգնող էր, որտեղ էլ լիներ, անխափան կատարում էր ցերեկվա և գիշերվա պաշտամունքը, ինչպես վանականները, չափազանց քահանայասեր և ուսումնասեր էր ու աստվածային կտակարաններին թերցող։ Աստվածաշունչը շատ սիրվեց նաև հասարակ ժողովրդի կողմից, բայց ավելի տարածուն էին դավթի սաղմոսները, որոնք իրենց ախորժական եղանակով ու աղոթական իմաստներով խոսում էին բոլորի սրտերի հետ և բոլորի շուրթերին էին։ Ղազար Փարպեցին այսպես է նկարագրում Սուրբ գրքի թարգմանությամբ կյանքի կոչված բուրըն հոգևոր զարթոնքը։ Սուրբ եկեղեցիների արարողությունները զարդարվեցին, կանանց և տղամարդկանց բազմությունները ճոխացան փրկչի տոների ժամանակ և մարտիրոսացածների վկայարաններում, գոհանալով հոգևոր մխիթարությունից երջանկացած, նրանք իրենց տներն էին գնում, մեծամեծներն ու տղաները սաղմոսելով և կցորդներն ասելով ամենայն տեղ, հրապարակներում, փողոցներում և տներում։ Թովմա Արծրունին պատմում է Սասնա լեռների Խույտ գյուղի բնակիչների մասին, ովքեր անգիր գիտեին հայոց վարդապետների թարգմանած հին սաղմոսները, որ մշտապես ունեն շուրթերին։ Իսկ Հովհանես Գառնեցին վկայում է, որ ամբողջ ժողովուրդը, քահանայք, ռամիկըք, մանկունք, կոզերք և հավատավոր կանայք, ի տարբերություն մյուս ազգերի, ովքեր սաղմոսները գրքով են երգում, անգիր էին ասում դավթի հոգեզմայլ սաղմոսները, և այդ իսկ պատճառով բազում սխալներ թույլ տալիս։ Սաղմոսները դարեդար երգվել ու արտասանվել են ռազմիդաշտում, պանդխտության մեջ, արտերում ու այգիներում, եկեղեցիներում ու վանքերում, նեղության և ուրախության մեջ։ Սակայն ժողովրդի բոլոր խավերի կողմից սաղմոսների լայն կիրառությունը փաստող բազում մատենագրական վկայություններից չպետք է տպավորություն ստեղծվի, թե սաղմոսած գիրքը հայերի ամենասիրելի գիրքն է եղել անցյալում։ Հայերը, ինչպես նաև մյուս քրիստոնյա ազգերը, ամենից շատ պատվել, գերադասել և սիրել են ավետարանը, իբրև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուղղակի խոսք։ Կիլիկիայի Բաբկեն առաջին կաթողիկոսը ինքնանձամբ ճանաչել է երկու գույր հայերի, որոնք անթերի գիտեին ընթերցվածքները։ Բոլոր ժամանակներում մեծ է եղել աստվածաշնչի դերը նաև մատաղ սերնդի դաստիարակության մեջ։ Մեր բարեպաշտ նախնիկ լայնորեն կխառնեին դաստիարակության գործին մեջ Սուրբ գիրքը, իրենց պարծանք կհամարեին անոր հմտությունը և սփոփանք, անոր ընթերցումն ու սաղմոսերգությունն իրենց բոլոր կենաց մեջ։ Բարեպաշտ ընտանիքներում աստվածաշնչի ընթերցումով են մեծացել հայոց բազում սրբեր, հայրեր, վարդապետներ, թագավորներ, իշխաններ և ուրիշներ։ Մանուկների դաստիարակությունը աչքաթող չի արվել հայրերի ու վարդապետների կողմից Ներսես Շնորհալի, Գրիգոր Տաթևացի, Վարդան Վարդապետ, Մխիթար Գոշ, Հովհանես և Մովսես Երզնկացիներ։ Օրինակ Հովհանեսը երեխաներին չարությունից հետ պահելու համար Նրանց մտքի վրա չարը դյուրին է տպավորվում ինչպես կնիքը փափուկ մոմի վրա, խորուրդ է տալիս մանուկների միտքը սնել ուսմամբ աստվածային օրինացն։ Առհասարակ, ինչպես վկայում է Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը, հնուց բարեպաշտ սովորություն կար Սուրբ գիրքը բացելուց առաջ լվանալ ձեռքերը։ Տղամարդիկ բացում էին գլուխները, իսկ կանայք պատկառանքով ծածկում։ Այս սովորությունը տարածված է եղել և հայերի մոտ։ Այսպես Ստեփանոս Վարդապետ Գրիչը 1171 թվականին ավետարանում խնդրում է. «Մաքրությամբ և զգուշությամբ հպիկ հայս ամենափրկիչ Սուրբ ավետարանս, այն էլ ծոմապահությամբ և խնդրվածովք, վասն բժշկության ամենեցուն»։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոցյան Վան Մատենադարանում պահվում են Սուրբ գրքի բազմաթիվ ձեռագիր օրինակներ, որոնցից շատերը գրչության, մանրանկարչության և կազմության առումով արվեստի գլուխ գործոցներ են։ Պահպանված ձեռագրերի թիվը, սակայն, չի արտահայտում Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս երբեմնի գործածված աստվածաշունչ գրքերի իրական քանակը։ Այս կապակցությամբ Բապկեն կաթողիկոս Գյուլասերյանը գրում է. «Եթե կարելի լար նույնիսկ մերձավորապես հաշվիլ, թե քանի օրինակ հայերեն հին և նոր կտակարաններ արտագրած են հայ գրիչները, Սուրբ գրոց թարգմանութեններեն մինչև տպագրության գյուտին ընդհանրացումը, ապշեցուցիչ թիվերու առջև պիտի գտնվեինք. Ստեփանոս Օրբելյան միայն սյունյաց վիճակին մեջ կհաշվե 10,000-ն ավելի Սուրբ գիրք, անշուշտ հին և նոր կտակարան»։ Այս թվերը ինչ խոսք հարգանք ու պատկառանք են ներշնչում, վկայելով Հայաստանում ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ Սուրբ գրքի լայն գործածության մասին։ Սակայն Սուրբ գրքի ուսումը, ինչպես առհասարակ հոգևոր կյանքը, ապրել է տեղեկտվության շրջաններ։ Ցավոք, միշտ էլ եղել են ժամանակներ, կարճ թեթևական, երբ հոգևոր զարթունքին հաջորդել են գաղջության, ամբարոյականության, նյութապաշտության, սուտ գիտական գաղափարներով մոլորվելու շրջաններ, որ առաջ են բերել հոգուսով, Աստծո խոսքը լսելու սով և պայմանավորել բովանդակ հասարակական կյանքի ճգնաժամը։ Առաքել Դավրիժեցին, նկարագրելով իր ժամանակի հորի բարքերը, որոնք աղերսներ ունեն ներկայիս հետ, եզրակացնում է. Եվ սրանց բոլորի պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հեռացումը աստվածաշնչից և Աստծո երկյուղից. Բնավ գրքեր չէին կարդում, աստվածային մատյանները փակվել ու լռել էին, որովհետև խափանվել էր աստվածաշնչի ընթերցումը, որ արհամարված էր նրանց աչքում, հողով ու մոխրով պատված ընկած էին որևէ անկյուն, որովհետև ըստ տիրոջ խոսքի ոչ գիրքն էին ճանաչում, ոչ գրքերի զորությունը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումով ավարտվում է Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Հնդացս, որի ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք աստվածաշունչ մատյանի ընդհանուր ներածությունները, կանոնը, բովանդակային բաժանումը, պատմական հավաստիությունը, ոճը, բերեցինք ապացույցներ Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության, աստվածային ծագման մասին։ Մասնավոր ներածություններով ներկայացվեցին Սուրբ գրքի կանոնի մեջ մտնող բոլոր 75 գրքերը, թե նախականոնները և թե երկրորդականոնները։ Բացահայտվեցին գրքերի հեղինակությանը, գրության տարեթվերին, աստվածաբանական և պատմական շրջանակներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Իշարս այլոց խոսեցինք նաև Սուրբ գրքի ընթերցանության, հայրավանդ և ուղադավան ավանդության մասին, նրա դաստիարակչական, ինչպես նաև ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ ունեցած կարևոր դերի մասին։ Հուսով ենք, որ Վեմ ռադիոկայանը, հավատարիմ մնալով Աստծո խոսքը հանապազ քարոզելու և սրտելու ավետարանական պատգամին, իր նպաստը բերեց ձեզ առատապես լցվելու և ապրելու Աստծո խոսքով, իշինություն և իբրկություն հոգիների։ Հիշենք Պետրոս Առաքյալի հորդորը բոլոր ժամանակների քրիստոնյաներին. «Վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից Աստուծո կենդանի և մշտնջենական խոսքով, քանզի ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի, խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում է, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։ Մեր շատ ունկնդիրների խնդրանքով Եթերում մի որոշ ժամանակ անց նորից կհերարցակվի Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Սիրելի ուղդիրներ, մեծավ ուրախությամբ ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել նաև, որ Ռադիո Վեմը շուտով եթեր կհերարցակի մի նոր հաղորդաշար ևս թեմատիկ առումով շատ մոտ Սուրբ Գրքի ներածությանը։ Ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին խորագրով։ Գիտության ռահվիրաները, մեծ մտածողները, ականավոր քաղաքական գործիչները եւ մշակույթի մշակները խոսելով Սուրբ Գրքի հավիտենական արժեքի, աստվածային ծագման, դասերակցական դերի, քաղաքակրթության ամենանշանակալից գրավոր հուշարձանի մասին մեզ համար երկու չափազանց կարևոր ճշմարտություններ են բացահայտվում. առաջին՝ հավատի եւ բանականության, ինչպես նաեւ կրոնի եւ գիտության միջեւ չկա եւ չի կարող լինել որևէ հակասություն, եւ երկրորդ՝ Աստվածաշնչի անանց նշանակության մասին գիտության ռահվիրաների կարծիքները բանականության եւ փորձի մեջ թրծված գրեթե նույնն են, ինչ Սուրբ Հոգով լցված հայրերի եւ վարդապետների խոսքերը, եւ դրանով իսկ արժեքավոր եւ ուսանելի են։ Աստծո խոսքը մեզ է հասել դարերի խորքից, ի հայտ բերելով զարմանահրաշ կենսունակություն և ոչ միայն ապրելու, այլև մանավանդ ապրեցնելու։ Աստծո խոսքը հավերժ է և միշտ պետք է կրթի մեր սրտերը դեպի բարին առաջնորդի, իմաստացնի և մխիթարի մեզ կյանքի խրովահույս բովում, երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, ասաց մեր Տերը, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆա դիեզ մինոր պոլոնեզը», օպուս 44, Սեթա Դանիելի կատարմամբ։ Կարլ Նիլսեն, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարում են Ստենլի Դրակերը, կլարնետ, և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Կարլ Նիլսենի կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ստենլի Դրաքերը կլարնետ և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Ֆանտազիա համար 1 լե մաժոր և Ֆանտազիա համար 3 սի մինոր, մենանվագ հոբոյի համար, կատարում է Հայնց Հոլլիգերը։

Հնչեցին Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 1 ֆանտազիան «Լե մաժոր» և համար 3 ֆանտազիան «Սի մինոր» մենանվագ հոբոյի համար, կատարեց Հայնց Հոլլիգերը։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Թալինի կաթողիկ է եկեղեցի։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի հյուսիսում։ Եկեղեցին կառուցել են կամսարական իշխանները 7-րդ դարում։ Իր ճարտարապետական կառուցվածքով Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու նախատիպը 7-րդ դարասկզբին վերակառուցված Դվինի կաթողիկ է եկեղեցին է, որը հայտնի է նաև Դվինի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի անունով։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին ունի Զվարթնոցի տաճարի ազդեցությունը կրող հարուստ արտաքին հարդարանք, խորանների և գմբեթի թմբուկի դեկորատիվ կամարաշարեր, լուսամուտների քանդակազարդ պսակներ, ցցուն բեկվածքներով քիվեր և այլն։ Եկեղեցուց արևմուտք և հյուսիս վաղ միջնադարյան գերեզմանոցն է, որտեղ կան 5-ից 6-րդ դարերի քարանիստ կոթողներ, թեմատիկ հարթաքանդակներով 9-րդ դարի խաչքարեր։ 774 թվականին արաբները կողոպտել են Թալինը, սպանել և գերիտարել բնակչության մեծ մասին։ Այս աղետը հայոց պատմագրության մեջ հայտնի է Թալնո կոտորած անունով։ 783 թվականին Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու պատին արձանագրություն է փորագրվել Թալին ջուր անցկացնելու մասին։ Բագրատունիների օրոք Թալինը բարգավաճել է, եկեղեցին նվիրատվություններ է ստացել, ինչպես օրինակ 1040 թվականին Հովաննես Սմբատ թագավորը այգի է նվիրել եկեղեցուն։ 1162 թվականին Ելտկուս Ամիրան հանկարծակի հարձակվել է Թալինի և աշնակի վրա, այրել ավանները և գերեվարել բնակիչներին։ Մեծ վնասներ է կրել նաև Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին, իսկ 1840 թվականի հուլիսի 4-ի երկրաշարժից եկեղեցին ավերվել է, քանդվել են գմբեթը և շենքի հարավ արևմտյան մասը։ Հետագայում 1866 թվականին Թալինում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցելիս օգտագործել են Թալինի կաթողիկ եկեղեցու քանդակազարդ և այլ քարեր։ Եկեղեցին մասնակի վերանորոգվել է 1947 թվականին, իսկ 1970-ից 1974 թվականներին վերակառուցվել է գմբեթի թմբուկը, նորոգվել են տանիքները, պեղումներով բացվել Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային խորանից մոտ 5 մետր հեռու գտնվող 5-րդ դարի միանավ բազիլիկ եկեղեցու հիմքերը։ Թալինի կաթողիկ եկեղեցու ներքին պատերն ամբողջությամբ նկարազարդ են եղել, պահպանվել են բազմաթիվ մեծ ու փոքր հատվածներ ավակ խորանում և շրջակա պատերին։ Ավակ խորանի գմբեթարդում պատկերված է եղել Քրիստոսը փառքի մեջ հորինվածքի ինքնատիպ տարբերակ, որտեղ Քրիստոսի փոխարեն ներկայացվել է միայն նրա գահը։ Պահպանվել է տիրոջ գահի պատկերի աջ եզրը բարձիկով և վրան դրված գրքով։ Կենտրոնական պատերի երկու կողմերում նկարված են եղել քարակերպեր, տետրամորֆ։ Հատվածաբար պահպանվել են վերջիններից հսկայական ճերմակ թևերը։ Ներքևում եղել են հասակով մեկ կանգնած առաքյալների պատկերները։ Դեպի ավակ խորան տանող կամարին 10 մեդալյոններում սրբերի դիմապատկերներ են, իսկ կենտրոնական մեդալյոնում հավասարաթև խաչի պատկեր։ Խորանի հարավային պատին դերևս ուրվագծվում է մուտք Երուսաղեմ հորինվածքը։ Պահպանվել են նաև երկու հեծյալների, ինչպես նաև մարդկային ֆիգուրների, ճարտարապետական շինությունների և այլ հատվածային պատկերներ։ Ուշագրավ է, որ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու արտաքին հարդարանքի որոշ մասեր, ինչպես օրինակ քիվերը և լուսամուտների պսակները, նույնպես եղել են գունազարդված։ Եկեղեցու որնազարդման պատվիրատուն է Մովսես եկեղեցապանը։ Այդ մասին է վկայում եկեղեցու ձախ ավանդատան պատին պահպանված եզակի արձանագրությունը։ Ինչպես բուն կառույցի, այնպես էլ որմնանկարների թվագրման մասին որևէ ստույգ տեղեկություն չի պահպանվել։ Տաճարը հավանաբար որմնանկարներով զարդարվել է շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 7-րդ դարի 80-90-ական թվականներին։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գագիկ Հովունց, կոնցերտային ինվենցիաներ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 8։ Կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը, Դաշնամուր, և Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի նվագախումբը, կլարնետի մենանվագը Աբգար Մուրադյանի, հոբոյի մենանվագը Ռաֆի Հովանիսյանի, լիտավրի մենանվագը Մարատ Ազարյանի, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: Հնչեց Գագիկ Հովոնցի կոնցերտային ինվենցիաներ դաշնամուրի և նվագախմբի համար ստեղծագործությունը, օպուս 8։ Կատարեցին Սվետլանա Նավասարդյանը դաշնամուր և Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի նվագախումբը, կլարնետի մենանվագը Աբգար Մուրադյանի, հոբոյի մենանվագը Ռաֆի Հովանիսյանի, լիտավրի մենանվագը Մարատ Ազարյանի, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։
1: Յոսեֆ Հայդն, կոնցերտ մի բեմոլ մաժոր, շեփորի և նվագախմբի համար, կատարում են Մորիս Անդրեն, շեփոր և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստեդ.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստեդելմայր։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 133, «Ես հրճվում եմ քեզանով և քեզ ողջույն հղում», կատարում են Լեոնհարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս ալտ, Մարիուս վան Ալտենա տենոր, Մաքս վան Էգմունդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 133 կանտատը, «Ես հրճվում եմ քեզանով և քեզ ողջույն հղում»։ Կատարեցին Լեոնարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ, սոպրանո, Ռենե Յակոբս, ալտ, Մարիուս վան Ալտենա, տենոր, Մաքս վան Էգմունդ, բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

12 առաքյալների միջոցով հեթանոսներին տրված տիրոջ վարդապետությունը։ Ճանապարհները երկուսն են. մեկը կյանքի, մյուսը մահվան։ Սակայն այս երկու ճանապարհների միջև տարբերությունը մեծ է։ Կյանքի ճանապարհն հասա է։ Նախ սիրիր Աստծուն քո առաջին, երկրորդ քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, և այն, ինչ չես կամենում, որ ուրիշն անի քեզ, դու ևս ուրիշին մի արա։ Այս խոսքերի ուսուցումը սա է. Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, աղոթեցեք ձեր թշնամիների համար և պահեցեք ձեզ հալածողների համար։ Քանզի որն է առաքինությունը, եթե սիրեք ձեզ սիրողներին, չէ՞ որ հեթանոսներն էլ նույնն են անում։ Իսկ դուք սիրեցեք ձեզ ատողներին և թշնամիներ չեք ունենա։ Հեռու մնա մարմնի և արյան ցանկություններից, եթե մեկն ապտակի քո աջ ծնոտին, նրան մյուսն էլ դարձրու, և դու կատարյալ կլինես։ Եվ եթե մեկը քեզ բռնությամբ մեկ մղոն տանի, դու նրա հետ երկու մղոն գնա։ Եթե մեկը քո շապիկը վերցնի, տուր նրան նաև քո բաճկոնը։ Եթե մեկը քեզանից որևէ բան վերցնի, այն ետ մի պահանջիր, որովհետև չես էլ կարող։ Բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են քեզանից, տուր և ետ մի պահանջիր, քանզի Հայրը կամենում է ամենքին բաշխել իր շնորները։ Երանի նրան, ով տալիս է ըստ պատվիրանի, քանզի անպարտ է։ Վայ նրան, ով ընդունում է, քանզի եթե կարիքից է ընդունում, ապա անպարտ է։ Իսկ կարիք չունեցողը հաշիվ է տալու, թե ինչու և ինչի համար ստացավ։ Եվ բանտարկվելով, փորձվելու է իր առաշքների մեջ և այնտեղից դուրս չի գալու, մինչև չհատուցի վերջին քառորդը։ Այդ մասին նաև այսպես է ասված. «Քո ողորմությունը թող քրտնի քո ձեռքերում, մինչև իմանաս, թե ում ես տալու»։ Վարդապետության երկրորդ պատվիրանը. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մանուկների մի ապականիր, մի պոռնկացիր, մի գողացիր, մոգությամբ մի զբաղվիր, հմայություն մի արա, երեխային մի փչացրու վիժումով, և մի սպանիր արդեն ծնվածին, մի ցանկացիր քո ընկերոջ ունեցվածքը, սուտ երդում մի տուր, սուտ մի վկայիր, մի չարախոսիր, ողակալ մի եղիր, երկերեսանի մի եղիր, և ոչ էլ երկլեզու, քանզի երկլեզվությունը մահու որոգայթ է։ Քո խոսքը սուտ և դատարկ չլինի, այլ գործով լցված։ Մի եղիր ոչ ագահ, ոչ հափշտակող, ոչ կեղծավոր, ոչ չար, ոչ էլ հպարտ։ Քո ընկերոջ նկատմամբ չար խորհուրդներ մի ունեցիր, ոչ մի մարդու մի ատիր, այլ ոմանց կշտամբիր, ուրիշների համար աղոթիր և մյուսներին սիրիր քո անձից առավել։ Որդիակ իմ, հեռու մնա ամեն չարից և նրա ամեն ստվերից, ցասկոտ մի եղիր, քանզի ցասումը դեպի սպանություն է առաջնորդում, մի եղիր ոչ նախանձոտ, ոչ կռվարար և ոչ էլ հախուռն, քանզի այս բոլորը սպանություններ են ծնում։ Որդիակ իմ, ցանկասեր մի եղիր, քանզի ցանկությունը դեպի պոռնկություն է տանում, մի եղիր զազրախոս, ոչ էլ լպիրշ, քանզի այս ամենը շնություն է ծնում։ Որդիակ իմ, հավահամա մի եղիր, քանզի այն դեպի կրապաշտություն է առաջնորդում, մի եղիր ոչ կախարդ, ոչ աստղագուշակ, ոչ էլ մակրագործող, և մի կամեցիր դրանք տեսնել, քանզի այս ամենից կրապաշտություն է ծնվում։ Որդիակ իմ, ստախոս մի եղիր, քանզի սուտը դեպի գողություն է տանում, մի եղիր ոչ արծաթասեր, ոչ էլ սնափար, քանզի այս ամենից գողություն է ծնվում։ Որդիակ իմ, փնթփնթացող մի եղիր, որովհետև այն դեպի հայհոյություն է տանում, մի եղիր ոչ քմահաչ, ոչ էլ չարամիտ, քանզի այս ամենից հայհոյություն է ծնվում։ Այլ եղիր հես, քանզի հեզերն են ժառանգելու երկիրը, եղիր երկայնամիտ,
ողորմած, անմեղ, հանդարտ, բարի, և մշտապես դողակո լսած խոսքերի վրա, քեզ մի բարձրացրու և հոգիդ անպատկառության մի դուր, քո սիրտը թող չհարի ամբարտավաններին, այլ թող շրջվի դեպի արդարներն ու խոնարները, քեզ պատահած դժվարություններն ընդունիր որպես բարիք, գիտենալով, որ առանց Աստուծո ոչինչ չի կատարվում։ Որդիակ իմ, գիշեր ու ցերեկ հիշիր նրան, ով Աստուծո խոսքն է խոսում քեզ, և պատվիր նրան ինչպես տիրոջը, քանզի որտեղ տիրոջ մասին է խոսվում, դերն այնտեղ է, ամեն օր փնտրիր սրբերի դեմքերը, որպեսզի խաղաղություն գտնես նրանց խոսքերում, հերձված մի ցանկացիր, այլ խաղաղեցրու վիճողներին, արդար դատիր, հանցանքները կշտամբելիս կողմնապահություն մի արա, մի երկմտիր, թե կլինի կամ ոչ, մի եղիր այնպիսին, որ ստանալուց ձեռքդ պարզես, իսկ տալուց կծկես. Եթե քո ձեռքին որևէ բան ունես, տուր քո մեղքերի թողության համար, տալուց մի տատանվիր, և տալուց հետո մի տրտնջա, քանզի դուք իմանաս, թե ով է ծառայության դիմաց առատվարձահատույց եղողը, կարոտյալից երես մի թեքիր, այլ ամեն ինչ բաժանիր քո եղբոր հետ, և մի ասա, թե այդ քո սեփականն է, քանզի եթե անմահականին հաղորդակից եք, ապա որքան առավել ևս մահկանացու բաներին, ձեռքդ մի վերցրու քո որդու կամ քո դստեր վրայից, այլ նրանց մատաղ հասակից Աստուծո երկյուղը սովորեցրու, քո դառնության պահին մի հրամայիր քո ծառային կամ աղախնուն, ովքեր նույն Աստծուն են ապավինում, որպեսի չլինի, թե դադարեն երկյուղելուց մեր և նրանց վերևում եղող Աստծուց, քանզի նա չեկավ ըստ արտաքին տեսքի կոչելու, այլ նրանց մոտ, ում հոգին էր պատրաստել։ Իսկ դուք, ծառաներ, հնազանդ եղեք ձեր տերերին ակնածությամբ ու երկյուղացությամբ, ինչպես Աստուծո պատկերին, ատիր ամեն կեղծիկ և այն ամենը, ինչ հաճելի չէ տիրոջը, ոչ մի կերպ մի լքիր տիրոջ պատվիրանները, այլ պահպանիր այն, ինչ ստացել ես, առանց որևէ բան ավելացնելու կամ պակասեցնելու։ Եկեղեցում խոստովանիր քո մեղքերը, և քո աղոթքին չար խղճով մի մոտեցիր, սա է կյանքի ճանապարհը։ Իսկ մահվան ճանապարհն այս է, նախ չար է և անեծքով լի, սպանություններ, շնություններ, ցանկություններ, պոռնկություններ, գողություններ, կրապաշտություններ, մոգություններ, հմայություններ, հափշտակություններ, սուտ վկայություններ, կեղծավորություններ, երկերեսանիություն, նենգություն, գոռոզություն, չարություն, լպիրշություն, ընչակախծություն, զազրախոսություն, նախանձ, անպատկառություն, մեծամտություն, սնապարծություն, բարիներին հալածողներ, ճշմարտություն նատողներ, սուտը սիրողներ, արդարության վարձն անգիտացողներ, բարուն և արդար դատաստանին անհաղորդներ, ոչ թե դեպի բարին, այլ դեպի չարն աշխուժացողներ, որոնցից հեռու են հեզությունն ու համբերությունը, ովքեր ունայնություն են սիրում, ձգտում են վարձատրության, չեն կարեկցում աղքատին, չեն ցավակցում ճնշվածին, չեն ճանաչում իրենց արարչին, որդե սպաններ, Աստուծո ստեղծածը փչացնողներ, կարիքավորից երես թեքողներ, տանջվածին տանջողներ, հարուսների պաշտպաններ, չքավորների անորեն դատավորներ, ըստ ամենայնի մեղավորներ, փրկվեցեք որդիակներ այս ամենից։ Տես, որ որևէ մեկը քեզ չշեղի վարդապետության այս ճանապարից, քանզի այն քեզ կսովորեցնի Աստծուց հեռու լինել։ Եթե դու կարողանաս տանել տիրոջ ամբողջ լուծը, ապա կատարյալ կլինես, իսկ եթե ոչ, ապա արա այն, ինչ կարող ես։ Ինչ վերաբերում է կերակրին, վերցրու ինչ կարող ես, այլ բացարձակապես զգուշացիր կուրքերին մատուցած զոհերից, քանզի դա մեռած աստվածների պաշտամունք է։ Ինչ վերաբերում է մկրտությանը, այսպես մկրտեցեք։ Նախ այս ամենը պատվիրելով, մկրտեցեք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով հոսող ջրի մեջ, իսկ եթե հոսող ջուր չկա, մկրտիր ուրիշ ջրի մեջ, և եթե չես կարող սառը ջրում, ապա մկրտիր տաք ջրում,
Իսկ եթե այս երկուսն էլ չունես, ապա երեք անգամ գլխին ջուր հեղիր, հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Նախքան մկրտությունը թող պահեն մկրտողը, մկրտվողը և նաև ուրիշներ, ովքեր կարող են։ Մկրտվողին պատվիրիր նախապես մեկ կամ երկու օր պահել։ Ձեր պահքերը չլինեն կեղծավորների պահքերի հետ, քանզի նրանք պահում են շաբաթվա երկրորդ և հինգերորդ օրերը, այլ դուք պահեցեք չորեքշաբթի և ուրբաթը։ Եվ մի աղոթեցեք կեղծավորների նման, այլ ինչպես հրամայել է Տերն իր ավետարանում, այսպես աղոթեցեք. Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող Սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո թագավորությունը, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր հանապազորյա հացն այսօր մեզ տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքեր, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, և մեզ դեպի փորձություն մի տար, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է զորությունը և փառքը, Հավիտյան։ Այսպես աղոթեցեք օրը երեք անգամ։ Ինչ վերաբերում է գոհությանը, այսպես գոհացեք, նախ բաժակի վերաբերյալ. Գոհանում ենք քեզանից, Հայր մեր, քո որդի Դավթի Սուրբ որդատունքի համար, որ մեզ հայտնեցիր քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք, Հավիտյան, և նշխարի վերաբերյալ. Գոհանում ենք քեզանից, Հայր մեր, կյանքի և գիտության համար, որ մեզ հայտնեցիր քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք, Հավիտյան. Ինչպես այս նշխարը սփռվեց լեռների վրա և ժողովվելով դարձավ մեկ, այդպես էլ քո եկեղեցին աշխարհի ծագերից թող ժողովվի քո արքայության մեջ, քանզի քոնն է փառքը և զորությունը Հիսուս Քրիստոսով, Հավիտյան։ Թող ոչ ոք չճաշակի և չմպի ձեր գոհությունից, այլ միայն Տիրոջ անունով մկրտվածները, քանզի այս մասին ևս Տերն ասել է. «Սրբությունը շներին մի տվեք»։ Հագինալուց հետո այսպես գոհացեք. Գոհանում ենք քեզանից, Հայր Սուրբ, քո Սուրբ անվան համար, որ բնակեցրիր մեր սրտերում, և այն գիտության, հավատքի և անմահության համար, որ հայտնեցիր մեզ քո որդի Հիսուսի միջոցով, քեզ փառք, Հավիտյան. Դու ամենակալ Տեր, ամեն ինչ ստեղծեցիր քո անվան համար, մարդկանց գերակուր և ըմպելիք տվեցիր վայելելու, որպեսզի գոհանան քեզանից, իսկ մեզ հոգևոր կերակուր և ըմպելիք և հավիտենական կյանք շնորհեցիր քո որդու միջոցով։ Ամեն ինչից առաջ գոհանում ենք քեզանից, քանզի դու հզոր ես, քեզ փառք, Հավիտյան։ Հիշիր Տեր քո եկեղեցուն և փրկիր նրան ամեն չարից, և նրան կատարյալ դարձրու քո սիրո մեջ, և նրան սրբացածին չորս հողմերից ժողովիր քո արքայության մեջ, որը պատրաստել ես նրա համար, քանզի քոնն է զորությունը և փառքը, Հավիտյան։ Թող շնորհ գա և թող անցնի այս աշխարը, ով Սաննա Դավթի որդուն, ով Սուրբ է թող գա, իսկ ով ոչ թող ապաշխարի, Մարանաթան, ամեն։ Մարգարեներին թույլ տվեք գոհանալ, որքան կամենան։ Արդ, ով որ ձեզ մոտ գալով այս ամեն պատվիրվածը ուսուցանի ձեզ, ընդունեցեք նրան։ Այլ եթե այդ վարդապետողը մոլորվելով ձեզ այլ վարդապետություն ուսուցանի քանդելու համար, մի լսեք նրան։ Իսկ եթե ուսուցանում է արդարությունն ու Տիրոջ գիտությունը ավելացնելու համար, ընդունեցեք նրան, ինչպես Տիրոջը։ Ինչ վերաբերում է առաքյալներին ու մարգարեներին, ըստ ավետարանի հրամանի, այսպես արեք. ձեզ մոտ եկած ամեն առաքյալ պետք է ընդունվի ինչպես Տերը, բայց նա միայն մեկ օր թող մնա, անհրաժեշտության դեպքում նաև հաջորդ օրը, իսկ եթե երեք օր մնա, ուրեմն սուտ մարգարե է, և մեկնելիս առաքյալը թող ոչինչ չվերցնի, բացի միայն հացից, մինչև իջևանելը, բայց եթե նա արծաթ խնդրի, ուրեմն սուտ մարգարե է։ Հոգով խոսող ամեն մի մարգարեի մի փորձեք և մի քննեք, քանզի բոլոր մեղքերը ներվելու են, բայց այս մեղքը չի ներվելու։ Բայց հոգով խոսող ամեն ոք մարգարե չէ, այլ միայն եթե Տիրոջ վարքն ունի, քանզի վարքից են ճանաչվում սուտ մարգարեն և մարգարեն։ Եվ ամեն մարգարե, որ հոգով սեղան է սահմանում, չի ուտում դրանից,
եթե անշուշտ սուտ մարգարե չէ։ Ճշմարտությունն ուսուցանող ամեն մի մարգարե, եթե իր վարդապետածը չի կատարում, սուտ մարգարե է։ Եվ ամեն փորձված ու ճշմարիտ մարգարե, որ ժողովներ է գումարում աշխարհի խորհրդի համար և չի ուսուցանում անել այն, ինչ ինքն է անում, թող չդատվի ձեր կողմից, քանզի նրա դատաստանը Աստուծո մոտ է։ Քանզի այդպես են գործել նաև հին մարգարեները։ Նա, ով հոգով կասի, ինձ արծաթ տուր կամ ուրիշ բաներ, մի լսեք նրան։ Իսկ եթե նա դիմի ուրիշ կարոտյալներին տալու համար, ապա ոչ մեկը թող չդատի նրան։ Ամեն ոք, ով կգա տիրոջ անունով, թող ընդունվի, և ապա փորձելով ճանաչեք նրան, քանզի դուք իմաստությամբ կզանազանեք աջը ձախից։ Եթե ձեզ մոտ եկողն անցորդ է, ապա օգնեցեք նրան, որքան կարող եք։ Սակայն նա չպետք է ձեզ մոտ մնա երկու կամ անհրաժեշտության դեպքում երեք օրից ավելի։ Իսկ եթե նա կամենա ձեզ մոտ բնակվել, լինելով արհեստավոր, ապա թող աշխատի և ուտի։ Իսկ եթե արհեստ չունի, ձեր իմաստությամբ հոգացեք, որպեսզի քրիստոնյան ձեզ մոտ դատարկապորտությամբ չապրի։ Բայց եթե նա կամենա այդպես անել, ապա քրիստոսավաճառ է, այդպիսիներից զգուշացեք։ Ամեն մի ճշմարիտ մարգարե, որ կկամենա բնակվել ձեզ մոտ, արժանի է իր կերակրին։ Այսպես և ճշմարիտ վարդապետ իբրև մշակ արժանի է իր կերակրին։ Արդ հնձանի ու կալի բերքի և արջարների ու ոչխարների ամեն մի երեխայրիքը վերցրու և տուր մարգարեներին, քանզի նրանք ձեր քահանայապետերն են։ Իսկ եթե մարգարե չունեք, տվեք աղքատներին։ Եթե դու նկանակ ես պատրաստում, ապա երեխայրիքը վերցրու և տուր ըստ պատվիրանի, սույնպես և գինու կամ յուղի սափոր բանալուց վերցրու երեխայրիքը և տուր մարգարեներին, նաև արծաթի, հանդերձի և ամբողջ ունեցվածքի երեխայրիքը վերցրու, և ինչպես հաճելի է քեզ, տուր պատվիրանի համաձայն։ Իսկ տերունական օրը միասին հավաքվելով հաց բեկեք ու գոհացեք, նախապես ձեր մեղքերը խոստովանելուց հետո, որպեսզի ձեր պատարակը սուրբ լինի։ Բայց ամեն ոք, ով իր ընկերոջ հետ հակառակություն ունի, թող չհավաքվեն ձեզ մոտ, մինչև չհաշտվեն, որպեսզի ձեր պատարակը չարատավորվի, քանզի այդպիսին է տիրոջ կողմից ասվածը. Ամենուր և ամեն ժամանակ ինձ սուրբ պատարակ մատուցիր, քանզի ես եմ մեծ թագավորը, ասում է Տերը, և իմ անունը սքանչելի է ազգերի մեջ։ Արդ ձեզ համար տիրոջ նարժանի եպիսկոպոսներ ու սրկավագներ ձեռնադրեցեք խոնար, անարծաթասեր, ճշմարիտ ու փորձված մարդկանց, քանզի նրանք ևս ձեզ համար մատուցեն մարգարեների ու վարդապետների պաշտոնը։ Ուստի մի արհամարեք նրանց, քանզի նրանք ի պատվի են ձեզ մոտ մարգարեների և վարդապետների հետ միասին։ Հանդիմանեցեք միմյանց ոչ թե բարկությամբ, այլ խաղաղությամբ, ինչպես կա ավետարանում։ Եվ ամեն մեկի հետ, ով վրիպում թույլ կտա մեկ ուրիշի դեմ, թող ոչ ոք չխոսի, և ոչ էլ թող նա լսի ձեզանից մինչև չապաշխարի։ Ձեր աղոթքները, ողորմություններն ու բոլոր գործերը կատարեք այնպես, ինչպես կա մեր տիրոջ ավետարանում։ Հսկեցեք ձեր կյանքի վրա, ձեր ճրակները թող չհանգչեն և թող չարձակվեն ձեր գոտիները, այլ եղեք պատրաստ, քանզի չգիտեք այն ժամը, երբ մեր Տերը կգա։ Ստեպ-ստեպ իմի հավաքվեք, որոնելու այն, ինչ վայել է ձեր անձերին, քանզի ձեր հավատքի ողջ ժամանակը ձեզ չի օգնի, եթե դուք վերջին պահին կատարյալ չլինեք, քանզի վերջին օրերին շատանալու են սուտ մարգարեներն ու մոլորեցուցիչները, և գառները գայլերի են վերածվելու, և սերն ատելության է փոխվելու, քանզի անօրենության շատանալով մարդիկ ատելու, հալածելու և մատնելու են միմյանց, և այն ժամանակ երևալու է աշխարհ մոլորեցնողը, իբրև Աստուծո որդի, և կատարելու է նշաններ ու հրաշքներ, և երկիրը տրվելու է նրա ձեռքը, և կատարելու է անօրինություններ, որպիսիք երբեք չեն եղել հավիտյաններում։ Այն ժամ մարդկային ազգը գալու է դեպի փորձության հուրը, և շատերը գայթակղվելու և կորչելու են, իսկ ովքեր իրենց հավատքի մեջ համբերեն, փրկվելու են հենց նզովյալից։ Եվ այն ժամանակ երևալու են ճշմարտության նշանները։ Առաջին նշան երկնքի բացվելը, ապա շեփորի ձայնի նշանը,
և երորդ մեռելների հարությունը, բայց ոչ բոլորի, այլ ինչպես ասված է, գալու է Տերը և բոլոր սրբերը նրա հետ։ Այն ժամ աշխարը տեսնելու է տիրոջը, որը գալիս է երկնքի ամպերի վրա։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթ ու պատկառանք. Քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք. Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում. Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ. Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում. Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն. Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ, դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչի ստուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբարհավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուշ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ, և չպատկառեցի,
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. «Աղոթքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. «Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց», ըստ Երեմիայի. «Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա», ըստ Եսայու խոսքի. «Որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար», ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. «Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջողքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնացի, որպես տարակուսացի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի»։ Եվ նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերը տնկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն»։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սիմֆոնիան, ֆա մաժոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Ոսկե մազիկը։
2: Լինում է չլինում մի մարդ ու կին։ Այս կինը այդ մարդու երկրորդ կինն է լինում։ Դա իրեն հետ մի աղջիկ է բերած լինում։ Մի աղջիկ էլ մարդն է ունենում առաջին կնոջից։ Սրանք մի կով են ունենում։ Այդ կինը կովը խորթ աղջկա առաջն է անում, մի կտոր հաց է տալիս ու ասում. «Վայ, հողս գլխիդ, տար կովը արածացրու, էս հացն էլ տար մանածա, իրիկունը հետդ բեր, հանդի հացը անուշ կլինի, էս թեշիկն էլ տար մանի»։ Խորթ աղջիկը սոված, թեշիկը մանելով գնում է գալիս։ Մի օր էլ հանդում թեշիկը մանելիս թելը կտրվում է, գլորվում, մի անցքով ներս է ընկնում։ Այդ անցքով մտիկ է անում, տեսնում հրեն վիշապամայրը նստած, արճիճը ծամունի տեղ բերնումը ծամում է, հետն էլ ճախարակ է մանում։ Ասում է. «Նանի ջան, նանի, թեշիկս ինձ տաս»։ Ասում է.
3: «Հավքն իր թևով, օձն իր պորտով, դեսը չի եկել, դու էտով ես, որ սիրտ ես արելու եկել, ներքև արի Բալա ջան, ներքև արի, տեսնեմ էտով ես»։
2: Ներքև է գնում, պառավն ասում եմ.
3: «Դե արի, գլուխս մաքրի, սանրի»։
2: Մաքրում է, սանրում ու ասում է. «Ույ, հրես կասենաս իմ նանի թել-թել մազերն լնի»։ Բադե որտեղ մազերը ոնց որ խոզի կոշտ մազեր լինեին, մեջն էլ անից, էլ որդ, էլ մրջուն, լիքը։ Խորթ աղջիկը այդ պառավին դուր է գալիս, ասում է.
3: «Դե սված կլես, գնա տաշտիցը հացվեք էլ կես»։
2: Գնում է, տեսնում տաշտի միջին նաթար է, ասում է. «Ույ, կասենաս իմ նանի թխած հացն լինի»։ Ասում է.
3: «Դե հիմի էլ գնա, թթու հանի կես»։
2: Գնում է, թթվի կարասը բաց անում, տեսնում է օձն ու մողեսը իրար վրա դարսած են, աղարած, ասում է. «Ույ, կասենաս իմ նանի դրած թթուն լինի»։ Այս աղջիկը ոչ մի վատ բան էլ չի ասում, ինչ որ ցույց է տալիս, չի ուտում, բայց որ հարցնում է. «Կերար Բալա ջան»։ Ասում է. «Հա»։ Ասում է.
3: «Դե որ կերար Բալա ջան, արի մի երկու բան ասեմ»։
2: Ասա.
3: «Բալա ջան, ես քեզ շատ հավանկացա, դու իմ աղջիկն ես, իմ աղջկանիցն էլ շատ սիրեցի, հրետ այդ տեղից երկու ջուր է գալիս, մինը սև է, մինը սպիտակ, գլուխդ կոխի սպիտակ ջրի տակ ու անցկաց»։
2: Աղջիկը, որ այդպես է անում ու անցկենում, տեսնում է մազերը դառան ոսկի, ասում է. «Ույ, նանի ջան, իմ խորթ մերը, որ տեսնի մազերս էսպես, գլուխս կկտրի, հիմի կովս էլ ով գիտի կորավ, ես գնամ ինչ պատասխան տամ»։
3: «Մի վախի, աղջիկ ջան»։
2: Հետո մազերը կոլոլում է, մի պարկ է կարում, միջին դնում, ասում է.
3: «Գնա, կովի բոզերից մինը եղ է դուրս գցում, մինը մեղեր, ծծի, ապրի, այդ չոր հացն էլ տար, իրա գլխովը տուր»։
2: «Վախում եմ»։
3: «Մի վախի»։
2: Տանում է, հենց այդ պառավն ասել էր, այդպես է անում։ Մի քանի օր անց է կենում, դա ենքան սիրունանում է, ենքան լավանում, որ էլ չասելու, դառնում է մի հուրի փերի։ Մեր ու աղջիկ ասում են. «Վայ տամ սրա գլխին, էս ինչ է ուտում, որ համ չոր հացը ետե բերում, համ էլ էսպես լավանում սիրունանում է»։ Հարազատ աղջիկն ասում է. «Հիմի էլ ես պիտի գնամ կովն արածացնեմ»։ Մայրն էս աղջիկա հետ սեր, կարակ, պանիր, շարմախ հաց է դնում ու ասում. «Բալա ջան, տար թեշիկ մանելով, խաղասելով կովն արածացրու, սրանք էլ կեր, լավացիր, սիրունացիր»։ Դա կովը տանում է, դեր թեշիկը երկու անգամ ոլորած չի լինում, թելը կտրվում է, թեշիկը գլորվում, էլի են անցքովը ներս է ընկնում, մոտենում, անցքից նայում է, տեսնում վիշապամայրը նստած, արճիճը ծամոնի տեղ ծամում է, հետն էլ ճախարակ է մանում, ասում է. «Այ քավթար, այդ թեշիկը դեսը տուր»։ պարավն ասում է.
3: Հավքն իր թևով, ոնցն իր բորդով դեսը եկած չի, դու էդ ինչ անվախ իսան ես, որ եկել ես, ներքև արի, աղջիկ ջան.
2: Սա գնում է, ասում է.
3: Աղջիկ ջան, արի գլուխս մաքրի, սանրի.
2: Գնում է մոտը, նայում է մազերին ու ասում. Պահ, պահ, պահ, պահ, պահ, գրողը քո գլխին, սաղ որդունքու մրջեմ է, ես դրա մաքրուղը չեմ. Թքում է ու մի կողմ կանգնում, պարավն ասում է.
3: Դե գնա հացանիկ էր, սոված կլնես.
2: Աղջիկը գնում է տաշտի մոտ ու ասում. Եղք, եղք, ես ինչ է սաթարը, որ ես ուտեմ, հրեսիմ շարմախ հացը, սա թողած էդ պիտի ուտեմ, էլի թքում է ու մի կողմ կանգնում, պարավն ասում է.
3: Դե գնա կարասից թթուրանիկ էր.
2: Գնում է կարասին նայում, թու, ասում է ու ետ փախչում, վայ տամ էդ քավթար գլխիտ, ասում է, ինձ օձի ու խլեզի թթու ես ուզում ուտացնես. Պարավին էդ աղջիկը դուր չի գալիս ու ասում է.
3: Դե արի էստեղ.
2: Գնում է մոտը, պարավն ասում է.
3: Էստեղից երկու ջուր է գնում, մինը սպիտակ է, մինը սև, գլուխըդ սպիտակի տակին չդնես, սևի տակին կդնես.
2: Գալիս է ջրի մոտ, գլուխը դնում սևի տակին, մեկ էլ տեսնում է, էշի պոչը ճակատից կախվեց, ասում է, քավթար, ես ինչ արիր։
3: Գնա, գնա, նզգամ, քեզ էդ է արժան,
2: պատասխանում է պարավը, սա աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում, ճվճվում, պարավը բերում է մի պարկ էլ դրա գլուխն է անցկացնում ու ասում.
3: Են կովի մի պոզը արին է, մինը ժահր թարախ է, գնակեր դու էլ կլավոնս խորդքավորդ պես։
2: Սա գնում է ուտում, օր նորի վրա նիհարում, տգեղանում, դառնում ոնց որ մի քոսոտ ձի։ Մի երկու օր տանում է կովն արածացնում, բերում, մայրն ասում է. Վայ տամ գլխիտ, էդ կովը մորթեցեք, երեխաս հալից ընկավ դրա հետևից պտիտ գալով, խորդ աղջիկը տեսնում է, որ կովը պիտի մորթեն, գնում է էն պարավի մոտ ու ասում. Նանի ջան, կովը մորթում են, հիմա ինչ անեմ?
3: Լացմի լինի աղջիկ ջան, թող մորթեն, դու մսիցը չոտես, համա ոսկորները հավաքի, տար մի տեղ թաղի, հլատես ինչքան օգուտ կանեց.
2: Կովը մորթում են, էդ խորդ աղջկա սիրտը մրմրում է, լաց է լինում. Միսն իրեն կուտում են, դրան չեն տալիս, ինքն էլ չի ուզում. Որ ուտում վերջացնում են, էդ աղջիկը ոսկորները հավաքում է, ասում են, «Տո հողը քո գլխին, էդ ոսկորները ինչ պիտի անես»։ Ասում է, «Ձեր հոգուն մտախ, ոսկորը դեն չգցեք, ինձ տվեք, պիտի տանեմ թաղեմ, էդ կովն ինձ պահել է, մոր համ է տվել»։ Ինչքան դրա վրա ծիծաղում, գլխին տալիս են, դա ականջ չի դնում, հավաքում է։ Երբ որ բոլորն էլ կուշտ կերած տանիցը դուրս են գալիս հովերում ման գալու, դա գնում է դրան տակին մի հորփորում, էդ ոսկորները կարքով միջին շարում ու թաղում։ Շատ է անցնում, թե քիչ, խորդ մայրն ու քույրը զուգվում, զարդարվում են, գնում են ուխտ։ Դրան տանը թողնում են ու ասում. «Վայ քո գլխին, տունը կավլես, կմաքրես, էս կորեքն էլ տանը շախ կտաս ու նորից հատ-հատ կհավաքես, հետո կնստես ու լաց կլնես, այնքան լաց կլնես, էս աման արտասուքով կլցնես»։ Ասում են ու իրենք ճամփա ընկնում, գնում։ Դա տունը դուռը ավլում, մաքրում է, ամեն բան շնորհքով տեղը դնում, հետո են կորեկը շաղ է տալիս, նորից հավաքում, հետն էլ լաց է լինում։ Այդ ժամանակ մի պարավ է գալիս տուն ու ասում.
3: «Աղջիկ ջան, ինչի ես լաց լինում ու այդպես մեղքը տալով հատ-հատ կորեկը հավաքում, հա»։
2: «Հեչ, Նանի ջան, սիրտս լցվեց, լաց եմ լինում, էս կորեկն էլ էսպես շաղ եմ տալիս, որ պարապ չկենամ»։
3: «Ինձ ինչի ես խաբում, աղջիկ ջան, ճիշտ նասա»։
2: Սա տեսնում է, չի կարող սուտասի, խոստովանում է. Դե ես իմ, նանի ջան, ինձ ասում են էսպես արա, ես էլ անում եմ։
3: Վայ դրանց գրխին, դու էլ ավլով հավաքի, մի տեղ թոփ արա, որը թոփ կնի վեր կալ, որը չի էլի, ավլի ծերով դենացա, թասնեն մի քիչ ջուրացա, մի պտղունց աղ գցի, դիր էդ տեղ թող գան, հենց գիտենան արտասուք է, հող եմ ես դրանց գլուխը, որ պերեխա են գտել, որ հոգին հանեն։
2: Այդպես ասում է ու ինքը գնում, դա էլ բերում է այդ պարավի ասացները անում, վերջացնում, որ տունը հանդարտվում է, գնում է դրան արանքից մտիկ է անում, ասում է, հլա տեսնեմ ինչ կա ընտեղ, տեսնում է, աչքը բարին տեսնի, մի սիրուն ձի ընտեղ թամքած, մի ողջաշոր էլ ընտեղ կապած, դա վերցնում է այդ շորերը, հագնում, դառնում է մի հուրի փերի, ձին նստում հետևներից գնում է ուխտ, ոսկե մազերն ու սերովը փռած, ոտնամաններն ու շորերն էլ պլպլալով գնում է հասնում ուխտատեղը, ժողովուրդը հայիլ մայիլ է մնում, գալիս են ձիու գլուխը բռնում, վեր է գալիս, գնում է ուխտանում, նորից ձիուն նստում է, թրջելով ետ գալիս տուն, ձին թրծրած գալու ժամանակ ոտնամանի մի հատը վեր է ընկնում, դա գլխի չի ընկնում, ոտնաման ընկնում է ջրի մեջ, գալիս է տուն, ձին թողնում է, գնում է իրեն տեղը, շորերն էլ հանում է, են տեղ դնում, էլի իրեն քրչոտ շորերը հագնում է ու պատիտակին նստում, խորտ մայրն ու քույրը ուխտից ետ են գալիս, գալիս են, տեսնում է աղջիկը պատիտակին կուչ եկած, գլխին տալիս են ու ասում, «Ի վայ քո գլխին, դու էլ քեզ աղջիկ ես հաշվում, մի հուրի փերի աղջիկ եկավ ուխտ, ոսկե մազերը ուսով փռած, շորերն ու ոտնամանները պլպլալեն, ուխտ արավ, էլի նստեցրեղ են ձին ու գնաց»։ Ասում է, «Դե ինչ անեմ, ինձ չտարակ, որ ես էլ տեսնեի»։ Ասում են, «Այ հողը քո գլխին, դու էիր պակաս ընտեղ, որ ձի ու ոտների տակ ընկնեիր, մեռնեիր»։ Դա սուս է անում, էլ ձեն չի հնում, իրիկունը թագավորի ծառաները տանում են ձիերը ջուր տալու, ձիերը ջրի մեջ փայլում ոտնամանը, որ տեսնում են, խրտնում են, չեն խմում, ծառաները մտիկ են անում, տեսնում ջրի միջին մի բան է պսպղին տալիս, գնում են թագավորի տղային ասում.
4: «Թագավոր դապրածկենա, էսպես, էսպես մի բան կա ջրում, վառվում է, ձիանը խրտնում են, ջրի մոտ չեն գալի»։
2: Ասում է,
4: «Գնացեք թոր գցեք, բռնեք, բերեք տեսնեմ ինչ բան է»։
2: Թոր են գցում, հանում ու տեսնում են ոտնաման է, բերում են տալիս թագավորի տղային, թագավորի տղան ասում է,
4: «Սա որ էսքան է սիրուն, բասրահակնող ինչքան սիրուն կլնի»։
2: Թագավորն ասում է,
4: «Մանացեք տեսեք, ում ոտով նլնի, նրան իմ տղի համար պիտի ուզեմ»։
2: Մանենացում յոթ գյուղ պտտում են, ոչ մեկի ոտով չի լինում, բերում են ոսկե մազիկենց տուն, են խորդ մայրը վրաս տանում է իրեն աղջկանը հագցնում, բայց դե որտեղից կլինի, ասում են,
4: «Հլա նրան էլ հագցրեք»։
2: Հագցնում են խորդ աղջկանը, իսկական ոտովն է լինում, հիմի պիտի գան, որ նշան դնեն, խորդ մայրը իրեն ուտում ասում է, «Սրան պիտի տանեն, իմ աղջիկը տանը պիտի մնա»։ Երկու օրից հետո հարսանիքը գալիս է, դրանը կանգնում, այդ խորդ մայրը տանում է այդ ոսկե մազիկին, թոնիրն է կոխում ու մի քար էլ վրան դնում, իր աղջկան նրա շորերը հագցնում, տանում է թախտին նստեցնում, դրանք քեֆ են անում, ուտում են, խմում, պատրաստվում, որ տանեն։ Այդ ժամանակ ակլորը գալիս է թոնրի վրա կանգնում ու ասում է,
3: «Էշի պոչը թախտին է, ոսկե մազիկը թոնրումն է»։
2: Խորդ մայրը ակլորին ծեցում է, քշում, բայց էլի գալիս է թախտին նստում ու կանչում, թագավորի տղան ասում է,
4: «Սուսկացեք, սուսկացեք, մի քշի, թող մին էլ կանչի»։
2: Մին էլ է կանչում, թագավորի տղան ամեն ինչ իմանում է ու ասում,
4: «Գնացեք, թոնիրը բաց արեք»։
2: Բաց են անում, տեսնում են հրեն ոսկե մազիկը, պարկը գլխին կուչ եկած պուճախում, դրան թոնրից դուրս են բերում, խորդ աղջկանը թախտից իջեցնում, մոր երեսին էլ թքում են ու խայտառակում, Ոսկեմազիկին ուզում են տանեն նոր շորերը հագցնեն, ասում է. «Ես շորեր ունեմ, հարկավոր չի, ես իմ շորերը կհագնեմ»։ Գնում է իր շորերը դռան տակից հանում, հագնում է, պարկը գլխից է հանում, դեն է գցում, ոսկեմազերը հյուսած ուսին է գցում, զուգվում, զարդարվում, ձիուն նստում է, դուրս գալիս հրապարակ։ Ժողովուրդը, որ դրան մտիկ է անում, մնում է զարմացած, ասում են.
3: «Սա այն ուխտ եկող աղջիկն է»։
2: Նոր դրան բերում են հարսանիք անում, թագավորի տղայի հետ պսակում։ Սրանք հասնում են իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Alexander Spenzierian. Գիշերն է նույն եւ արևելյան օրորոցային, կատարում է Ալիս Հեքիմբաշյանը.

0: Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Գիշերն է նույն» և «Արևելյան օրորոցային» ռոմանսները հնչեցին Ալիս Հեքիմբաշյանի կատարմամբ։
1: Կարեն Անանյան, «Գիշերային երգ», կատարում են Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Կարեն Անանյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Կարեն Անանյանի գիշերային երգ գործիքային ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Արմեն Թորոսյանը, ալտ Կարեն Անանյանը, դաշնամուր։
1: Թյուդորների և Ստյուարտների թագավորության շրջանի երաժշտություն, կատարում է Ֆրեդ Վորկ անսամբլը։

Ֆրեդֆորդ անսամբլի կատարմամբ հնչեց Տյուդորների և Ստյուարտների թագավորության շրջանի երաժշտություն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 148, «Տիրոջ անվանը փառք մատուցեք և երկրպագեցեք տիրոջը նրա սուրբ սրահում»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ Այլտ, Գերտյուրք Տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 148 կանտատը, «Տիրոջ անվանը փառք մատուցեք և երկրպագեցեք տիրոջը նրա սուրբ սրահում»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ, Ալտ, Գերտյուրկ, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

0: Իմաստություն Սողոմոնի 9-րդ գլխի 13-ից 10-րդ գլխի 3 համարներ. Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ. Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը. Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները, և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել, և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս, և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից. Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ. Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղց հորը, միայնակ ստեղծյալին. Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու, իսկ անիրավը բարկությամբ հեռացավ դրանից և կործանվեց իր եղբայրասպան զայրույթի մեջ. Միքիայի մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 18-ից 20 համարներ. Ով է աստված քեզ նման, որ վերացնում է անօրենությունը, զանց է առնում իր ժառանգության երկրի մնացորդների անիրավությունը, և գործ չի դնում իր բարկությունը, քանի որ ողորմություն է կամենում. Նա պիտի դառնա ու գտա մեզ, պիտի թաղի մեր մեղքերը, և ծովի խորքը պիտի նետի մեր բոլոր անօրենությունները. Ճշմարտություն պիտի տա Հակոբին, ողորմածություն Աբրահամին, ինչպես որ երդումով խոստացել էր մեր հայրերին սկզբից ի վեր. Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, 12-րդ գլխի 28-ից 13-րդ գլխի 3 համարներ. Եվ ում որ Աստված կարգեց եկեղեցու մեջ, սրանք են. Նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ ուսուցանողներ, ապա զորավոր գործեր կատարելու շնորներ, ապա բժշկելու շնորներ, օգնելու, կառավարելու շնորներ, տեսակ-տեսակ լեզուներ խոսելու շնորներ, լեզուների թարգմանության շնորներ. Միթե բոլորն էլ առաքյալներ են, միթե բոլորն էլ մարգարեներ են, միթե բոլորն էլ ուսուցանողներ են, միթե բոլորն էլ զորություններ գործողներ են, միթե բոլորն էլ բժշկելու շնոր ունեն, միթե բոլորն էլ լեզուներ են խոսում, միթե բոլորն էլ թարգմանում են. Բայց դուք նախանձախնդիր եղեք լավագույն շնորներին, և ես առավել լավ ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ. Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնամանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցխաների, որ ղողանջում են. Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ, և հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, և եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չեմ. Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, և իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա. Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 20-րդ, 24-ից 31 համարներ. Իսկ Թովմասը 12-ից մեկը, երկվորյակ կոչվածը, նրանց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ։ Մյուս աշակերտները նրան ասացին, թե տիրոջը տեսանք, և նա նրանց ասաց, «Եթե չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա»։ 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, և Թովմասը նրանց հետ։ Հիսուս եկավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղ ու ասաց, «Խաղաղություն ձեզ»։ Ապա Թովմասին ասաց, «Բեր քո մատները և դիր այստեղ, և տես իմ ձեռքերը, և բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ կողի մեջ, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ»։ Թովմասը պատասխան տվեց ու նրան ասաց, «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուս նրան ասաց, «Որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել և սակայն կհավատան»։ Իր աշակերտների առաջ Հիսուս բազում այլ նշաններ էլ արեց, որոնք այս գրքում գրված չեն, այլ այսքանը գրվեց, որ դուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո որդին, նաև որպեսզի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանքն ընդունեք։
1: Թովմաս Առաքյալ Թովմաս Առաքյալը պատկանում է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալների խմբին։ Նա ավետարանում մի տեղ ներկայացվում է իբրև Քրիստոսի համար մեռնելու պատրաստ քաջարի հետևորդ, իսկ մի ուրիշ տեղ մեկը, ով Քրիստոսի հարությունից հետո թերահավատություն է ցուցաբերում տիրոջ հարության նկատմամբ, ասելով, «Մինչև իմ աչքերով չտեսնեմ նրան և ձեռքս չմտցնեմ նրա խոցված կողի մեջ, չեմ հավատա»։ Հիսուսը հայտնվելով առաքյալների առաջ դիմում է Թովմասին և ասում. «Մատներդ բեր դիր այստեղ և տես ձեռքերս, ձեռքդ բեր ու մխիր կողիս մեջ և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ»։ Սրանի պատասխան Թովմասը ծներադրում և բացականչում է. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հոգեգալստից հետո Սուրբ Թովմաս Առաքյալը քարոզում է Պարթևստանում, ապա Հնդկաստանում, ուր և նետահարվելով նահատակվում է, ուստի համարվում է Հնդկաստանի առաքյալը։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Մադրաս քաղաքի մոտ։ Հայոց եկեղեցին Թովմաս առաքյալին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում, նաև առանձին կամ ալպյան և շմավոն նախանձահույս առաքյալների հետ։ Հակոբոս Ալպյան Առաքյալ Հակոբոս Ալպյան Առաքյալը պատկանում է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալների խմբին։ Նրա միայն անունն է հիշատակվում ավետարանում, իսկ նրա մասին մանրամասներ չեն տրվում։ Եկեղեցու ավանդությունը պատմում է, որ Հակոբոս Առաքյալը Ալպյոսի որդին, եղբայրն է Մատթեոս ավետարանչի։ Հակոբոսն ավետարանը տարածել է Պաղեստինում և Եգիպտոսում, հավանաբար որտեղ էլ խաչվելով նահատակվել է։ Կաթոլիկ եկեղեցին նրան տարբերելու համար Հակոբոս Մեծ կամ Զեբեդան առաքյալից կոչում է Հակոբոս Մեծ և նույնացնում Հակոբոս Տիառնեղբոր հետ, սակայն արևելյան եկեղեցիները, որոնց թվում և հայոց եկեղեցին, սա չի ընդունում։ Ըստ արևելյան եկեղեցիների, Հակոբոս Տիառնեղբայրը կամ փոքրը Հովսեփ Աստվածահոր եղբոր Կրեոպասի և Մարիամի որդին է, և ոչ թե Ալփյոսի։ Մեր եկեղեցին Հակոբոս Ալպյան Առաքյալին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում և առանձին շմավոն նախանձահույս առաքյալի հետ։ Շմավոն նախանձահույս Շմավոն նախանձահույս կամ Սիմեոն կանանացի առաքյալը, ում կանանացի Մագդիրը նշանակում է հենց նախանձահույս, նույնպես մեկն է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալներից։ Նրա կանանացի Մագդիրի պատճառը նրա պատկանելությունն է այդ ժամանակ Հրեաստանում գործող մի աղանդի կամ կուսակցության, որի նպատակն էր ամեն միջոցով հռոմեական օտար լծից ազատել իրենց հայրենիքը։ Շմավոնը քարոզել է Եգիպտոսում, ապա Պարսկաստանում, ուր և հավանաբար նհատակվել է։ Ըստ այլ ավանդությունների, քարոզելով հասել է Բրիտանիա և խաչվելով նահատակվել այնտեղ, և կամ քարոզել է նաև Աբխազիայում, նահատակվել այնտեղ, Սուխումի քաղաքի մոտ։ Հետագայում 19-րդ դարում Իբերական լեռան մոտ կառուցվել է նոր Աթոսի Սիմոն կանանացու անունով վանքը։ Շմավոն նախանձահույզ Առաքյալին հայոց եկեղեցին հիշատակում է տարին երկիցս, 12 առաքյալների շարքում նաև առանձին Հակոբ Փոս Ալփյան Առաքյալի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթ ու պատկառանք. Քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք. Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում. Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ. Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում. Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն. Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ, դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ. Իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անարակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչի ստուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբար հավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուշ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ և չպատկառեցի,
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. Աղոտքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնածի, որպես տարակուսածի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի։ Եվ նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերդ ընկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համար երեք սիմֆոնիան, գիշերվա երգը, կատարեցին Ռիչարդ Կարժիկովսկին, տենոր, Քեննեթ Ջեուել խորալ երգչախումբը, խմբավար Էրիկ Ֆրյուդիգան և Դետրոյտի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի. Մորիս Ռավել, Պավաննա, նվիրված Ննջեցյալ արքայադստերը և Ջրի խաղը, կատարում է Էմիլ Գիլելսը.

0: Հնչեցին Մորիս Ռավելի «Պավաննան» նվիրված «Ննջեցյալ արքայի դստերը» և «Ջրի խաղը» ստեղծագործությունը, կատարեց Էմիլ Գիլելսը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

Գարեգին կաթողիկոս Հովսեփյան, նահատակաց մեծաշուք հանդեսը, սիրելի ժողովուրդ, մարդկային հոգու ներքին աշխարհի ամենալավ և անմիջական գործիքը լեզուն է, խոսքը։ Բայց կան ներքին այնպիսի ապրումներ և հուզումներ, տագնապներ և փոթորիկներ, վշտեր և տառապանքներ, որոնց արտահայտության համար խոսքն անզոր է։ Այդ ասել կարող ենք այն նահավոր իրողության և ողբերգության համար, որ վիճակվեցավ մեզ նախընթաց պատերազմի ժամանակ, որի հիշատակը կատարում ենք այսօր։ Անզոր ենք զգում արտահայտվելու և պատկերավորելու այն սոսկալի աղետը, որ մեզ բաժին ընկավ և չէ վիճակվել ոչ մի ազգի։ Կամենում ենք օրինակով պարզել միտքը։ 1914-15 թվականի աղետաբեր օրերին Վասպուրականի, Ալաշկերտի և Վանալճի հյուսիսային գավառների հայ ժողովուրդը ստիպված էր տեղահան լինել և գաղթել դեպի Էջմիածին և Արարատյան երկիրը։ Ականատես էինք այն աղեկտուր տեսարանին, որ կատարվում էր մեր շուրջը։ Իբրև եղբայրական օգնության վարչության անդամ, ի պաշտոնե շփման մեջ էինք բոլոր շրջանների գաղթականության հետ, հարկավոր նյութական և բժշկական օգնությունները կարգադրելու։ Երասխի ափերից մինչև Էջմիածին Պողոտայի երկու կողմերը, Վանքի ընդարձակ անտառի և Ջեմարանի բակի և պարտեզի մեջ, պարիսպների տակ փռված էին մոտավորապես 150,000 փախստականներ բաց երկնքի տակ, նախկին բնակավայրերի և հասարակությունների համեմատ խմբակցություններով։ Ճանապարհի հոգնածությունը, շատերը ոտքով և ձյունապատ լեռներով անցած, սննդյան պակասությունը, համաճարակները, որպես հետևանք ստեղծված պայմանների, իրենց ավերն էին կատարում ժողովրդի մեջ. Խոլերան, դեզինտերին, ժանտատենդը յուրաքանչյուր օր խլում էին մեզանից մի քանի 100 հոգի, և մենք սայլերով հավաքել էինք տալիս դիակները և լցնում փոսերի մեջ, որոնք փորվում էին հատուկ այդ նպատակի համար։ Տեսնելով այս սրտաճմլիկ երևույթները, միտ քաղացանք նկարիչներ հրավիրել, որպեսի տեսնեն իրենց աչքերով այդ ամենը և գեղարվեստորեն պատկերացնեն այն դժողքը, որ վիճակվել էր մեր ժողովրդին, իբրև նշավակը մարդկային պատմության։ Եկել էր Իմիջայլոց և Մարտիրոս Սարյանը, հայ նկարչական արվեստի տաղանդավոր ներկայացուցիչներից մեկը, բայց ահավոր տեսարանների տպավորության տակ հիվանդացավ և չկարողացավ դիմանալ և շարունակել գործը։ Եվ ինչպես կարելի էր դիմանալ այդ ծովածավալ, սիրտ կեղեքող, մահվան ճիրաններում գալարվող եղբայրների տեսարանների առաջ, տեսնել հազարավոր երեխաներին, պատանիներին, կանանց ու տղամարդկանց, սպառավներին և ծերերին, ոմանք արդեն մեռած, ոմանք տանջանքների մեջ կիսամեռ, կմահք դարձած, փռված գետնի վրա, լաց ու կոծի կամ օգնության կանչող աղաղակներով։ Տեղահան եղածների մեջ դեռ դրանք բախտավորներն էին։ Կազմակերպված էր եղբայրական օգնություն, հրավիրած էին և կամավորապես եկած բժիշկներ, սնունդ էր մատակարարվում հնարավորության սահմանների մեջ, գոնե հաց ու ջուր հասցնելով ճանապարհի երկու կողմերին թափածների համար։ Թեպետ խուճապահար ճանապարհին նեղությունների ենթարկված, ձյունապատ լեռներից անցնելու ժամանակ, բայց ոչ թուրք, չերքեզ և քուրդ վայրենի և անգոտ ժանդարների մտրակների տակ, ոչ ենթակա խուժանի հարցակման, հափշտակության, սպանությունների, աղջիկների և երիտասարդ կանանց առևանգման, երիտասարդների և այրերի խմբական գնդակահարության, ինչպես կատարվում էր այդ տաջիկ կառավարության ենթակա երկիրների մեջ։ 100,000-ավորներ տեղահան եղան կառավարության հրամանով, զրկված տնից, տեղից, ստացվածքներից, շապատներով ճանապարհին իրենց մանր երեխաներով, շատերն առանց կոշիկների, հետիոտն, քաղցած, արևի կիզիչ ճառագայթների տակ, ենթակա ամենայն տեսակ խժդժությանց, որոնց նկարագրությունն իսկ փշաքաղում է մարդու մազերը։ Քշվում էին Արաբիայի անապատները,
զոհեր տալով բարբարոսների գնդակներին, հիվանդությունների, սովի, որոնց դիակները կեր եղան վայրի թռչուններին և գազաններին կամ փոշիացան անապատի ավազների մեջ։ Իսկ կենդանի մնացածները հյուցված ամենաթշվառ վիճակի և աղքատության մեջ, որ հետո հողմացրիվ եղան աշխարի չորս կողմերը։ Ինչ լեզու կարող է ամենադույզն չափով պատկերավորել պատմության այդ մեծ, անսահման մեծ ողբերգությունը, եղեռնը, որ կատարվեցավ մեր գլխին։ Ինչ լեզվով խոսենք, որ մեր ցավը, մեր անհատակ վիշտը, բողոքը անարդարության դեմ, լսելի լինին այն ականջներին, որոնցից է կախված արդարության կշիռը վերականգնել։ Մենք կրոնավոր ենք և քաղաքականությամբ չէ, որ այստեղ զբաղվում ենք, այլ հանուն արդարության, հանուն տարապարտուց նահատակված միլիոնավոր մեր զոհերի, նրանց փոշիացած ոսկորների մեր ձայնն ենք բարձրացնում, որ լսելի լինի, որտեղ պետք է։ Մարդկային խիղճը չպետք է տանե, որ մի ամբողջ ազգ կարգավորյալ կերպով դեպի մահ քշվի, և մնացորդները աշխարի չորս կողմը հողմացրիվ լինին։ Մեր ձգտումն է խաղաղասեր և բարի դրացիներ լինել մեր շրջապատի համար, աշխատասեր, շինարար, և մեզ շնորված աստվածաթուր տաղանդը գործադրել ստեղծագործ, հոգևոր և մշակութային կյանքի զարգացման համար։ Ոչ ոքի կուզենք վնասել, և ոչ ոք կվնասվի, եթե արդարության զգացումով մոտենալով խնդրին, մեր պատմական հայրենիքի հողերը վերադարձվին իրենց տերերին, որ այժմ անմարդաբնակ և սակավաբնակ մի երկիր է դարձած։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արնոլդ Շոնբերգ, լուսավորված գիշեր, օպուս 4, նվագախմբային տարբերակ, ըստ Ռիխարդ Դեմելի բանաստեղծության, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Արնոլդ Շոնբերգի լուսավորված գիշեր Լարային Սեքստետին վագախմբային տարբերակը օպուս 4 ըստ Ռիխարդ Դեմելի բանաստեղծության, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Henry Purcell, հոգե հանգստիան թեմ, զորու գիշեր ձերաչկերի ծարտասուկ թապեցեք։ Կատարում են Նիկոլա Ուիտքմբը, Ջերեմի Ֆինիսը, դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Զորու գիշեր ձերաչկերից արտասուք թափեցեք» հոգեհանգստի անթեմը։ Կատարեցին Նիկոլա Ուիտքոմբը, Ջերեմի Ֆինիսը, դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Օքսֆորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Դոմենիկո Սկարլատի, սոնատներ կլավեսինի համար, կատարում է Սկոտ Ռոսը։

Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Սկոտ Ռոսը։ Ջոն Դոուլանդ, արքունական երեք պար, գալիարդներ, կատարում է Ֆրեդ Վորկ անսամբլը։

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլնդի արքունական երեք բարերը Ֆրեդվորք անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Ես շատ եմ տեսել, ինչպես լուսայգին անմեղ մի ճաճանչ կատարել է ռանձ ու գորթել է իր աչքով վեհապանց։ Ոսկեշող դեմքով համբուրել է միշտ դաշտերը կանաչ և ոսկեզոծել գունատ արուներ իր լույսով անանց։ Թողել է հետո, որ թափառական թուխբերը մռայլ, նրա երկնածին պատկերը փակեն ցանցերով անշուք, տոչոր աշխարից քողարկեն նրա դեմքը լուսափայլ, և գաղտագողի հեռացել է նա դեպի արևմուտք։ Ճիշտ այդպես մի օր վաղարավոտյան արևն իմ շողաց, հաղթականորեն ցոլած իմ դեմքին վես փայլատակով, բայց ավաղ միայն մի հատիկ ժամով նա իմը մնաց, և քողարկեցին թուխբերը նրան իրենց դիմակով, բայց ես չեմ խոշում նրանցից, քանզի բնավ ամոթ չէ, երբ երկնքում են արևներ մտնում, ներքևում հոգ չէ։

Այսօր դժվար է հավատալ, որ մեծ ժողովրդականություն վայելող Բիզեի Կարմեն օպերան ժամանակին խիստ քննադատվել եւ չի ընդունվել ունկնդրի կողմից։ Հեղինակին նույնիսկ մեղադրել են անպարկեշտության, անբարոյականության մեջ։ Ինչպես է համարձակվել, ինչպես է իրեն թույլ տվել բեմ բարձրացնել հասարակ մարդկանց, բանվորներին, գյուղացիներին, կնչուներին, մաքսանենքներին եւ այլն եւ այլն։ Լրագրողները շատ դաժան էին։ Այո, իսկապես Կարմեն օպերան առաջին իսկ պրեմիերայի, որը տեղի ունեցավ 1875 թվականի մարտի 3-ին, տապալվեց եւ երկար ժամանակով հանվեց Փարիզի Կոմիկ օպերա թատրոնի երկացանկից։ Ցավոք 37-ամյա Բիզեն իր կենդանության օրոք չտեսավ այն փայլուն հաջողությունը, որը ապագայում ունեցավ իր այդքան քարկուցված ստեղծագործությունը։ Չայկովսկին առաջիններից էր, որ բարձր գնահատեց Կարմեն օպերան, ասելով, որ այն գլուխ գործոց է, որն իր մեջ ներառել է ողջ դարաշրջանի երաժշտական ձգտումները։ 10 տարի հետո, ասել է նա, այս օպերան կդառնա աշխարհի ամենասիրված օպերաներից։ Կարմեն օպերայի սյուժեն վերցված է Պրոսպեր Մերիմեի համանուն նովելից։ Նովելի բովանդակությունը օպերայում զգալի փոփոխություն է կրել։ Գրականագետներ Մալյակը եւ Գալևին համտորեն մշակել են նյութը, լիբրետոն հարստացրել դրամատիզմով, խորացրել էմոցիոնալ հակադրությունները, ստեղծել ցայտուն կերպարներ, որոնք տարբերվում են իրենց գրական նախատիպերից։ Օրինակ, Էսկամիլոյի կերպարը, որը հազիվ էր նշմարվում նովելում, օպերայում ստանում է վառ հյութեղ բնութագրություն։ Նույնը կարելի է ասել նաև Խոզեի հարսնացուի Միքայելայի մասին։ Օպերայում նրա նուրբ, քնքուշ աղջկակերպարը առավել սրում ընդգծում է պորտկուն ու գրքոտ գնչուհու Կարմենի կերպարը։ Ի տարբերություն Մերիմեի գող, խորամանկ, խարդախ Կարմենի, Բիզեի Կարմենը կանացի գեղեցկության և հմայքի մարմնավորում է, օժտված գրքոտ, համարձակ ու ազատատենչ բնավորությամբ։ Եվ վերջապես Բիզեի Խոզեն զինվորական ծառայություն անցնող պորտկում բնավորությամբ, բայց թուլակամ հասարակ ազնիվ գյուղացի տղա է։ Լայնացնելով գրական երկի սահմանները, օպերայի հեղինակները ներմուծել են նաև հյութեղ ժողովրդական տեսարաններ։ Սևիլյա, քաղաքային հրապարակ։ Ծխախոտին ֆաբրիկայի մոտ գտնվում է զինվորական պահակակետը։ Ահա աշխուր անցորդների, զինվորականների, բանվորուհիների, սիրահար զույգերի, երեխաների մեջ հայտնվում է Կարմենը, աշխուր ու համարձակ։ Հանդիպումը զինվորական Խոզեի հետ նրա մեջ գիրք է արտնացնում։ Կարմենի խաբաներան, ազատ սիրո երգը, մարտահրավեր է Խոզեին, իսկ նրա նետած ծաղիկը սիրո խոստում։ Խոզեի հարսնացու Միքայելայի այցը առժամանակ ստիպում են երիտասարդին մոռանալ այդ համարձակ գնչուհուն։ Խոզեն հիշում է իր հարազատ գյուղը, տունը, մորը, տրվում է լուսավոր հիշողությունների, բայց նորից հայտնվում է Կարմենը և խախտում նրա անդորը։ Այս անգամ նա ֆաբրիկայում ծագած վիճաբանության մեղավորն էր և նրան, Կարմենին, բանտ են նստեցնում։ Տրվելով գնջուհու հմայքին, Խոզեն հրամանը խախտում է և օգնում Կարմենին փախչել։ Լիլաս Պաստյա։ Այս պանդոկում մեծ խրախճանք է, պանդոկը մաքսանենքների գաղտնի հավաքատեղին է։ Այստեղ է և նրանց հետ կապված Կարմենը, որ իր ընկերուհիների Ֆրանսկիտայի և Մերսեդեսի հետ լավ ժամանակ է անցկացնում, երգում, պարում։ Պանդոկի ցանկալի հյուրն է տորեադոր ծլամարտիկ Էսկամիլյոն։ Նրա կյանքը արենայում մշտապես վտանգվում է, բայց հերոսին միշտ սպասում է քաղցր պարգև, հեղինակություն, մեծ համբավ և իհարկե երկրպագուհիներ։ Մթնում է, այցելուները հեռանում են, խավարի քողի տակ մաքսանենքները պատրաստում են համարձակ ձեռնարկի։ Այս անգամ Կարմենը հրաժարվում է միանալ նրանց, նա սպասում է իր սիրեցյալին։ Պանդոկ է գալիս Խոզեն, բայց հանդիպման ուրախությունը կարճ է տևում։ Զինվորական շեփորը կանչում է դրագունին, բայց Խոզեի հոգում պայքարում են սերն ու պարտքի զգացումը։ Կարմենը զարմանքից վրդովում է, նրանց մեջ վեճ է հասունանում և հանկարծ անսպասելի հայտնվում է Խոզեի հրամանատարը, Ցունիգան։ Նա սկսում է սիրահետել Կարմենին։ Խանդից կուրացած Խոզեն մերկացնում է սուրը, զինվորական երդումը ոտնահարված է։ Ետադարձ ճանապարհ չկա։ Խոզեն մնում է Կարմենի հետ, սկսում վտանգներով ու հոգեկան ծանր ապրումներով լինոր կյանք։
Գիշեր է։ Լեռներում թաքնված մաքսանեկները հանգստանում են։ Այստեղ են Կարմենը եւ Խոզեն։ Ավաղ շատ տարբեր իրարից։ Խոզեն ապրումների մեջ է, նա իրեն համարում է դավաճան, նա կարոտում է իր հայրենի տունը, եւ միայն կրքոտ սերն է նրան ստիպում ապրել մաքսանեկների հետ։ Բայց Կարմենը Խոզեին էլ չի սիրում։ Նա գիտե, որ բաժանում նան խուսափելի է։ Իսկ ինչ են գուշակում թղթախաղի քարերը։ Ընկերուհիներին երջանկություն, իրեն մահվան դատավճիր։ Դխոր մտորումների մեջ է Կարմենը, բայց ահա հայտնվում է Էսկամիլյոն։ Նա շտապում է Կարմենի մոտ։ Խանդն ու տարակուսանքը խեղդում են Խոզեին և նա կտրում է նրա ճանապարհը։ Կարմենը դադարեցնում է հակառակորդների մենամարտը։ Այդ պահին Խոզեն նկատում է Միքայելային, որը հաղթահարելով իր վախը եկել էր այդտեղ վերադարձնելու իր Խոզեին։ Բայց երիտասարդը տեղի չի տալիս թախանձանքներին։ Միքայելան ստիպված է լինում ասել նրան, որ նրա մայրը մահամերձ է։ Խոզեն նահանջում է, աղջկա հետ տուն վերադառնում։

Արևաշով օր է, Սևիլիայի հրապարակը մարդաշատ է, բոլորը սպասում են ցլամարտին։ Ուրախ բացականչություններով ողջունում կորիդայի հերոսներին, որը գլխավորում է բոլորի կողմից սիրված Էսկամիլոն։ Նրան ողջունում է նաև Կարմենը, Ֆրանսկիտան և Մերսեդեսը զգուշացնում են նրան, որ իրեն հետևում է Խոզեն։ Կարմենը ուշադրություն չդարձնելով հորդորներին պատրաստվում է գնալ կրկես։ Խոզեն նրան կանգնեցնում է։ Քնքշությամբ, սիրով դիմելով Կարմենին ասում, որ չի հավատում, որ նա էլ չի սիրում իրեն։ Բայց Կարմենը անհոգտող է, նրանց միջև ամեն ինչ վերջացած է։ «Ազատ ծնվել եմ և ազատ կմեռնեմ», հպարտորեն ասում է նա։ Վրդով մունքից և վիրավորանքից կուրացած Խոզեն դանակահարում է իր սիրելի Կարմենին։ Գնչուհին իր մահով հաստատում է իր ազատությունը։ Կյանքով և լույսով հագեցած այս օպերայի երաժշտությունը գովերգում է մարդկային անհատականության ազատությունը։ Մինչ ձեզ հրաժեշտ տալ ռադիո լսող բարեկամ, ավելացնեմ, որ Բիզեի Կարմեն օպերան Փարիզում վերաբեմադրվեց 8 տարի անց, 1883 թվականին, Գիրոյի խմբագրությամբ։ Նա խոսակցական դիալոգները փոխարինեց ռեչիտատիվներով և օգտագործելով կոմպոզիտորի այլ ստեղծագործություններ ավելացրեց օպերայում բալետային տեսարաններ։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» հիասքանչ օպերան։

0: tu me cimes.
1: Cette bague autrefois, tu me l'avais donnée. Viens.

Вольфганг Амадеус Моцарт. Концерт համար 9, մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 9 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Սիմֆոնիա թիվ 2, դո մինոր, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 2 սիմֆոնիան, դո մինոր, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, 5-րդ մաս։ Կատարում են Իզաբել Բուխանանը, սոպրանո, Միրա Զաքայա, կոնտրալտո, Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։